ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia.

0: moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: tuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu.
0: Na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamee dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
1: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

Ni furaha kubwa na neema kwetu kwa kuwa tumeanza juma mpya. Mbele ya ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga katika sala na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Papa Godefroi Sahani na Mama Hangi Madeleine wanaomba misa hii kwa ukao salama ya roho ya mama wao Sima Froze Kalemeko, aliyepitiza siku 40 ya kuzaliwa kwake mbinguni, na bwana yake Papa Fabien Masinda aliyemaliza miaka 30. Wanaombea na wengine marehemu wapendwa wao wa jamaa. Papa Andre Mihini Sahani na mke wake Kabuo Kiokwe, Papa Kandiki Valer na mke wake Mama Colette Masika, Papa Victor na mke wake Jean-Eloi Muhindo, kaka Jean-Louis, Joseph Mauta, Mbale Bisanza, Juste Bisanza na George Bisanza, Muyomba Michel, Muyomba Cornel na mke wake, Muyomba Zakari na wengine marehemu wote wa jamaa. Mama Jetu Mbumba wa Kongo ya Sika analomba misa ya pumziko ya roho ya kumaliza miaka 2 mbinguni ya Papa Paluku Mbumba Manase. La famille du fait policier Kakule Atieke Deoda de la cellule Mihake Biasa prie pour le repos des âmes de Maman Kahindo Deufundi Teodosi qui fera 40 jours de sa naissance au ciel ce mercredi 20 mai 2026. Papa Kakule Atieke Deoda, Madame Masika Munyekelwa Yaya, nos grands-pères Musenzera Katende Ada et Kasunzu Dendoluma Musindi, ainsi que tous les défunts membres de la famille du fin policier Kakule Atieke de la cellule Mihake. Bernardine Luko Jessica anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake, hasa kumfikisha kwa siku ya leo, siku ya kusherehekea kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko ya milele na la amani babaye mzazi Paluku Luko Jonas, anayemaliza miezi 9 tangu kifo chake. Kabiramu Hasa Dorcas Katungu Wirabameso Monique Marilate Siatitera Dominique Masika Akilimali Justine Roger Bauma Muhindo Kisisi Muko Samuel Masika Katsuba Apolline Wira Wameso Olive na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Rubango wanaombea pumziko ya mama Kavira Catherine na mume wake Rubano na mzee Seba Buyingo Mapu Wangara Norbert Ngene Vieya Kiabo na marehemu wote wa jamaa. Papa Laurent Christier, Papa Musienene na Sylvie. Nashukuru Mungu kutulinda na kutuponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaomba msaada wa sala kwa kuomba afya ya roho. Wanaombea marehemu Serge Mukirania, amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa mbinguni. Pia Usumaulu, Shanga Goreti, Kikwano, Marie, Mokili, Kita, Zeferine na wote wa jamaa. Jamaa Luko na Engineer Mate wanaombea pumziko la amani kwa roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas, Masika, Vaotera na Eveline, Katsuba Macho Makali, Edmond, Katsuba Mate Atanas, Kabuo Malinyota, Wurunga Nyati Roger, Kambale Muhasa, Marie Rene Wirawa Meso. Jamaa Eloge Musenyeru na Elizabeth Kahambu wanaombea marehemu wa jamaa hawa. Kamate Musenyerwa, Kimate, Kamavu, Marcel, Kinserbeg, Kimbandao, Muisa, Christier, Alexandrine, Alfred, Jean-Louis Kiusu, Marie Kahindo, Kasereka Messager, Kanyere Mitavo na wengine wote wa jamaa.
jamaa ya Bunduki wanaombea marehemu wafuatao: Kambale Bunduki, Bunduki Bernard, Antoine Maruo, Kaswera Melanie, Emily, Kakule Bunduki, Kavira Zawadi, Eloi, Ani, Abe Bilembo, Bebo Bibo Charle, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombaji. Jamaa ya mama Marie na papa Andre Mupitanzila inamshukuru kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Jamaa inombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Aloise Liko, Heri Liko, Pius Tongo, Marte Musai, Kavira Justine, Floribert Mate, Kavira Justine, Kavira Anna, Edi Mahamba, Mama Sixta, Gabi Egide, Teddy. Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anaowajalia maishani mwao. Inaombea marehemu Muhindo Cyprien, Tasilo Bakwa, Kahindo Madeleine, Kirauli Gilbert, Kirauli Veronique, couple Kirauli Rafael na Domitila, couple Stefano Kizito, Omer na wote wa jamaa pia na wa matohorani. Mungu awapumzishe kwa amani. Waendelee vile kuombea mama Masika Muturanga, papa Wayire, papa Dido, papa Witi Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Paluku Floribert, Rafaele Kirauli, Stefan, Mate Katavali David, papa Kipulu, Masika Bahati, Fabie Kikwaya, mama Martine na mama Zuena, Sokulu Marcel, Jean-Marie, Kahindo Natali, Mirei na wote wa jamaa. Baada ya miaka mbili tangu kifo cha mama Wasoherwa, jamaa ya Yosola inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Inaomba misa kwa ajili ya ukingo na uponyaji kwa magonjwa. Inaombea marehemu ukoo wa Sia Yosola na Pole, ukoo wa Paul Masumbuko na Flora, ukoo wa Albert Matata na Anastasi, ukoo wa Ernestine na Kalibandra, ukoo wa Musabuli, ukoo wa Malisawa, ukoo wa Lazar, ukoo wa Kamuli na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuaga dunia. Wanaombea pia Kahindo Shabani, Masika Therese, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moise na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Familia ya Muhindo ana mali wanaomba misa takatifu ya mama Kiakimwa Eliza, amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni, na wanaombea marehemu hawa: Kiakimwa Chopekwa, Kakule ya Bei, Kavira Makasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi: Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Denis Hangi, Hangi Ngahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Sivirija na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kaviranza Bara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine,
Muhindo Musai, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kavira Kake, Kapambu, Kavira Thérèse, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Thérèse Ndiabake, na shukuru Mungu kwa mema yote anawatendea. Ijapokuwa magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada yao Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao, Papa Martin Bafumoja na Mama Thérèse Ndiabake. Wanaombea pia da Dude Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yetu na muti ya kizazi. Mungu wa uruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Jamaa Marie Celestine Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeyetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kisiano aliye maliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Mama Germani Kiakimwa na dada Kabuo Anita ambao wamemaliza miaka 50 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Julien na Jose Kasembeyetro Sokulu Kanziko na Papa Barthélemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu André Mwiri, shangazi Charlotte Kahambu na Basiliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeyetro, mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeyetro na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa, Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani. Misa Kahindo maliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni, tarehe 22 mwezi wa 5, pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengesiali, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magi Linda Sabwira, Papa Katsongo Gervais na mke wake, shangazi Kibolu, Papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki na mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awape pumziko karibu naye. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David aliyefariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kalondero Misisi, Kamalebo Lievin, Kamana Godefroy, Kamani Kamanyor, Malekani Jean, Kamate Zumbiri Gilles, Kamate Sindando, Kamate Kisuki, Kambale Innocent, Kambale Kateya, Kambale Washingo Pius. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa namshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonathan,
Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima. Hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuna maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo jamaa, kwa hiyo watoto wa meso macho kuona wanazidi kulilia huruma na rehema yako, ili wapate kuponeshwa kiroho na kimwili, waishi umoja na mapendo ya kweli kati yao, na wafanikiwe ndani ya mipango yao ya maisha. Wanaombea marehemu baba mzazi Kristia macho kuona mtu momeso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira ane zaidi ya miaka 21 mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wao, wajalie pumziko la heri na furaha milele huko mbinguni. Mama Kavira Flora anashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu.

na wote wenye kukatakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Hari Kitambala, Stella Kahambu, Jano Lambert na wengine wote waliowatangulia ndani ya jamaa. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Nzia Baki Stefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joshe Kibwana, Mama Beatrice Muhindo Tietie, Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bangobango na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katsubalwa Kisika Arnold na Kabira Mumeti ya Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni mama yao Kabira Mumeti ya Emily. Wanaombea marehemu hawa: Katsubalwa Kisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lisie Kanduki, Kabira Mutongwatasi na wote wasiokuwa na waombezi. Papa Kakule Salima Joseph anaombea mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: Animatrice Kabira Esperance na mume wake Bahwere, Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, Animateur Muhandiro na mke wake Kitawite, Tsongo Michel Elias na mke wake Gabi, Felix Elwanzo, Michele Makuha, Kasiano Salve, Katekista Kahindo Kataka Joachim, Katekista Antoine Maboko, Katswabi, Kabira Imakile, Julien Diodatus, Papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, na marehemu Maître de Chant wote wa Doyenne Cathedrale. Mungu awapokee katika ufalme wake na awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Goreti na Jile nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayomtendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie Edwige na wengine wote waliowatangulia ndani ya jamaa. Mitualite Gaisi naomba misa kwa ajili ya wanamemba wao waliowatangulia: Kakule Kakundika Jackson, Atandele Bolima, Kahambu Msafiri, Mubando Mbembe, Kamate Koko, Kikombi Espoir, Kibwana Ngike na wengine wote marehemu waliowatangulia. Inaendelea vile kuombea kuwachunga, wanaendelea vile kumshukuru Mungu kuwachunga na kuwatosha katika ajali. Wanaomba umoja, wanaomba Mungu aendelee kuwatia katika umoja na wanashukuru pia Mungu kwa kuwaokoa. Famie Zawadi Kabira Odile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Javier Malikidogo, Kahindo Bahwere Gilen wa Virire, Kabira Bernardine, Kahambu Julien, Claudette Bahwere, Idilia Muke na wote wa jamaa. Mama Jane Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa mbinguni. Mungu amsamehe makosa yake na amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputu Muhenenge,
Mama Sabina Masika, Siri Wayo, Honorina, Mama Maria, Mama Kilo, couple Emil na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwedekwede na Lisi, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sel Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Jamaa ya kiakimu wa Ellen inaomba misa kwa marehemu wafuatao. Mume wake Kakule Krisostome Mubunga anayemaliza siku 14 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Njia Bakelodia Katana Boniface Kambale Sabuni Mukwe Munyumbu Nzombo na marehemu wote wa jamaa. Jamaa Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Kabuo Mutuba, Katondo Siasuma, Kahindo Tembo, Katondo Felicien, Mumeti ya Rafael, Muole we Mirembe Bamusunke Noela, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kasoki Clementine, Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Nestor Tekla wanaomba misa, wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Nestor Lukubwa, Lambert Muhindo, Philomene Kabuo, Justine Kahumulwa, Remina Kolonko, Erma Meso na wengine wote waliowatangulia katika jamaa. Na sasa tutajiunga wote katika sala, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, usikilize kwa wema maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama yeye anakaa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia vile alivyotuahidia. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Wafuasi wa Yohane Mbatizaji. Huko Efeso, wafuasi wa Yohane Mbatizaji wanageuka kuwa Wakristo, wanabatizwa. Naye Paulo anawapatia upaji wa Roho Mtakatifu akiwawekea mikono. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 19. Mstari wa kwanza kufikilo wa 8. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile, wakati Paulo alipokuwa huko Korinto, Paulo alisafiri akipita katika majimbo ya bara, akafika Efeso, akakuta hapa wafuasi wengine. Akawaambia, "Je, mumepokea Roho Mtakatifu wakati mulipogeuka kuwa waamini?" Nao wakamjibu, "Sivyo, hatukusikia hata kama kuna Roho Mtakatifu." Akasema, "Basi mumebatizwa kwa ubatizo gani?" Wakajibu, "Kwa ubatizo wa Yohane." Paulo akasema, "Yohane alibatiza kwa ubatizo wa kuongoka moyoni, akawaambia watu kuja nyuma yake, ndiye Yesu, la Bwana Yesu." Kisha Paulo akawawekea mikono, naye Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha za ajabu, wakatoa masifu ya Mungu. Wote pamoja walikuwa kadiri ya 12. Naye Paulo akaingia katika sinagogi, akahubiri kwa uhodari muda wa 3, akawaelezea watu mambo ya ufalme wa Mungu, akijaribu kuwaaminisha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohane kipindi cha 16 kuanza mstari wa 29 mpaka ule wa 33. Katika karamu ya mwisho, wafuasi walimwambia Yesu, sasa unasema wazi wazi, wala huneni mfano wowote. Sasa tunatambua kwamba wajua yote, wala huhitaji kuulizwa na mtu. Kwa hiyo twasadiki ya kama umetoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, sasa mnasadiki? Saa inakuja, hata imekwisha kuja, mutakapo tawanyika, kila mmoja akienda zake, nanyi mutaniacha mimi peke yangu, lakini mimi si peke yangu, kwa maana Baba yupo pamoja nami. Nimewaambia ninyi mambo hayo, mupate amani ndani yangu. Duniani mutapatwa na taabu, lakini muwe na moyo, mimi nimeshinda dunia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Jana Yesu alipanda mbinguni siku ya Ascension. Na alipopanda mbinguni, aliwatuma kwanza wafuasi wake. Tulisikia katika Injili ya Mateo kipindi cha 28 kuanza mstari wa 16 mpaka wa 22. Akawatuma wafuasi wake, akawaambia waende popote duniani waweze kutangaza na kufanya watu kuwa wafuasi wa Kristo. Wabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wafundishe kushika yote Yesu alifundisha. Na leo Yesu anaongeza. Anasema duniani mutapatwa na majaribu. Duniani mutapatwa na taabu. Lakini muwe na moyo, kwa sababu mimi nimeshinda dunia. Yesu ameshinda dunia. Ametutuma tutangaze habari njema. Ametutuma tushuhudie kwamba yeye ni mzima, na tufundishe mafundisho yake mahali popote. Lakini anatuambia kama katika kazi hiyo ya kufundisha muna taabu, tusiogope. Yeye ameshinda, nasi tutashinda pamoja naye. Lakini tuendelee kufanya kazi ya kitume bila woga wowote. Tumwamini Kristo. Na yale ndio Paulo mtume anafika Efeso, anaanza ubiri neno la Mungu. Na nakuta huko ndugu ambao kweli wamemwamini Kristo, lakini hawajui Roho Mtakatifu. Hawajapokea bado Roho Mtakatifu. Na anawauliza, mlipobatizwa mlipokea Roho Mtakatifu? Wanasema hatujasikia hata siku moja wanatueleza kuhusu Roho Mtakatifu. Yesu ametuahidia Roho Mtakatifu. Hata jana katika somo la kwanza aliwaambia wafuasi wake wabaki kwanza Yerusalemu mpaka Roho Mtakatifu aweze kuwashukia. Na sisi tumepokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa. Sababu tulisikia hapa katika somo la kwanza, Paulo mtume aliwabatiza wale ndugu huko Efeso kwa jina la Yesu. Ubatizo kwa jina la Yesu ni ubatizo ambayo Yesu ametufundisha. Sababu kuna watu

0: wanatokea leo na mafundisho ya upotevu, mafundisho ya upumbavu, ambayo inasema watu wasibatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni Yesu yeye pekee ametuambia tuweze kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na huu ndio ubatizo wa Yesu, wakati maandiko matakatifu inasema wakapobatizwa kwa jina la Yesu, ni ubatizo ambayo Yesu ametuambia tuweze kufanya. Ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na wale wa ndugu wakapokea Roho Mtakatifu, Paulo mtume akawawekea mikono, sakramenta ya usabitisho. Kisha kupokea ubatizo wakawekewa mikono, inamaanisha usabitisho. Na siku hizi watu wanapokea sakramenta ya usabitisho ili waweze kupokea Roho Mtakatifu. Na sisi tumepokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa, tuliposabitishwa, kusudi tuweze kushindana na uovu wa dunia. Yesu Kristo anasema duniani mtapatwa na taabu, na yule atakayewasaidia kushindana na taabu ya dunia ni Roho Mtakatifu. Wakristo wapenzi, tujue ya kwamba katika ulimwengu huu mnao majaribu mengi, mnao taabu na magumu ya kila aina, lakini tuko washindi pamoja na Kristo. Roho ambaye tumempokea ni Roho wa ushindi. Ni Roho ambaye anasimama ndani mwetu, na hata uovu wote unakimbia mbali, kama vile tulivyosikia katika Zaburi ambayo tulisikia leo. Mungu anasimama na adui zake wanatawanyika. Wenye kumchukia wanakimbia mbali ya uso wake. Sisi ambao tumepewa ubatizo, tumepokea Roho Mtakatifu, na Yesu Kristo anakaa ndani mwetu, Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu, kama vile Paulo mtume anatuambia, nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tusiogope hata magumu, tusiogope tabu, kwa sababu tunashinda dunia. Mama wana kwa upesi, tumukimbilie upesi na tumulilie. Hata kupitia Zaburi hii ambayo tunasikia siku ya leo, ya kwamba Mungu anaposhimama adui zake wanakimbia mbali kama moshi, wanapotelea kabisa mbali, kama vile taa ya moto inayeyuka. Na hivi ndio wanakimbia wale wenye kumchukia Mungu wetu. Tutamuomba Mungu atusaidie tuweze kweli kuishi katika roho tuliyopokea, tukishika yale ambaye anatufundisha. Tutamuomba Mungu atusaidie pia tuweze kumkimbilia kila wakati, wakati wa magumu, kwa sababu yeye ameshinda nasi ni washindi pamoja naye. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa hii wakiombea nia mbalimbali na jina zao zinapatikana altarini hapa. Na nia zingine tunazomtolea Kristo, tukiungana na wale walio wagonjwa wanaotufuata na wanaoteseka hospitalini na wengine wote. Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. E Bwana upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazo kutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake, wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake, tumeokolewa katika mauti yetu. Na kwa kufufuka kwake, tumerudishiwa uzima sisi wote. Na kwa sababu hiyo, dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapo wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale wote ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako, wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba, uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazameni, ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu wa wokovu wetu, utusikilize kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristu mwana wako yatatimizwa pia katika eklesia iliyo mwili wake. Kwa ajili ya Kristu bwana wetu mwana wako anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Wa Kristu wapenzi, Kristu ameshinda dunia. Ameshinda maovu hapa duniani. Nasi ni washindi pamoja naye. Tumepokea Roho Mtakatifu anayetuongoza na anayetusaidia ili tuweze kushinda uovu wote, tuweze kushinda dunia hii. Ndiyo maana tusiweze kuogopa kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Na utuwamise ngoko okoluhande olekuwa ya la sajisi paruki ya Rwanda kalibiru eyi imbira omuchiru cha muriolo okuparuki ya eno tunamlimo karmeli na mkuna tiri marengera muumo kwa kulu abe kwa angane no wakabia wafaziri ii mwa minisiri ya chukwane ni mbaka ya somera ina mkuna waka kangania olwanzolo wa kristo kubandubo si na waka ite kani kusangira kumi yaka mwakubia satru ni yini 34 iba ni mkwadera nyamuhangu kuparuki ya na Rwanda kalibiru ya ba sektere ngoma kuparuki ya ye bora ma wakabwa nkoko ni nimba kaya watikaya na uhimba wa sektere na kasasa vama treka emifuko ilikumino muuma ima wira teo teri marangera
1: itwe tulibi mbibanya muhanga tuka vigwa ekaleverio tuka hula umori na eri ekoran asajes mutu kasa tuka veisha shimomukama hau manenyu usangwa itwa mabembera omukama yomo miaka makumi tatu na ine. Nerio, edate yetu ya mabutwa momo yenga chiro cha Pentecoste ukumu nili uwevi na e. Tutino, vanona wabashangere oko siku kuyiku wetu. Nerigu wa tutihe, ndio wagabu nye wetu. Ye baba, paruase, anemu hindira, ye sektere kasesa, yobohi mabanya mpana. Pero mtu kava na mifuko 11 kwa ajili ya majengo ya sektere kasesa.
0: Oyo ni teri marengera mumu kwa kulubes. Abe kwaya e la sagesse paruki e Notre Dame de Lourdes abe mbera e na mukuno mochiro cha muliolo aba kulobe paruki na mukuna basima e paruki mukunika sondolo na mukara jabosko sebeho oko bero benu ko manana na machingo sho ala bika mochiro cha muliolo e kilizeka sangra oko yenga e sansio kuse e asansio nyamuhanga a kahetukira elubula riatrikania e myanya oko ba Kristo bosi na munga bachonga na ngo president wo Uganda na mwebwa ngo konene e pelerinaze e yobandu babere rekolo ko buri mwaka mabiro bisatu okumusiwe sita okobore kiremo bakasabara na mugongo ne kambala ne hand handi siende kole ko mana nkobu kuni obo ya bola e babruika e matangali wo hocho cha kumukrasia hasa kunu mungabiro ina ituri omukania na batulangu lo mochiro cha muliolo o mukulu o wachiho ki Uganda Yoweri Kaguta Museveni achi abushi ababirika ko butaka obo kiho ki Uganda babunule okomana nko chironga chine chichisha sasa ngira wako mwe ndebiro okomana nko emyasi ya birenda chitia chitia obukoni buko wika omatangalu bwa chuchu mungrasi achi chino nerika kiria abapelere isi basira na makoni wako wachibaka sabaraha omokomana nko emyasi e yabiro wika nko obukoni bwa bola batasha soba okomana nko Museveni achi e pelerinaje ikisha koreka o mobe ndebiro abiba biri tikania baula ere sabera amachinganga wana no na no mukafunari o ngabiro iyi kibo kyulunachi abantu bale bakusibusibu uko mana nko ubukuninga bana bano bulanga wa o mungabiro ina ituru o general major kakule somo Evariste imwa kanganiria chikonene ubukuninga bana buno ibabirika o komichichi engabiro kibo kyulu na kino ngambe abantu bale bakusibusibu kuni obwebola nko boka hembeka abantu bakusibusibu abantu basikaye emitondekere yoshi akabwa chikonene wa biye bakali byanda kendeke achabukalani waikanange na hachi ama bime mpango bima meuma sibendibya bakalira ebinda eribe bikatimba timba sibiute ekibabe ekikangana nko omuntu sheta holo muku ni oboya bola tukome chikuhi echa soma na Priska Kamala mumo ko bakakolera oko ngabiro ekibu ekiyuru.
2: Certains malades suspects en provenance des milieux touchés
3: aleba kuniba umaba umaba lumobi ya suavi ya biru vanuka mbukoni ababiri hiko mungabiru ya chibu echengo obe na babiru rangwa na shualama shubukoni owe bola ebipi mo ya biru hekwa kubo na biru tualua chenzasa okubia bia tungusibawe okwecho kafunari ya kasa babakalani batulere kunde abakweka vanamu kola echo bangato kukuka kiri obukoni obobule kingira o mungabiru yetu
2: son a pied d'oeuvre pour des actions nécessaires.
0: Na okabugira o mukafunari ngabiro chuchu yulu Priska Kamala nakata shatumekao chinongo ko kunene abandu basike mitundikere yusi ebaganga bakendi buo okubyo bukuni bwe bola esiba chatinera abandu banene okumana nko abandu mubahwa omuyaso betulimo omumyaka ya laba busana no bukuni bwe bola.
2: Pour ce faire, il nous recommande la
3: tomukulu ngabiro ati abandu basika ye eshotoli okuyika kiria okukoni halirna ba okobyala eritende hana ebyala omuchikacho shicho bukoni bukande buwa chabria nibwa eritimba nechinda erilomocha sokulolomochindi hate chipapura echabrahande kwa nabakweka bunyagasa omundu amahola kutse enyama ya mahola imwabwira abandu babire hamorerwa eritabalia omumitendekere eyabirite kwaho
2: esecurize
0: naho okumana nebyo babire bakabuwabuwa abandu babire omugeneral major kibocheyulu hawo mano musombolo mumwe utrembombe ndule mitono crispe eide pese chikaba chitunga e chambendure chichipolitike chamasaba abakulu bale bakuzibutsibu ebyo mukafunara ne mukoleno omo mukania oko chinbecho top Congo yolwanzo kasonya momo kuba kulube ide peso mbeso tulemo nakabwa chikonene base bale baye omukafundari ngaka kula chikumulanko abiru kwa manano mudipite uko abo yombendure muhanda base bakole shwangete ndekende ko kumulanko somo Evarisi na abiru twaseka mbeso ngabine bi tukamulwanzo kasonya ibyo buhiro ku top Congo
4: ile capacité du gouverneur militaire à protéger.
3: Erlangrango ko kafunale bretaluka okobute ya obwa bahimbani nechende okubya kasondekana ya erinyega ebetaka ebireta okukwa manango ko aka tekebetasi ebijashibwe no mugambo munawira bare kwa mambendure mitrono crispe tukasaba abakulu bechihugo base lugo mungabro chibo chengo bebase bakwa merere olubanzolo chikareka eide pese omutahewe butembu ya saba abakulu base bakwa merere nga kasundula yatri ye general major kakule somo Evariste engabro chibu echengo be bale baye emibiri obuhimbe owe shongenda nebelalo obwe birimana nga mwahe emibiri abandu bale bat bale ba olubwere nga kakule sayalu atu olubwere lwengabero echo mwiso eide pese federasyo butembu kasaba alwe kwa chitundichiwe ye general major kakule somo Evariste haritawa undo mukafurunari yu angatoka elisondolia engabiru ngu kwa bakalani vaso ndire
4: socio-ekonomiko kefe fas notre province meritri
0: oni lwanzo kasona uide pese aka wachi omdepite kwa vyombe nrore shawoto lwanza lusilo si omukafunari akaiswa sikana omukafunari yu mwamu kutongera nko akaka na ya nemelele omumuyo butembo ne chindi aka kolimia si eti siri aka hirombandu mamenge wale muhanda aka baborerera omubinywa ebiri muhanda okubye bisandaye erete chiwo cha mukrasia aka sabu busosi butwa mbanza bukomane na mbendure metrono abakisha byaho bakimenya general Evariste kule somo na mbendure nga bakihichane hayo kwa mana nko olubanze lwabere sesa akubukundu omumwi owe butempo na munga bachongana nko abale badefe ibabere kenzanga bandu eri 10 na bani omubya swa ebishifirie babila babumbi mukonzere ndo bilo hakuhine biakato omubya swanga bini bibingabiro ina ituri omutetwale na mampasa woko mana na ramus mali kidogo mumu kwa kawirisho zingano shabandu na kabo nko abale nga bana banu basukere kenza nga bandu mochiro cheposo kuya iku mochiro echa muriolo mochiro cheyenga omoritunje liape omubya swanga bini bi ramus mali kidogo achi abakulu wakomana no mwasi nga wano no kumana nko baka kumana no mwasi oba mventro kumana nko abale fibabane mkanza nga bandu isi vieta kakiriwa no mundu ramus mali kidogo.
5: Au total, 14 personnes viennent d'être sauvagement tuées par les présumés ADF.
6: Kaya bandu erikumi nabani wa mavi tibwa na bale ba ADF ombya songa bine bi ni mwatsi wakatuluma kutsibu tutu kabwira isho zingano sha bandu komana nko abade fibabirita bandu banene ombya songa bine bi na ichika soka kutsibu enziwi katimbatimbo omubandu e sehale wanga na bakakiria erikolombika mbeke obana mukola bakakanza ngabantu etulanga bandu mu masasi imyatsi katutsa kutsibu sana omukomanda mwana kandire ne twachi abantu sibuvaha chikasweka kutsibu na vikitanye abantu bakaluba ko banga hanaba e sibata kola mwatsi abikalani bakobule disoro kutsibu sana enziwi chinenda menda mbi na bakavuchi e chiteta endekande
5: filas et de mere toujours vigilante et dénoncer tout mouvement suspect car l'ennemi est encore dans la zone.
0: Tumise ngoko abatu siyanaya hanenu mulwana owe oberje enachabu yomishe muke ina byumwe songa binebi iyo mishemuke a kale mu kakao wa moyaya omulimariko omuyo butambona beritinga wa sana no buhanyo adef omubyasobe oberzi chabwiri mishemuke inai inaber hola omubandu eri 10 bani okobya ka urufaze retour e championnat National A Division Kaver Zone STB omuchiro echa muriolo okochibwa echa Andre Van Vel nyuki mumwe butempo muya chindire ease kapaku ibin kugula nguma okohate rinyuma shaho eye soko zaki neose mungano mbalabini kugula ngomu kushumbande sosi waulikiriba tupanza bacheni pecho moto butu mnibin tulukonzu ko iyinga muria bakeri Muria makoni owe baloko manani miasi nko ya mabienda trubi minye nko nyamuhanga anene tru njendi dani mwusika kule tukasima iyo die mersi chioma ni nzuko yenga tubuke tundu mubiri buholo.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako Batimo Mahembe namba 5. Kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Ufundi wake DM Chioma na kwanza habari kwa ufupi.
10: Habari zetu Ngunza Mapasa.
9: Wakisi wa kwaya la Sages kwaya hekima ya parokia ya Ruenda Kaleverio waliweza kushirikiana na wakristo wa parokia ya Mkuna. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na undani wa taarifa hii. Na kuripotiwa kwa mlipuko wa kirusi cha Ebola mkoani Ituri, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asema kwamba sherehe ya mashahidi wa Uganda ambayo ilishirikiwa Juni 3 yarudishwa nyuma, huku gavana wa mkoa akiomba watu kuheshimu mibeko ya kiafya. Na karibuni watu 14 wao wanawasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces katika kipindi cha siku 2 kwenye barabara Ntobilo karibu na Biakato, usultani wa Babila Babombi. Kadhalika na michezo, karibu. Kwaya la Sagesi ya parokia mama wetu wa Lourdes ya Ruinda Kaleverio ilikuwa katika pelerinaji siku ya Mungu hapo jana kunako parokia ya Mkuna. Kwa hiyo kundi hili la waimbaji lilichangia pia kwa mifuko fulani ya sima kwa ajili ya kusaidia kazi za ujenzi wa kanisa la sekta ya Kasesa. Misa ya kwanza ya pili ndio waliimba, na misa kwanza sasa ni padri Marie Pigini Emmanuel wa Kambiro ndiye alisimamia na alitoa kauli hili.
11: Na wewe siku kunene umweklezia usiku ilire siku kuu ya Ascension.
12: Kwa sherehe hii ya Ascension kupandishwa kwa kupanda kwa mwokozi wetu Yesu Kristo mbinguni, amepanda na magumu zetu pia na udhaifu wetu. Tuelekeze mioyo zetu kwake, kwani ni huku ndiko tutakaa katika makao ya Baba. Tutende mambo mazuri, tusaidie watu, kwani nafasi yetu iko mbinguni kwa Kristo wapenzi.
9: Thierry Marengera ni mmoja wa makada wa kwaya hiyo Choral La Sagesse ya parokia ya Notre Dame de Lourdes ya Ruenda Kaleverio, na alisema
13: itwe tulibi mbibanya muhanga tukabidwa e Kaleverio.
12: Tuko kwaya La Sagesse ya Ruenda Kaleverio tukisherehe kwa miaka 34 tangu tumeundwa, kwani tunajiandaa, kwani itasherekewa siku kuu ya Pentecoste, siku ya Mungu ambayo inakuza. Tulipendelea tuweze kusaidia kwa mazengo katika parokia ya Mkunasa, zaidi katika sekta ya Kasesa. Tumeleta mifuko 11 kwa ujenzi wa nyumba ya Mungu ya sekta ya Kasesa,
13: kwa ajili ya majengo ya sekta ya Kasesa.
9: niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba rais wa jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni Kaguta alieleza siku ya Mungu hapo jana Mei 17 kwamba siku kuu ambayo ilikuwa ikiandaliwa kwa ajili ya mashahidi wa Uganda Juni 3 inayokuja imerudishwa nyuma. Rais wa Uganda amesema kwamba amechukua mpango huo kulingana na mlipuko wa kirusi cha Ebola kinachotangaziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiamini habari zilizotolewa na vyombo vya habari na hasa kwenye mtandao wao wake wa X. Huyu alisema kwamba yeye pamoja na uongozi wa kidini wote kwa pamoja wameona ni heri waweze kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Kwa hiyo katika ujumbe wake, rais wa Uganda kwa namna ya kipekee alisema kwamba hata wale wapelelezi ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea kule Uganda warudi nyumbani, huku akipongeza raia kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Ikiwa mtu anakuwa na mafua, ikiwa na alama nyinginezo, ni heri kumwelekeza kwenye kituo cha afya. Ujumbe huo huo tu umetolewa na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambaye anaomba raia kuwa makini. Jemedari Meja Kakule Somu Evariste ameweza kukataza mzunguko wote wa maiti isiyokuwa na dokumenti ambayo ilisahihishwa na uongozi wa kiafya. Ni siku ya posho Mei 6 ndipo gavana huyo aliweza kusahihi barua hiyo, barua ambayo ilisomwa na Priska Luanda Kamala, mshauri wake anahusika na masuala ya kiafya.
2: Certains malades suspects.
3: Kuna watu fulani fulani ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ambao wameidadishwa wakiwa na dalili za ugonjwa wa kipindupindu hicho, na wanakuwa kwenye mitaa fulani fulani ya afya. Uchunguzi unaendelea, vipimo vimepelekwa Kinshasa. Ndio maana liwali anaita wakaaji kwa utulivu, hasa kuwa makini, kwani wataalamu wamepata tahadhari na wako wanafanya kile wanachoweza kwa kuzuia ugonjwa huu kujitapanya katika jimbo letu.
2: Pour des actions nécessaires.
9: Na mimi Ibrahim lipuko hicho mara tena kauli ya gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini Jemedari Meja Kakule Somu Everest, jinsi Priska anavyoongeza.
2: Pour ce faire, il nous recommande la stricte
3: liwali anaomba watu waheshimu tahadhari mbalimbali za afya, kuosha mara na mara mikono kupitia maji na sabuni, kukataa kusalimiana kwa kupatiana mikono kwa muda wote ambao ugonjwa huu utachukua. Imekatazwa pia kusafirisha maiti toka eneo moja kuelekea ingine kama hakuna cheti ambacho mtaalamu wa afya ameandika kuhusu kifo cha huyo mtu. Na kama kuna mtu anayefariki au mnyama, inabidi kuambia wenye kuhusika na maziko katika mipangilio ambayo imewekwa ili wafanye hivyo.
9: Ni vema kukumbusha hapa kwamba mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kipindi cha 17, tukiamini masemi ya uongozi wa kiafya humu nchini wakisema kwamba ni Ebola aina ya bundubujo ambayo ilidadishwa mara tena humu nchini mwaka 2012. Maeneo ya mkoa wa Ituri kuna mitaa ya afya ambayo imekumbwa na ugonjwa huo ni kama vile Mungwalo, Bunia, Ruapara, na tangu ugonjwa huo uliposhuhudiwa katika upande kama na huo, tukiamini masemi ya wakuu wa nchi na wa kiafya, kuna watu wanaokadiriwa 246 wanaozaniwa kwamba huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Wanane wameripotiwa kuwa wameshikwa na ugonjwa, huko 18 wamepoteza maisha. Hii ni Radio Moto Tembo Beni kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
14: Habari zetu zaendelea.
9: Zikiendelea ni hali ya vurugu pia iliyeko kutosikilizana kati ya gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini Jemedari Kakule Somo Evariste na mwanabunge wa taifa Mbindule Mitone Crispino UDPS ya kitengo cha Butembo. Imesema kwamba ni mtafaruku tu wa kisiasa kati ya mwanabunge na gavana chama hicho ambacho kilikuwa kiomba agombolewe jemedari Meji Kakule Somo Evariste, kulingana kwamba

0: Mezembea kazi hasa katika sekta ya kiusalama. Lwanzo Kasonia ni mmoja wa wale wanaosemea au mmoja wa makada wa ile base kitengo cha Butembo.
1: Liwali ameshindwa kabisa kulinda usalama wa wakaaji, kuona kuwa anajaribu kuuza maskani ambayo ni ya serikali, kuweka kodi kinyume na sheria za Kongo, kuona kuwa kwa sasa na msumbua mwanabunge Mbindule Mitono Crispin, tukijua kuwa inabidi kuwe jambo ambalo litafanyika kwa kuepuka maafa. IDPS Butembo inaita viongozi kuja haraka katika jimbo la Kivu wa Kaskazini kuendesha uchunguzi kuhusu kazi za ujenzi wa madaraja na barabara, kazi ambazo zimeshasimama, kuelewa aliwali alipatia watu gani kazi za kukarabati barabara, kuchunguza uongozi wa sasa wa jimbo kwa namna ya pesa na kuchukua mipango inayostahili. Tahili. Kwa mwisho, IDPS Butembo inaomba aondoshwe madarakani General Major Kakule Somo Evariste, walete mwingine liwali ambaye ataweza kuongoza jimbo hili namna raia wanataka.
0: Yote anakuja baada ya shtaka la gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini ya kumstaki mwanabunge wa taifa Mbindule Mitono Crispin. Tusubiri tuone kile ambacho kitendelea. Owaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF wameshotwa kidole kuwa zaidi ya watu 14 raia wa kawaida katika shivia Babila Babombi kwenye barabara Ndobilo karibu na Biaka tushifiria Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mawajaya alishuhudiwa siku ya posho na siku ya Mungu katika vijiji mbalimbali siku ya Mungu. Kwa mfano, jana hawa walifika kuna kwa barabara Ndobilo, karibuni watu saba waliuawa kinyama. Rams Malikidogo ni mmoja wa wale wanaotetea haki za binadamu hasa katika shirika la APDF Mambasa, analalamikia mauaji haya.
2: Watu wengi washabebewa, hatujui hesabu yao, na tumehesabia watu 14 ambao wamewawa wenye na wengine wenye wangali ndani ya mkono ya adui, na wengine wenye maiti yao hayaonekana bado. Ni uzuni sana kuona adui kunaendelea kuwa watu, hatujasikia hata maiti moja ya IDF yenye jeshi yetu imeweza kupika. Ni uzuni sana na huruma sana kuona service ya sekurite yenye wiko sase watu proteje sisi raia na mali yetu, me adui kunaendelea kuzunguka bila oga ndani ya maeneo. Tunaita population wawe makini, kwa kuwa adui angali ndani ya maeneo iko na zunguka zunguka. Tuwe makini, hiyo sio muda wa kuweza kwenda mashamba mbalimbali, kwa kuwa adui angali huku kuna zunguka zunguka bila kufuatiwa na bila kuogopa.
0: RMBB michezo ni pamoja na muendelezo wa mashindano ya kandanda divisioni ya pili, division D zone STB. Siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja Entry Van Vel, Asnyuki ya Butembo ilishinda Ase Kapako ya Beni kwa goli moja kwa mtungi. Goli ya Nyuki ilifungwa kwa mkwaju wa penalty na Kesia Mubembe. Baada ya siku zake ya Butembo na Ose Muungano ya Bukavu watoka uwanjani kwa goli moja pande zote. Usu finali ya mashindano ya kijimbo siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja Tatamu Venji pale Oicha, imetangazwa kwamba FC Beni Sport ilishinda FC Mkingwe ya wilaya ya Ruchuru kwa magoli mawili kwa mtungi, huku tu Solid Eglesion ya Oicha na mbali ingia vizuri kitandika timu ya Goma kwa goli moja kwa bila. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nami. Shukrani kwa KDM Chioma aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya andishi wote wa Radio Muto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa. Tukutane mara tena jioni 12. Mwanzo mzuri wa wiki.
3: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Loanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja apita dakika 34. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Marco Tsongo na Kabira Muri Wavyo Florent. Ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kirindera Kavaria, jamaa ya Agronome Tsongo Bodwin Pauja. Habari fikie jamaa ya Dr. Kamboyera Angelusi Pabeni. Ifikie Papa Kachinga Chikendi Pabutembo. Pia ifikie washangazi wote mahali wanapopatikana. Kabo Francoise Katrehero akiwa Pakiu na Uretse. Habari fikie jamaa yote ya Mutahia, jamaa Mutahia mahali inapopatikana. Padri Jean Dedie Kamundu Pakambali. Habari fikie pia jamaa Kamundu mahali inapopatikana. Wakristo wote wa parokia Notre Dame de Lourdes Paruenda. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Kamundu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia samahani. Ni jamaa ya Marco Tsongo na Kavira Muri Wavyo Flora ambao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Leso ya Rwanda. Na jamaa Mibimba Ngororo Kisonya inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mibimba Ngororo Kisonya Samueli. Kifo kilimpata siku ya Mungu na saa moja ya magharibi kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa miezi 6. Habari hii mbovu ifikie Directeur Provincial wa Education Nationale Nord Kivu 2 pa Butembo. Inspecteur Principal Provincial Nord Kivu 2 pa Butembo na Diprocope Nord Kivu 2 pa Butembo. Wa sous-préfet wote na wa coordinateur wote wa Nord Kivu 2. Habari fikie wa directeur wote na waprefe wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, pia wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote wa sous division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, chef de secteur Bapere, pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wote wa epe Ngazi na epe Mutendero, wa aja wote
waso division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero wa aja wote waso division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na nzia panda mangurejipa chef de secteur Bapere pia wa pia burgomestre wa commune nzia panda mangurejipa walimu wote wa epe ngazi na epe mutendero habari ifikie wote walimfahamu mama Kavira Catherine watambua kwamba hayuko tena duniani. Programme kilio kinapatikana pa selule Kisesi namba 106 pa quartier Kitulu kwa papa Mumbere Kaindo Jean sekretari wa parquet divisionnaire Beni pia pa masumo Huvengwa. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa ya Rubano ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mkwe Kavira Catherine wa Masumo.

na chama ya Kasande Pamulo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki jamaa ya Kasande Pamulo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kasande Delphine. Wanajulisha ya kwamba alifariki kunako hospitali ya Matanda kwa saa za asubuhi ya leo saa 11:30. Habari ifikie jamaa yote na wakaji wote wa Mulo na Wabutembo, waganga wote wa Centre de Santé ya Kiondo, waganga wote wa hospitali ya Kiondo na waganga wote wa Kitatumba na mama Msai na Bukange. Habari fikie wote wanamjua mama Adelphine Masika Masika Kasande lejulikana kwa jina la Nyakibla. Wote watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika Palubero leo siku ya kwanza kwa saa za mchana baada ya misa ya maombolezo ambayo itafanyika Pamulo. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda na utaondoshwa na saa 2 asubuhi. Ni mama Kahindo ni jamaa ya Kasande ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Masika Kasande Adelphine. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa Kitivicho inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa De Fosse. Alifariki Pavoyinga Utumbe. Wanajulisha kwamba jina la mtoto wake ni Katungu Mbusa Hepi. Alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ifikie Rastete Kitivicho Pavohika. Habari ifikie Silwanu wa Magere ya Buhite na mama Josephine pa Chavi Kere Majingu. Habari ni kwa Sirile Songo pa Katwa pa Biakato. Habari fikie pia Mbusa Silurea pa Kisumbiru. Krizo Sirabwa akiwa pa Kiribata. Habari fikie Leza Songo pa Bunia. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa pa Wenga baada ya kufikisha mwili utaondoshwa pa Wenga mpaka Butembo na utafikishwa pa Rwanda Kakohwa. Baada ya kufikishwa pa Rwanda Kakohwa, mwili utaelekezwa tena pa Maigera ya Buhiche. Ni pale ambako kutafanyika mazishi. Kwa niaba ya chama Polo Kavunga na Sami Kigase wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa Papa De Fosse aliyefariki pale Uyinga na aliitwa kwa jina la Katungu Mbusa Hepi. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Papa Mumbere Kahindo Jean, secrétaire divisionnaire wa parquet, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katerine wa Masumu. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni chama ya Mpere Kahindoja imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Katerine wa Masumu. Na chama ya Mbusa Suhene Lora inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alikuwa naishi pa Mabalako Mambombo na alifariki baada ya ugonjwa siku moja. Habari ni kwa jamaa Kovene pa Lusando na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kichanga pa Irangia na popote walipo. Jamaa Andre Nguluwe pa Kaluhiche. Jamaa Chuma pa Kitulu. Jamaa Michele Araka pa Chipese Kahuha. Habari ifikie pia jamaa yote ya Katimba Galton pa Butembo vile na mahali wanapokuwa. Papa Venaste Kamandi pa Kaseye Wuhatiro. Ndugu Desire na jamaa ya Ayati Pepe pa Mutanga na mahali pote walipo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mbusa Suhene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kasai.
programme des obsèques de Paluku via l'évêque Dieudonné. Dimanche 17 mai 2026 à 17h, il y a une veillée mortière au quartier président au quartier Kambari, près de l'hôpital Mama Moussaï. Aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, à partir de 8h, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Machanda. La messe suivra au secteur Cavicero. 11h juste, départ pour inhumation au cimetière familial au village Matsinga Luotu et route Kiondo. 15h juste, baie de consolation au quartier Kambari, près de l'hôpital Mama Moussaï. La famille Béa Rebecca a signé ce communiqué, annonçant le décès de Paluku Béa Rebecca Dieudonné. Jama Yakambale Angelusi, et Jama Yakambale Angelusi Pakomba, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba wao Kambale Angelusi. Kifo kilitokea kwa hospitali Orizo siku ya 6 tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 10 kamili usiku baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie jamaa papa Simo na jamaa yote pa Maboya Ngulu. Habari fikie jamaa yote pa Mambasa, pa Chirima, pa Chigiri, pa Chitobo, pa Marende, pa Kisingiri, Musienene. Habari fikie grupe ya Renouveau Charismatique Katolike ya Kirau, programme ya mazishi. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza, tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 misa mafariji itafanyika kunako sekteur Katolika ya Komba, na saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Chitobo, na saa 6 na nusu watarudi nyumbani kugawa maji kidogo na kuendelea kufarishiana na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Makomera na Paluku Makomera Ari wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha baba pia tate na ndugu wao Kambale Angelusi. Na jamaa ya Kaputu Josephe pa Musienene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kaputu Amani. Kifo kya rafla kilitokana na kuzama mtoni Pamulo. Habari fikie jamaa yote Palubero na Pamulo pa Butembo pia. Wanajulisha kwamba misa ilisomwa siku ya Mungu jana tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa Kaputu Josephe ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kaputu Amani.

0: Masio kwe.
1: Sari, ya mwene ngayeti.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Shavu mamba, yoyamala.
3: Savu mamba.
0: Mesabuni ya ikawu na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
1: Kata katisaya vendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Mataye savu mamba, kuni mamba.
2: Kunose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, inasiri eno mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperuzi kukea ya Yehowa Chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahikechi Roma e ukanye ya Yehowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi Pirisi e ukanye ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 09 98 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia so

0: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

Tunatoa tena asante kwa wasikilizaji wote wa vipindi kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni, na muda kama nao tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas, vile mnafahamu, inapita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 à 8h45. Basi kwa ngambo microphone wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas Ajas de Butembo ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Sevindo Jairik, chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse, sans oublier notre coordinateur technique Papa Matesebi Arsène. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata vipindi na tunawatakia usikivu mwema. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, kwa sababu vile tunajua ni kwamba dunia inakuwa na matatizo mengi sana ambayo yanatuzunguluka, na hiyo matatizo ambayo tunaita mariski inaweza kutufikia wakati yoyote, na ndio kwa maana wakati inafikia mtu inakuwa mzito sana kuyeye, inakuwa kilo sana kuyeye kuweza tu juste ku faire face na ile ba consequence ambayo itatokelea par rapport na ile tunaita kama ni ajali inaweza kufikia mtu, basi inakuwa kilo sana vile tunafahamu sisi wote. Na ndio kwa maana basi vile tunajua kuna kweli system exactement ya assurance, donc assurer anakuwa pale ni mtu ambaye unampatia mzigo wewe assurer, kusema kama kuna kuwa ajali, basi wewe assurer utapasha kunisaidia. Na ndio kwa maana kuna kuwa ile assurance. Sasa wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, sababu inakuwa kitu ya muhimu sana. Ndo tuko tunazungumzia hii siku, sababu kuna kuwa watu wengine utaona mtu anakuwa pale iko na kitu ambacho kinaweza kusababisha aksida, lakini anaikala tu vile tunajua sisi wote tunajua kusema ile tunaita mariske kama kitu ambayo inaweza kusababisha aksida. Kwa mfano unakuwa na mtogari, ile mtogari iko riske kwa sababu ile mtogari

Il faut attendre seulement quand il y a un balabal, tu veux comment assurance, s'il vous plaît. Hein, c'est autant de cas, c'est autant de cas. Nous disons toujours que assurance c'est qu'au contrat. Na contrat, il n'a quoi, na ma vie pengele mbalimbali. Ou quand il y a une fille, tout à coup, na ma poche, peut-être, la koukoupatia, ma fasirio. Kusema hii kontrol na kamata hii kuhivi, kuhivi, kuhivi. Alors wakati nyuna tupresse vile itakuwa hiko telema mzuri. C'est pourquoi nous préférons exactement kurudia tena kuhi point. Juhu ya kuweza kuambia baklia wetu wakati nye unakia kukamata assurance yako. Kia kukamata wakati nye. Ile tunasema ineza kukoze aksida iko pale kama ni gari iko pale. Kia kamata assurance yako mbele wakati ne faudre pa attendre puisque yu wakati gani. Accident inaweza kutokelea na ya pili kia kukamata wakati nye biro ikingali wazi. Ne faudrait pas attendre siku nye tutumikake, siku nye kuko ferie, peut-être chobe, siku nye kuko evenement fulani, siku nasikia bato bakufungula, njoo nakia kusema na kamata assurance. Wakati nye tushafunga biro, njoo nasema nakia kamata assurance. Wakati hatuyafungula, njoo nasema nakia kamata assurance. No, ne faudrait pas le faire comme ça. Kamata wakati nye, unajua ke hapa iko jour ouvrable batu biko banatumika isha kuwa c'est pas 9h puisque je disais qu'on commence à 8h30 on va jusqu'à 15h 15h30 ou plus tard 16h eh mwe l'intervalle yata fika utakamata assurance yako abone difforme na kama utakuwa na maswali fulani fulani ya kuweza kututwika par rapport na assurance itakuwa occasion ya sifile kuweza kurepondre na utakamata assurance utendo na yosema hii kontra hii mkataba mimi nakamata iko hivi na hivi na hivi na tuliweza kusema exactement kila mara kujua contenu ya kontra inakuwa kitu ya muhimu sana puisque na permettre kuepuka batu kuweza kukokotana siku za mbele. Na souci yetu ni kuservir exactement baklia yetu puisque c'est la mission qui nous a été confiée par l'état kuassurer batu na kuindemnisation donc kulipa maksidan. Alors wakati nye kuna kuwa jali natokelea na tunalipa, pour nous, tutakuwa deja tusha repondre kuile kazi inye letali tupatia. Alors wakati nye hatulipe, tuleweza kusema emisio ilipita kuna pasha kwa masababu fulani fulani. Donc assureur il ne peut pas refuser de payer, d'indemniser, alors que c'est la mission qui lui est dévolue. Alors ile yote talomba exactement kufatana. Donc kia kukamata deja assurance yako, wakati nye risque inakuwa. Kia kukamata assurance yako wakati nye kazi tuko tunatumika na pale uteza kukamata assurance yako bila kukokotana. Sasa tuleza kusema assurance utakamatia wapi. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 0993 29 76 21. Kuna kama kuna kwa maswali kuhusu kipindi kila mara tutaweza kuwa na jibia ku 0993 29 76 21. Alors tuweza kusema kukamata assurance a principe tuko na mabiro zetu za Sonasi kila mtu anajua kama hapa ni Butembo. Tuko hapa chini ya batima etage ki Dubai daire masangana njia kukuya hapa ku radio kwenye tuko Kampali. Apart pale tuko takuwa na masikilisale tuseme ma antenne sababu mgini kwa Kabambi ila fali kuenda karibu karibu na bakilia sepurukua tuliweza kutia vile ba antenne au basikilisale. Moye kuchirumba bo malorozuma kuku inye umunayua bitu ya fujo kule mae pale tulikuwa kana antenne na ingine kulubero Lubero centre pale na ingine tuko na hapa ku la Victoire kuenda ku parking hapa chini. Alors ile kwa antenne tuko nazo na biro centrale nje kupena hapa chini kubalabala kwa veni president de la republique hapa. Alors une question sa unatakamata assurance fika pale utakutanisha ba responsable mbalimbali. Ça ne sert à rien kwenda kukamata kama ni ku etage munyumba kele kepare kule kubatu biko nafanya babitu bana fabriquer ba document parallèle haitakusaidia kukitu hata moya. Atakulipisha ya chini puisque yana tafuta tu franga haangalie kama accident inaweza kutokelea atakulipa puisque assurance vile tunajua sisi wote unakamata jua kuprevenir kutayarisha kama kuna tokelea ajali huyu atanisaidia. Sasa pourquoi tena kukamata kwa mtu kunafanya bitu ya fraud hana kalite hayukane na leta donc tuseme fraudeur ndio na prefere kwenda kukamata dukima kwake jua atakupatia ya bei ya chini wewe susi yako ni kupita tu kubalabala. No, susi ya kamata assurance yake ya kupita kubalabala mais plutôt ni kuweza kutayarisha kama kuna tokelea ajali nani ataweza kunisaidia. Ya deja parfois kuko kale ka sistema pa Butembo tu comme ailleurs kuna kwa bwana wafanya ba faux document. C'est pourquoi tunasema wapi utakamata assurance yako fika ukamata assurance kwenye kuko bureau yenye inajulikana kama ni Beni pale bureau ziko pale
Na kama ni maantene basi kisale nazo ziko kule Mangina kuko, Oicha kuko, Kasindi kuko, zinajulikana. Kama utafika Bunia partout presque yetu kuna Société Nationale, fasi yote utafika utakutanisha bureau ya SONAS. Na fasi nyoko kwa antene batakwambia ke iko antene ya profesi fulani au ya ville fulani. Donc fasi yote kuko ma bureau. Donc ça ne sert à rien kwenda kukamata fasi nyayo yulikane. Anza jirasire kwanza kama relema kwa unatafuta kamata assurance iko bureau inye inayulikana na leta. Ile ndio tunatafuta kusema. Juu naweza kuwa kuna kwa bakiliaba mingi banyeba na kuwa endua nerer ye hayue. Anaweza kama iko tu mtu wa mzuri ndio alimpatia assurance kumbe ilikuwa mtu wa manyanga. Yeye na ajue bali nabo biko na kuku baiba anafanyaka expressement anayua ke ule ko mtu wa fraud adenda tu kule vile. Alors ile yote malheureusement wakati kien kutatokelea probleme utakosa mtu kukusaidia. Ule mwenye alikupatia fraud kima hautampata tena ku telefone, atasikia yenjo tawanja kukimbia na ensuite wepeke kwanza utasupporter ile muziku senye tatokelea accident. Na ya kufata kule bo wakati nye tutakuwa informe na serikali haita kuwacha jusha utakosha ingia deja mwefraksyu ya kutumikisha bitu ya fraud. Alo ile yote itakuwa deja kilo sana itakuwa kuweye. Non selma ajali katokelea wepe kutalipa ile ajali na leta na haita kuwacha juu ya ile bafodu kima ampo likuwa natembea na ye. Sepurukua kuko posibilite ya kweza kuevite bile biyote. Lipa tu bei nyeba takukatia, lipa funga mecho lipa ni kuentere yako wakati nye kuneza tokelea evenema. Na wakati nye evenema itatokelea kama ni ajali, hakuna mnyata kulipia mwingine ni wepeke apransipu. Joko ube nyeba nakuwa kabiku mbikundi huku, unasikia kuna kuwa kama ni presida wa kikundi, kama ni asosiasio, biku nabitide hapa Butembo, ba nakuwa na mbeba tu basilipe asiransi. O mie mdenda defandre, mie mdenda defandre, musilipe. Utasikia tabu mtu yuku masosiasio, yuku mu... kama ni organization fulani anatafuta kulipa bana muampeshi bo sawa. Sasa wakati nyinyi sada kisideta tokelea siwe kama ule president ataenda kukulipia, sawa, utagonga mtu kule wenjo batakufuatilia mpaka kwako, wenjo uligonga mtu fulani, wenjo utalipa sans sera pas tel puisque alikudécourager usilipe assurance. Naona fata assurance kwa individuel kuya kamata wata kindividi, kama ni gari yako, kama ni chantier, kama ni vitu kani, kama ni farmasi yako, kama ni butiki, kia kamata ataki individi. Piske wakati kutatokelea venema, we njo batakulomba, we njo kulipa, vile njo shire nasema, haiko mtu ingine, haiko ile association njo italipa, ni we ataki individi mnyona ndi mwenye ile kitu, mwenye riske, ndo batakulomba ulipe. Donc, ya parfois cette habitude ici à Butembo que nous avons constaté, association yuko chapote par, c'est pas de président kama ni batukani, ils ont l'habitude de décourager les gens, je vais kutafuta kuatire sympathie, sympathie peut-être ya mamambre yabo, et on essaie un peu de torpiller même le paiement ya babitu mwa mwa neza kufanyikana. Et non, c'est une mauvaise pratique, s'il vous plaît, en matière d'assurance en particulier qui nous intéresse pour le moment, yuko contrat moi à caractère privé. Ni yako na siye kome SONASI kusema kama aksidena natokelea basi we SONASI utanisaidia. Bia natandi mtu anayaka mkikundi juku mkikundi, me kwanja mnyata lipa mnyiko konsene ni we atake individi. Donc vale mpe chers auditeurs kidogo nye tuleza kumtarisha kusiku ya leo, basi tulisema kia kamata assurance na hao yafanya aksidena. Ile njo message ya muhimu sana kwa sababu wakati nye aksidena tatokelea itakwisha kuwa trotari, utakia kukumbuka nyuma na kisidesha kuwa. Asa we peki utabakia nuku na kolokana naye kule, kulipa huku, bakukokote huku, bakupeleke huku. Adorke wakati nyoko na asiransi yako utapata mwenye ata kushindikiza kule. Inakuwa ya muhimu sana. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanafata vipindi mbalimbali mbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo. Ampartikilie kipindi sauti ya SONAS, tuna wasalimu wa collègue de service. Tunajua ki pour le moment biko deja ku service kwenda ku servir e bakria papa Kasereka Wali na Christian. Tunakusalimu papa Paluku Patayo, papa Polinaire Rwangu, mama Devote Chabusiku, tuna basalimu. Basi bavoze tu pale ku DGRNK Baja, tunasema salamu na Baja boti ku niveau ya mairie. Tunasema salamu.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Leo tuko siku 18 mwezi huu wa 18 Mei. Tunakuwa akafariki yake tengi sasa kuna siku 18 mpendo wa msikilizaji. Tuna pamoja naye wa Kora, wa Korine, wa Korali, Korine, Korali, tunawakumbuka mchana wa leo mpendwa msikilizaji. Kuhusu maisha ya mtakatifu Yohani wa kwanza, tuko kwa mwaka 526. Tunasema alikuwa papa, tena alifariki kama mfiadini. Yohani wa kwanza, mtakatifu Yohani wa kwanza, Jean Premier, alizaliwa kule Tuscania. Tuscania ni Italia, mpendwa msikilizaji. Kwa mwaka 523, akateuliwa kuwa papa. Wakati ule, muji Italia ilikuwa chini ya utawala wa wafuasi wa Arius. Ariusi huyu aliyekuwa padri ambaye alitangaza mafundisho ya uongo, akijitenga na eklesia. Aliwakokota wengi wafalme, waskofu, mapadri, wengi walienda kwa pande yake katika kundi yake, wale waliokuwa wakitangaza mafundisho ya uongo kuhusu Yesu. Alikuwa anasema ya kwamba Yesu si Mungu, Yesu ni kiumbe tu kilichochaguliwa, lakini Yesu haiko Mungu kweli. Ilikuwa mafundisho ya Arius. Na kwa wakati ule sasa, Yohani wa kwanza huyu ni wakati aliongoza. Mfalme wa Italia siku hizo, jina lake Theodoriki, naye pia alikuwa mfuasi wa Arius. Huyu Theodoriki, huyu mfalme, alimutuma Papa Yohani kwa Kaisari Justini, Empereur Justin. Tuko huko Konstantinopoli, kule Uturuki, ambaye alikuwa mkatoliki, ili atoshe tofauti walizokuwa nazo na wapatane na mafundisho ya uongo. Alimutuma huko. Mpendwa wa msikilizaji, sasa Papa Yohani wa kwanza huyu aliporudi, ujumbe aliyomletea Theodoriki haukumpendeza. Kwa sababu hiyo mfalme akakasirika. Mfalme akamweka Papa Jean Premier, Yohani wa kwanza, wakamtupa gerezani, humo mafungoni au gerezani, kwa ajili ya mateso makali, kwa ajili ya magumu ya humo katika gereza. Kwani mpendwa msikilizaji, gerezani kunakuwa mateso magumu. Tuwaombe ndugu zetu wa jamaa wetu wanaopatikana gerezani, nguvu shida yao itatue kwa haraka. Huyo Papa Jean Premier walimutupa gerezani kwa sababu ya mateso makali ya humo gerezani. Papa huyu Jean Premier alikufa tarehe 18 mwezi Mei mwaka 526. Akafariki kwa sababu ya mateso. Mwili wake wakauleta Roma na wakauzika katika 18 mwezi Mei mwaka 526. Akafariki kwa sababu ya mateso. Mwili wake wakauleta Roma na wakauzika katika wai kumponesha kipofu, naye akaona tena. Alitenda muujiza kwa msaada wa Mungu, kipofu akaona. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier huyu atuombee, atusindikize kwa sala zake. Kwa namna ya pekee awaombee wafungwa na bao hawaoni, wanakuona wamepofuka, basi wanakuwa na magonjwa ya macho, awasindikize kwa sala zake. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier atusindikize kwa sala zake mchana wa leo.
Tunasema pembeni yake Jean Premier, tunakumbuka pia mtakatifu Eric. Eric inatoka kwa Kijermanike, ni kusema utajiri wa

Sifa. Utajiri wa Sifa maana ya Erike. Erike wanatuambia naye pia ya kwamba walimuita mtakatifu sana Erike. Alikuwa mfalme wa kule Suede tuo kwa mwaka 1156 na 1160. Alipigania eklezia, alipigania imani. Erike walimuita mtakatifu, Erike walimuita baba, Erike walimuita mtumishi wa raia, mwenye kutumikia raia. Erike walimuita mwenye kusaidia watu, mpendwa msikilizaji, na alitunga hata katiba ya kusaidia watu kupitia kanuni ya Kikristu katika mji wake. Akaongoza Kikristu, mpendwa msikilizaji. Na hata wamama alipigania haki za wamama kadiri wanatuambia, na yeye peke alienda pigana hata vita. Alisema watu waende pigana vita kule Felande kwa kuwaambia watu wawe wa Kristu, wapagani. Erike alipigania inji yake. Wakati majambazi walitaka ivamia, basi na akaenda fariki kule Uppsala siku 18 mwezi wa 5 mwaka 1116. Basi mtakatifu huyu Erike wanamheshimu sana kule Swedeni. Yeye ni Erike wa 9 kadiri tunasema, inakuwa yeye ni Erike wa 9. Erike Mushindraji alizaliwa kwa mwaka 1112 na akaongoza kama mfalme wa Suede. Akaongoza mji wa Suede mwaka 1156 mpaka 1116, mpendo wa msikilizaji, wakati kulikuwa vile majambazi walivamia mji wake. Akauawa, akafariki kama mufiadini kwenye vita. Kisha kutoka kusali misa takatifu, aliuawa siku 18 mwezi Mai mwaka 1116. Mpendo wa msikilizaji, yeye Erike anajulikana kama mfalme mwema, kiongozi mwenye kushurulikia kondoo zake, kiongozi mwenye kusaidia raia, kiongozi mwenye kusaidia wakaaji. Erike anajulikana kama yule aliyeongoza Kikristu akimwogopa Mungu katika namna yake ya kuongoza muji. Mfalme Erike tutamwomba yeye awaombee viongozi wetu ili watumike vile wakimwogopa Mungu, wakitumikisha vile imani katika namna yao ya kuongoza inchi. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Tutamwomba mtakatifu Jean Premier pamoja na Erike watusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Kwa kumaliza kabisa kabisa, tutasali sala kwa ajili ya amani. Tutarudilia sala mbio mbio. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu, Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni.
kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huko na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amina. Bikira Maria malkia wa amani, malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Mtakatifu Yohani wa kwanza utuombee. Mtakatifu Erike utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka, wadada na waaga, nikimwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Kwa heri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata IPIN kwa Radio Moto Butembo Bini. Hata kama klima inataka kuwa mbaya, kasakavula imenyesha kwingine mahali, lakini si Radio Moto munatufata mahali pote. Lwemba, Lwemba, Lwemba kule kabisa munatufata 565 na kote ya Budibujo eh? Na munatufata kule kote ya Kambala tunasema Kasese kule kabisa ni Radio Moto. Sasa ni kipindi gani? Mekreko Butembo, Mekre Beni, Mekreko sous-station Butembo. Tufate ya lambo, tufata le 4. Tufate ya sante.
1: Kwena hao? Baba ngacho kawu, yule nyibikiro lofranga lwa venilo monyumba, ababadiba manye ngerere, lwa vere genda, neroha nusu na vere sangala, ambu hawa jihaka genda nae.
2: Ariyumu nivoya weyo, ochinabiko lofranga, lwa monyumba tahi trofimo, tame.
3: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
2: Che, cho, cho, banga nalo lako, avalwa nabato kabietu ababu na dote, alubu ranga selu heka wa momofoko, eva tulange ramo bajenga.
1: Tambo le rayo. Trame, huyu ni saka mucho kako. Niti, tu tayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
4: Ya, Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Chigona, chato seche, cho trame. Choto pula tu kame kamo. Nevi oshi, kona manjira kokono. Namaba navio, oh, kwila vire Mekreko.
1: Navesi natra menya, e Mekreko, na yungo koi.
5: Mekreko,
3: c'est une coopérative pour les membres.
1: Inga kwe, injisi na benga wasa njise mune Mekreko. Niya bafanya biashara basa basa.
2: Irolo tate, niya bandubo oshi. Inja anoni ne mufanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere, na vanzili rebe kate hikambukuri. Gutse mwivi, imwa hikahano.
5: Mekreko,
3: papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petite sœur, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu vois, Titia. Yo, mon autre mignon Louba.
2: Taye, c'est mon akouera. Niti, Mekreko, y'a quand même Kravanova l'offranga. Kande wa machanzare yeweka. Bakalo bakoueka wewewewe.
5: Mekreko.
2: Yone kwa nene, indi bafanya kasi bakaro benge. Mouba la yi ko crédit salaire. Mouba bahare yewewewewe. Konde hoba kana pokerera.
1: Chama siarera. Na ingatwe konde yake yoko Mekreko. Kuna mshari Fred etini de konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous, souple se nampango dans les retraits et les dépôts.
2: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. A ne pas oublier, produit en épargne.
1: Konde liberté, ne konde jeunesse. Se weberera ouwe, konde dépôt à terme ou konde bloqué, ikakuwa tikaya, e wangana tayarisha ama proje wawo. E konte de die afa, ikatuwa tikaya, e rita yarisha njacha ya wanavetru. Ne konte de die proje, okubi wakana shako lomu njacha, e visika shikire.
5: Mekreko!
1: E nga, veru nabiribu ririria, na inga ya tuwe konte yae. Veru ambakaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezoha ujue.
2: Shegu here, iwa luwa huli ya batakishimane, haba kuparikingo wazisi kwaho, eba kande kuongosha.
1: Ehe, vilu takuta ajase yetu pabeni matonge kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
3: Vila utakuta gishe yetu pabulongo owicha na mangina.
2: Wamanzare menyaveri ewa vere kira 09 94 06 75 18.
1: Ute 04 22 68 85 5 sanu anande ye.
2: Nerio eshe watusunga trame.
5: Oui, Mekreko.
0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous-station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekreko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo. Tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani. Ni kipindi kia Mekreko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouvrir ouverture ya compte kwa kuwa overti ya konti itacha tunasema ku depo, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku kredi. Kwa mwanzo wa kipindi kietu gisi tumisikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa mikriko, wa mikri. Tumeangalia ni yale ambayo, mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea, kwa kuendelea. Na tunajua wakati munapenda kukua, kuungana, ama muko umasosasyon, muko umichualite, muko kundi fulani, munakuwa katu na mwanzo ya kusema nda kuwa mwanamemba wa hii kundi na mna gani. Njoba nasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote, watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo, na watie mawazo fasi moja juu ya maesaidizi, ya kusaidizi, ya kusaidiana kwa angambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako ndakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia, na ili tuendelee, na utanisaidia kwa angambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mikreko, wasikiku mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa mutuel d'epargne et de crédit, tuangalie namna gani tuta

yaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial d'épargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial d'épargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial d'épargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial d'épargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa mundial d'épargne et de crédit. Tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kienye nataka faa munifika pale. Alors peut-être utajuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna maseremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile, na wata utakuwa na kitambulisho, utakuwa na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bie visa au bie kitu gani, unakuwa nakyo pale, kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mie niko mkongomani atravesa ubie karti yangu njo ii wanafungula wanakufungulia ili konti ya kwako. Na mafika pali kuservice klia, kuservice klia wakati unaingiaka tu umekriko, unafika pali unakuta mtu waka security anambia karibu, na anakuingiza sasa, na unajua service klia njo hapi unaona ama watu pali kutakuwa ningia ni ku utasema ku droite, mbele yako unaangalia ku droite, utakuta pale service client, na pale sasa atakwambia carte kwa api kusapata carte, unaandika kae unasinye, après ile ma identification zote na kulete ma identifiant tu tumesema ile carte d'électeur. Leo nakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa, tunakamata sasa photo, photo passeport, na ili wanaincorporer unakuwa ku madokima za kwako, na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kurudia kumgine nimesawa vrema photo passport vitu gani. No, ile haita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale, watakamata tu photo na unamaliza ile ceremony kwako, na unatokea na unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko, wa Mekrebe ni gizi tunajua kusema, na Mekrebe ni gizi tunajua iko na station bie sous station Bulongo, tunangalia Oucha, tunangalia Mankina, tunangalia Butembo, yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko ma station za Mekre, nengi nukwa Mekreko Bulongo, Mekreko Oucha, Mekreko Mankina, Mekreko Beni, Mekreko Bu Utembo, na wale wote ambao wanatufata kwa Radio Moto Butembo Boni, mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa kuwa mwanamemba. Gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani, ninafika pale naonesha karte yangu, wanakwambia utakuwa unaouvrir konte ya dolara ama unaouvrir konte ya fa, utasema mimi naouvrir konte ya dolara, naambia okay, ikileta kwanza ile dolara ya ambaye itabakilia mole karne yako, na leta de dolar ambayo itakufaa mwanamemba, na karne yako leta ile de dolar ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dolar, na wakati yenye umekuwa membre deja avec le de dolar utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema

0: l'état les 10 dollars na 10 dollars on a l'état na 3000 francs donc on a des carnets comme ça ma opération transaction zako financière tapitikana a vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani utasema ewa mimi nimetoa kumikriko carnet yangu hii kama ni carnet mbili alors nimefaa deja depot ya 1 dollar na ya 3000 francs donc deja niko mwana memba nikipata quelque chose ninakumbuka gisi inomba kwenda weka pasi ki mutualité d'épargne de crédit na njenda weka unaweka kwanza msema non que nimepata 50000 francs ah hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa madame mon épouse bien nimepangia watoto gisi leo tutauza bunka utafanini programu yote iko vizuri ya lendi leo unasema nono donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depot nifike pale niweke ninapata 50000 nina ndaweka 25000 na hii 25000 narudia nayo kunyumba paske kuna kwaka bezuef ambazo hazikutarishiwa alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki ah bon papa tuko na bezwe ya 10000 francs paske mgeni alifika hivi hivi na hivi tulimuzia hivi anasema niko na 25000 kamata kwanza ile 10000 ulipe ile deni alors nimeacha ku mikriko ako 25000 deja unajikuta kama kwa nuko na 3000 inakuwa deja 28000 francs inakuwa pale na hapo pale utasifata na ma transaction flani flani na utasema ah bwana nimepata bezwe ya kitu fulani nasema okay sawa angalia tena kama eske uko ma norme zenye ziko optimal juweze ukaomba mkopo nasema hali yako problem deja kuna 28000 francs okay tuangalie kama tutaifaa namna gani donc mnaona ke ni mutualité donc ni kutusaidia ni kutusaidia ku maendeleo na ku usipike crise jua crise cardiaque mafikiri mingi kusema no sasa ndafanya nini pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni bwana anasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia pato 10 kumikriko niweze nikaretire ile 5000 francs alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu inakuwa yenyu na ile c'est la seule différence avec d'autres micro finance za huku kwetu ngawa kwa ni mutualité mutuelle d'épargne et de crédit alors tuke jua agisi kuna kwa ma étape ni kwa nimesema juu ya ya depot, jua retrait, jua crédit, nime gusia ile depot, umeweza kuweka, na sasa nime gusia tena pili, imekuwa kuretire, donc retrait, wakati unakuwa dale besoin, na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii, haita itakusaidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa aksa réfléchir gizi tunazoea kusema humu unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que kuma besoin occasionnel na kuya tu opportunité inakuwa peut-être msonse yenye haiko ya mzuri ni kulapide tu pesa ah no tuko mu bwanka bwaso cha cha cha mbona makuta nguzi naisha ale ah kumbe hapa anakumbuka aya sikia na karne paske haiko bezwe hakutembea na karne jua hakuwazia ke utafaile de pass alors wakati yenye unafikia ile hautaweza tena kukimbia kwa 18 heures unakimbia hapata hautakuta mtu na ile saa unakuwa umeweza kuekonomize paske hakufaile de pass yenye kwa inde pass inutile, il n'est pas inutile. Donc, naiko parmi, il est ma objectif ya kusema inaomba unatimizia pesa ukusanja afikiria, ukusanja chunguza. Alors, sanda conséquence ya hii utilisation ya hii pesa ni nini? Voilà. Na unanja unakritike ile utilisation. Unangalia point positif et aille utilisation après sa moyenne à yo if point négatif joy alors bon kumusho est-ce qu'il c'est porté ni il faille il le dépasse alors que son acquis ce n'est pas important ce n'est pas nécessaire ce n'est pas opportun ah haute ifa na utakuwa nume économiser na utakuwa nume weka vizuri ni ile ambayo tumeweza tukazungumzia kwa ile vitu mbili depo na retrait na ile itatusaidia parce que unaona usiku tu na objectif ya kusema anenda pale toujours ndajikopesha hapana inaomba kwanza unajua ke ninaweka ninaweka gisi tunawekeshaka donc ile ma vitu za zamani kuweka kwenye kutakuwa baridi kisha pesa na inageuka makaratasi hapana kwa maana wanakwambia inomba unaenda kumikiko unaweka pesa sur hein kuplace iko sur na iko sécurisé hein donc mwakati ya kazi yote ambayo utawapenda ou retirer utapenda ou déposer utafaili opération bila atizo asante sana kwa nyi wasikizaji tomba Dieu merci ikaini awezi aka tupumuzikisha na tuko na ngojea yale ambayo mtatuandikia yale ambayo tutawaletia kwa sehemu ya pili ya kipindi kietu ukia leo kia mikriko na tujuigisi wakati uko mwanamemba utakuwa nuko fier na kwa mwanamemba paske hautakuwa wasi utakuwa tu na kusema mikriko ni iboru yetu iko chombo chetu cha maendeleo tufati
1: utahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
2: baba ngatokawu yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba ababadiba manyengerere lwabere genda nero hanusi nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
1: ariumu nivoya weyo ochinabika lofranga lo monyumba tahi trofimo tame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: che cho cho bangana lolako abalu na batoka byetu ababwera tote aloboranga selo heka wa mamufoko eba tulangira mo bajenga
4: tambore rayo tame au yunisaka mchokako niti tutayarisha maisha ya kesho hasiki yake
3: avec mes Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: ya yeah, Mekreko
5: oui Mekreko
3: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
1: chigona cheto seche cho tame cheto pula to kame kamo nevioshi kona mayira kokono na mabanavyo oh kwila vire Mekreko
2: na vese natamenya e Mekreko na ngo ko yime kuno kweshi na vina vire shigarera
5: Mekreko
3: c'est une coopérative pour les membres
2: inga kwe ngisi na nga wasa nyise mine Mekreko ni abafanya biashara basabasa
1: irolo tate ni abandubochi njano ni nemufanya biashara abatakishi men abakagulesha to mate na matungulu abatsukudere na banzili Rebecca hata hikambukuri gutse mwibi imwe hikahano
5: Mekreko
3: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs Mekreko est là pour nous
2: Mekreko mutuel d'épargne et de crédit poshikairia erituwe ticha iyo monata minyaluba
4: taye samona komwera niti Mekreko yekane kera bandu balo franga kande wa mashanzare yebweka bakalo bakomweka bwego
5: Mekreko
1: ayo ne kwa nene ndiye bafanya kazi bakalo benge muba layiyo ku credit salaire muba bahari yo bwego konde hoba kana pokerera
2: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari Fred etini de konde
5: oui Mekreko
3: ici chez nous s'il plaît c'est nambango dans les retraits et les dépôts
1: achigona chetu
3: Ici, vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte de liberté, un compte de jeunesse. C'est un compte de dépôt à terme ou compte bloqué. Il y a un compte de dépôt à terme. e wangana tayarisha ama proje wao
6: e konte de die afan ikatuwe tikaya e rita yarisha ngache yava na vetru ne konte de die proje okubi wakana shako lomunchacha e visika shikire
5: Mekriko
2: e nga heru nabiribu ririria na inga yetwe konte yai heru ambakaba niko muri president de la republique oko galeri jori reve andre krepake ne mezo haujue
1: shegu herre iwo luwa bulia batakishimane haba kuparikingo wazisi kwaho eva kanda kuongosha
2: ehe vilu takuta ajase yetu pabeni matonge
6: kubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke
3: vila utakuta gishe yetu papulongo o wichana mangina
1: wamanzare menyaveri ewa vere kira 09 94 06 75 18
2: kute 04 22 68 85 500 ye
1: nerio eshe watusunga tame
5: we Mekriko
0: Asante sana, jilikuwa tukutafuta numero ambao mnaweza mkatuandikia na tuweze tukawajibia. Tumepata na mmesikia yapa des frais de tenue de compte. Donc Mekriko kabisa kuboro yetu tuweze tukajikaza, tupafike, tumepata na address na tumesikia tunaomba ma atama entreprise fulani fulani, makambuni fulani fulani waweze wakaja wakafungua account pale kwa Mekriko kisha wafanyakazi wao wakuna kia pokelea pale salaire yabo Mekriko wakuna kia apata pesa yabo pale ku Mekriko na hili itakusaidia kama kwa mtu fulani unajikuta niko na muradi fulani nafaa hivi paske nuko deja na account yako pale pale ndio kuna pokelea kanong wafanya kazi wote wafanya biashara wa boss wetu tunawaomba mweze muka peleka wa wafanya kazi wenyu pale ku Mekriko ili makuta leo haendei tena mkono makuta haendei tena mkono d'une personne et notre panne iko banka une personne donc alors Mekriko na way unapata salaire yako alo unajikuta ke vile njo bank centrale na tuomba tutapana tena ile makuta paske utazikuta kana fika blashima d'argent vitu gani ba frases d'atkia tokea paske makuta haziko kontrole par bank alo njo bana ni objectif ya leo una pesa ile wakati umezitia kule ume pata na kama ni tontine yako umepata likilemba yako unakimbiza mara moja pale ku Mekriko na pale utajua utafikiria sana kumuradi utafaa ilikuwa 100,000 yanipatia mukirimba nisiweka pale ku Mekriko alors il faut ni pangilie vizuri sana na ile ni kitu kizuri sana wakati tunafikia ile na nusema juu ya kredi ni kifupi tu wakati yenye kuna muradi fulani umesema nifai tena nini unajua kredi mko mo credibility mko mo confiance kuna tunakuwa na confiance na wewe mteja wetu unasema ke we client wetu tuko na confiance na wewe unaomba mkopo wangapi mosher ninaomba hii utafaa nini hivi na hivi na hivi eske ile ukifaa hivi haitatufikishia hapa ndio kuna kwa siku na pele education financiere ni kwa ile tunatia sema asante sana kwa kuwa mko wengi mko nafuata kipindi chetu kia Mekriko tunawashukuru sana mimi kwa kipindi kia leo munite maombi George Makeo tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 à 10h tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora kwa heri kwa kuonana asante
1: Chobanga nalo lako abalu na bato kabietu abagwe na tote alubu ranga shalu heka wa mamufuko eva tulange ramu
0: tunasema asante sana wale wote ambao mvua imewapikia kwao na walikuwa na bezwe ya mvua juu wa kupota kufama kazi ingine ingine watashukuru Mungu kwa ile na wengine wanasema sasa kazi zetu zina haziendelei tumeshindwa kutoka manyumbani, tumeshindwa Eastern as crise tena nanja ivrema mu ya asubuhi tena au début last man orico lindios watahe bala tusa donc tout est grâce na tunasema sana sana Kambale Matiti na famille ya Kasine partout kuna tufata tunakushukuru Matiti na tumiona message yako ke mvua imeanza kunyumba nilisema ke mvua mvua kose hata kama mvua imenyesha kule huku tutaendelea na huku Kambale mvua imenyesha voilà c'est ça vraiment na kombi Phoenix bikombi Phoenix wangu tunakushukuru na wewe kabisa haukose Radio Moto Butembo Beni mukuki tu pale unapatikana pale Mutsanga Mutsanga unatakendea pale kwa nta kilalo kia Watemwe pale mkwe kabisa tunawaona na tunaona jamaa wote ya Jack Malirukatson mkoa wafazi pale na jamaa ya Makeo mahali pote wanapatikana Mutsanga Mutiri Kalimire Mutwanga huku Goma kote ya ya wapitena na Bunyatenge Mirichi na jama Kasanzu Kasanzu unapatikana kote uicha Goma Kanyabayonga Kirumba kote ya ya Muhanga kote ya Bunyatenge anduka musalimike nyinyi wote gisi munatufuata huko na huko tunasema pole pale Kalimiri kwa ajama ya Bakongo donc Kaite ametoweka pale na tunasema pole kwa wale wote ambao wamekabiliana na msiba jana ilikuwa Ascension Ascension du Seigneur alipanda mbinguni na sasa dimanche iko Pentecoste. Munajua 50 jours taisha dimanche kwenye Yesu Kristo amefufuka, amefufuka. Sasa inatubidi tuweze tukawatilia kwa hii muda nyimbo ya ya Spirit Saint mtakatifu. Tuki ngoja ngoja kipindi kia le tomber. Kutakuwa débat hapa partir ya 10h30 tutafata kwa watu tutafata yale unajua leo nini wa leo tunajua majeshi chaque lycée mai kwa jana leo gouvernement alisema leo njoo tutaobserver mais kwa wale ambao wanaendelea juu ya kuepusha virusi vya Ebola au wana kule journée pays chumi ni kutumika watai rero Ebola isitumalize rero Ebola watai litumaliza rero tujikaze tujiproteje kwa si wengine jamaa zetu wengi walifariki kote ya Kibinyabwanga kote ya Kalimiri kote ai rero tuyebwere wale tuyebwere mtakatifu.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika njia yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: La rédaction de la radio Moto Butembo Beni vous propose un nouveau programme sur la vérification des rumeurs et fausses informations.
3: Suivez cette émission hebdomadaire chaque samedi à partir des 21h30.
2: Moto Check, des faits et non des rumeurs.
3: Moto Check, des faits et non des rumeurs.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini. Ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kusingine ambazo wanazozichangia mipaka. So wana ataweza mipaka za ndoto zake, ataweza kupambana tekeleza ndoto zake kiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake.
2: Bugo ya Kaskazini, wana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraita ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia

0: kwake
1: udekone mu plaskone
2: niko kotia mazingira temesirie.
3: Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa mko wengi kufata vipindi vyetu kwa Radio Moto Butembo Beni, na tumekuwa na kipindi ambacho ni mara pili kupita kwa Radio Moto Butembo Beni, na utajua tena jina, watatukumbusha jina na watuambia gisi kusema jua nini mambo, tuangalie kitu gani inaendelea juu ya fonksionalite ya mafarmasi ya vide Butembo, vitu gani viko na nini tunapashwa onesha ama komportema gani tunapashwa kuwa nayo mwile kadre. Alors, yeye amefika studioni, atatuelezea, tunampatia neno. Asante.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza kufata mzee Kisusu Celeste. Ametufundisha mambo mengi na tumeyasikia, na tukue tunafata kabisa kwa wakati kama nao de 12 à 12:30 hiki kipindi. Sasa kipindi kingine kinaanza muda huu, tuweze tukafata kipindi ya Dieu la gloire. A Dieu la gloire tuyafate ni yale ambayo tutafata mpaka 13h30 juu ya kufata sasa edition grande edition yetu ya journal ya mchana na Joel Machozi Kaseso. Tufate kwanza kipindi A Dieu la gloire.

0: Ya kavere toma sungaho mama naye inake pia ulokomena no nongo kwa kalangira echi ikazi yotu wabara tuka kola oko ngambu yeruwa tichabani haba kunibe kutembo mama ukala ngira utu hotu atukiri ikazi yeri tunza haba kuni wabara ukala ngira utu
1: ya asante kwanzo kome naba kani ulambu kabiraka wazawa furaha anake hotu wabari tukiri ikazi yeri tunza haba kuniba mabu wakumasinja ukutani muka ikahano basi mandu wabari teseka Dari tesekeri abantu bane mwasa bakahika hano balangira icuma balangira na shodao abantu bane mu rama toma botwa sinja botere wetu o kwa je la glory papa Germain kitoko ka kule toma botwa sinja basi ripo gera abantu babere teseka makonya bri byanga ka wa bandunga babere talukango ko bakakula ne shukazi usana na makoni lakini leno abantu bane mushudia usana no bubo libo babere bana
0: Nebio tuangatasha iratute oku gandere yeribi tuangatasha ameliore kutse ngoko wabere langira ompangu mnyewe amareri yao kutse angdina ngatato kete tuangatasha indelisha kunte ompangu mkulo otole nao ni promosio special yeribi tuangatato kerele hiraba abakure kutse ngoko wabere langira ompangu mnyewe amareri yao kutse angdina ngatato kete tuangatasha indelisha kunte Mpango mkulo otole nao ni promosio special Eribi tuangana tukerele hiraba Abakuni Uka urina mahaji Eribi ya tuangana tukerele sheri indilisha Mpango mnyewe kutse Abanduwa kebwa batichi Ni vanama shimano mpango mnyewe Aba alibere baka hala oko promosio mnyewe Eske relema Vani mshu diango kwa Dr. Germain Omunga ngawa vanyongo urina u Ngokwane mwere heraban, eske nina kwenye nekutse sekwetare.
1: Wachiri wawo kwanza tukata kushima kwanza doktere, meritule rilupitali ya banduwa vishi makutivu, na wakoni wama wa mbase baba, omungu wakuhe, evero wabina ene kudiyo wama waza kuhu, manake eche handicha hape bruya nga chikava alikirilania, kandia chiri yao na banduwa bruya nga wakava zarau, lakini erila vile uvuba liyo wane musungala anu, iwa wambu manake chituo, chiende kandia mbere, ukole nechine neku waho, Kundiyo no tuwabrichi mulao chinduchi nene manake wane mwase wane iwa nasi kirengo ko wakasha wa nububalia wune msongika na mafatira wako ngoko wabuka wute misengani kusa anduka wakabu wa mbubasi wa mungu wakutu mwule kundi ule baba mamaki wako mwule baba manake kwa vyo shibyo kakola si halio ya nganahi ya reroko wabyo omdari salaku hane difra kalu na wanakini uwa wama wabindubi ya unyo siwa mtia abanyongi hawa Nangana bali hile singani kusa, lirwama kwa mbumu kwa kutu mwure, mbubi shuwa wa makoro.
0: Amin. Ngaba simazi nuta kusuhorelo, wakwevya imuna muendelea, mkasungika na wakoni, wakava kwele vyo wakava kwele. Na matasha sunga mama metresi wakita mbubu kuitwa, sine sina ingana utichirikuwa, zaidi sana oko ngambo ye temwanyaji, oko shodawe shabre pati yenga hii, nga kama langirati shodawe shio turenashu shio tunemwendeleere havana mama mepesi kuti
2: je hopetale ya de la gloire nendelea nikimshukuru Mungu sana na nendelea nikishukuru ule mganga ambaye wameteletea Baptême kwani mimi nimeendelea nikipata ile dawa ya de la gloire ambaye daktari kitoko alileta na nisaka shindikana kwa kila hopetale yote lakini ninashukuru sana kwa hizi madawa zimeendelea zikiniponesha Kwa majina naitika kwa jina la Kasoki pendeza mwonde. Nafasi yote ambapo tuko naendelea tukitafutisha wale wagonjwa. Wengine wameendelea wakipata uponyaji, wanaendelea wakishukuru sana. Wanashukuru jua nini? Jua wanaendelea wakituambia waseme, hapa kunakuwa na mahopetale mingi. Lakini hawajaona hopetale ambayo, muganga nasema atakulipia dipusa. Hawajaona ile apare ambayo inapima. Sa hiyo pesa hii apare ambayo muganga doktere kitoko ashaleta Baptême. Lakini wengine ambao wanakuwa pembeni wanaendelea wakiuliza kama hawezi wapelekea hopetale fazi yengine. Angao wanakuwa nakuja pimisha huku na wako napatia dawa. Fazi yengine ule mdoktere wetu anaendelea kuwapelekea kule yengine dawa. Nasema Mungu ashukuriwe sana na Mungu abariki.
0: Amina. Tukawa simasi tutevu sumuleru. Tunashukuru sana kwa ile mesaje yenye mama maitresi wetu wameweza kutuelezea.

0: kubali vyenye viko naweza kuwa na mavision ya kuweza kusema ki tunapashaweza kupeleka hospitali quelque part kubafatililia par exemple materitoire kwenye viko repose ni kuweza kusema ki bashuke bafike Beni ama bashuke bafike Butembo parce que hatuenda kisie sawa vingine kisi wanaendaka donc hôpital ni kitu ya kabambi na maapareza tuko nazo haiku maapareza kuweza kubeba kumikono donc hatuweza kuzibeba kumikono jua kuweza kusema ke tutazitembeza mu territoire na tukaweza kuwapatia ile neno na tunabadanganya vidiri Mutsanga kwa Kalumba kwa mama Rose kwenye tuko natumikia apartenaria na Dieu la gloire njo karibu kwa kuweza kukutuma par exemple Kampala au Nairobi venye banapasha kuwa pa par exemple biko mbali na Mutembo biko kwa mfano sijue kule kwenye tunaita Machondo Malubero Malubebe ama banakuwa kwa mfano kule Mangolio Mangolio njo karibu kwa kuweza kusema ke uende Kampala. Ima pare zenye batu walikuwa na transfere batu Kampala jua kuzifatililia. Kama leo tumepata neema ya kuweza kuzipata zinafika Butembo hapa Mutsanga. Bon, hatuweza kusema seme tena mpaka tuipeleke Mangolio ama tuipeleke mpaka Chono. Ni kestio ya kuweza kukamata tuka moto ya kubieka transport. Unakuya hapa Butembo, hapa Mutsanga na tutaweza kukuresevuaya. Me ukaangalia kama tuliweza kutoka Beni mpaka tuweze tufike Butembo parce que Beni tulianjaka ku 2002 alors a 2002 leo ndio tunaweza kukia patikana wapi ndio tunaweza kukia patikana Butembo ça veut dire tunendaka pole pole petit à petit kama tutawezaka kufika Lobero ama tutawezaka kufika Chono inaomba tena tuanje pata nguvu ya pata nye tulipata kutoka ku 2002 leo ndio tunasala tunafika wapi Butembo donc ni question ya kuweza kutuombea kama Mungu anaweza kutusaidia siku nyingine saa zingine na tutaweza kufika Lubero kwenye unapashaweza kukua me kwa huko mbali na Butembo jikaze kukuya tafuta tu transport tafuta ndanda pole pole siku moja uweze kujitupa Butembo kwa kuweza kutia pita ndani ya hii aparei yenye tulishaweza kuleta jua kuweza kuangalia magonjwa zenye ziko ndani ya mwili ama zenye zishakatala kupona ama madawa zenye basha kuandikia zinakatala kukusaidia kuko posibilite ya kuweza kukuandikia ma specialite zenye tuko nazo na Mungu anaweza kukusaidia. Niko hapa na mama atapima kuweza kukuelezea mama ukipi meritu kaniria kutu omo chiswahili kutu omo chinandu kuhusu ama temwanyaji awe shodawe shotukabia nasho zaidi sana okubandube michi haba makuha haba nbaba vreteseka kutsevu oko mapomado otu renao epopilasyo ya veri kabu wa itichi na uwe na weno wa veri kabu wa utichi sawa kulisaya epo made yetu kutse ejaguari yutu wa vire tuka havana. Kuko na neno wa kusema mama?
1: Asante papa doktore kwa kumatia mungu. Na shukuru sana. Na mina sema asante kwa papa doktore. Nilibeba kumade, nilipeleka mtika. Nicha kote kwenye niko nafika, niko nafika kumakanisa. Mina patia nani pomade wa magonjwa, wa mama wazee, sami. Mina papatia pomade, wanashukuru sana, sana, sana. Ile pomade, iku natumika 30 minute, unasikia chanjuma mwili. Kisha viku nanitafuta sana, juu ya ile pomade. Hapa nilifika na nilienda sasibilize na kwa farmasi. Juu, wakue nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakia yangu walifaa komande ya mapomade, niko na tafuta franga, nisi penda kuya, mina kia kama kwa farmasi. Juu, wakue nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakia yangu walifaa komande ya mapomade, niko na tafuta franga,

0: napenda kuya mimi nakia kama
1: kuwa distributeur, membre distributeur, sensibilisateur distributeur wa pomade Jaguar. Pomade Jaguar ni pomade yenye iko na traité ma maladie za ngozi na ina traité plus de 40 maladies. Ina traité batu yenye viko na ma problème za mifupa. Ina traité aussi batu yenye viko na ma problème za ngozi, sa yenye wanapasha patikana na problème ya pese. Benye wanapashoza kupatikana aussi na probleme ya filaire, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme ya mafironcle, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme ya visuli, benye wanapashoza kupatikana na ma probleme, par exemple, ulishaka pakala hidrokinone kumasiku za kutosha. Alors, ile hidrokinone, longi mafuta ya kukufanya mumuzungu. Ina wakati nyuna ipakala kwa muda mrefu, inapasha kukuletea problemi nye tunaita kaser dipo. Ile kaser dipo, kusudu weze kujua ke usha kapata ile kaser dipo, safidi utaweza kuonesha ma sinye fulani fulani. Na sinye ya kabambi yenye inapasha weza kuonekana ni ile problemi ya tambo. Donc, unakuwa kumaparti zenye za noir zenye zinakatala kuweza kuonekana kwa wekunda. Alors, kubote mwenye wanapasha kuwa na ile problem, pomade Jaguar iko mesure ya kuweza kusaidia wale watu. Pomade Jaguar ni dawa yenye inaweza kusaidia aussi watu wenye biko na maprobleme ya hemoroide, wenye biko na maprobleme ya hemoroide interne et externe. Donc, ni pomade yenye iko miraculeuse. Alors, mimi nashukuru mama kwa kuweza kukamata ile decision, kuenda kusasibiliser na kuweza kuleta témoignage kuvenye balishaweza kumkamata kwa ile pomade na banaweza kutemwanye. Ile pomade iko partout. Kwa kuipata unapashi pata pa ku centre chirurgical Mama Rose kwenye tumeweza kufanya partenariat na hiyo hospital, ama unapasha ipata Beni ku hospital general yetu Adie la Gloire, soit unapasha ipata ku mafarmasie partout. Unapima kuuliza Jaguar, pomade Jaguar. Iko pomade nyiko bie presente, iko ndani ya maetui na inakuwa ndani ya chupa mzuri na yote iko etikete, donc iko na etikete yenye inaifunika yote. Na haiko pomade kome zingine mapomade tu zenye tunapataka, antuka ni pomade miraculeuse. Sijui mama pale pembeni, tunakuona kena we uko parmi benye bameweza kutemwanye ama benye bameweza kupata madawa za Adie la Gloire bie za munganga Germain Kitoko, munganga wa banyonge. Sijue na unaotichirivua oko shodawe eshe Adie la Gloire olwa mama Rose Musanga kola ebibi momu alangira bio wote ne shodawe mu asilangira wote omobu tukuhuwa mavikole shashu
2: inje nga olamu kanga zobe ebibi mwana bimani vye mwana vye ni kule diabete. E diabete yu wanda nere tu ruendo leye nere shapate dawa edawa ya vuri kanwe e yuwele.
1: Amin. Nere yu aba andina vyo unemu pimeriva ere basobore roko mwasi we shodawa no mwasi we programe ye erere heravandu ve dawa enusu ye dawa waberu kaba sobora waberu bake bwa batiti
2: waberu bake bwa bati asaba kesunge so franga evas
1: wasinje
2: ne babake banamu baba kesunge so franga evas.
1: Amen.
2: Eh
1: mushakulu toma kulangira na uangana tukiri tukaniria okusu omupango wotu renawo esko mpango nyane muati chabando anaye muto kere pokera bandu bonde ke bandu banemu horekerao saba ka horekerao bana mtu kere pokerao ndeke
3: washinja go go rinte chimo kome nanga hola omo kampala ntanzo Stanislas aldo hero chitatumba na muna gasho dia kabisa kwa madawa watu namupata jua na une muna shirishe pimisha nani kilomoroide nche kwa shodawa na namupata sina bwani kile na vio wamupereo ndeke
1: Mbro wa ndaki. Mungu wa sinja.
3: Nga shudia kabisa baba wa sinja baba adoptero. Wanda la yeritu tengene shire shodawa kubwa nivo kabisa. Na wako nivo si bato kere lamu wasinja kusebu ya muhanga akuhe misa
1: nero okoba ndivusi aba dine probleme ye muroide kuti oluhend ngoko tukavua nene rivi yangu bakaribu abatansa zingine shodawa mwenyewe nishi umutokotyo nishi ritumrula kutse munganga mwenyewe anganabye ni munganga ngabandi bangangabe rilogote shoko sho balabala ukababura utiti
3: ndrana wawa ndavase cho man chiwe no ne muna lewe muchuka biso kolwa yelangirana mochuma kunika bise cho mecha kolere rako tunamuka saba kunitse base bapi misai kiwo shi totokia dalamu
1: Musha kulu kutinu
3: na. Nchi nava nepomade muna nimiria koyo.
1: Nepomade muna nimiria koyo. Kwa sinja. Musha kulu na una utichirika. Nia navila ngira unemu kutuna ukaka na ya. Oko mpango watu lena uwe rabandu vesenganti pursa eye dawa. Ulena mahaji.
4: Washinja panda kutambi chinua. Kwa mbe programe eye ava kuliko umabangu mwa ababa kreko ka na birishima kutsebo omumuru efatire katwa ka tuwa wakabene ndo wano moyo za umuje kufishi shuri ndeta kashinga lakini omunga ngama ama kutekereshe ndo ibashima kutsebo na omusensibilization ngo konga kola zaidi sana etuma kire tuna vringa kwa sana poko 2022 au mwa mafanya ya kisida na abashi ngo komu na kunu ekoma usana na tumecho nonge aba uma ba uma ba biribu watu bakabule tukanga shubure ngambe kiba hike nonge eyo na vringa na midimo sana kundi au mwa ba mamai ya lokongo na rumbo mulo bimo tumenyewe basi bamu kupira mukura wowe chabi kanganya ngo kufuire basi echo chabere ya chikamba akagala ketrokeru era bana ndiri bakani ko makuli mbali mbali ngoko unamu namutumika ku
1: amen
4: okay sawa
1: pero okubusya bakani kwama ninje bakani ola mo docteur kakule kitoko Germain nere munganga o abanyonge riri nairo baberemba kundi munalira iri tumikira abantu abatawutire akagala kuti abantu abatawutire amani au eribi bangana tukiriwa ticha programme ngulo yo tuli nayo tuli ne programme iyerehera abantu boshi abe butembo besengandi ku safe act nakande tuli ne programme ngulo eye promotion special kwalehera abantu besengandi ku safe act nkuna na mabua etwalehera abantu besengandi ku sosi eye facture ye vipimo ni wa mtu wabre vale tere chuma baka chula mo special diagnostic analyzer ni chuma chika pima omutrema icha pima shombiko icha pima kutia ama chindi icha pima kutia ama kuwa icha pima kutia mo special diagnostic analyzer ni chuma chika pima omutrema icha pima shombiko icha pima kutia ama chindi icha pima kutia amakuwa icha pima kutia nubura tutumwa semulabi mochuma kundi chiwiti ya kagala athirilebia echituko chikwiri chamabia echa mawe langereke echituko chikwiri mamu ulu tukatoka eribi tuangana toka eribu handikere shodawa noko shodawa tuabriko la maresherche mungu ande mtu wa ticha okwe sunga shodawa shangana tukirilamia ama kunyo tukatukabu wa tutashela ma niwambu oyotu kwa miru kundambienu aho shumu tu kwa mire waunganavi uneno luvanza luavara kwa nerako asa utapimerisha revia utune mtu kerikuwa ticha waunganavi uabritu kere salomu sasi niwambu kwa vanduava kafu tetrava kutia vanduava kanyugu wabu nero uabu wabri yetimie vya haha kutia wabri yetimia ama chindi nero wama hiko kuchika echeri wangana tukeriko kaa ukatwa musonga neruwa tukeribu tuembeno babiribu karuho chanda imwe tukerelwa habwe heribu tse omusasi abere ke lo muchiku asa ulavyo omocho machetu chile bayi tuko chichuko chai tunauto ko shodawa nge dawa yetu ka tukeri eriwa tichamu abando balene probleme ye cirrhosis de foie ni dawa yetu ka ulamu grindelia grindelia ni form siro yikawe tika ya bandwa balene no lubanzoro kuti yewe ticha kuti abandwa

0: ari ne probleme ya asthma erichandri tokere ere humula alors tukaba peritira isimwa bya niritsikatsika kutse isimwa bya nerhekwa na mafikiri mabe ewiri bwa mote bino byo mabe tukaba kanira yako bya byo mabe babere bakaba perekera ku mumuyimwe ayo ebi arhamboko byala kutse baba kaba takakwangalinga kabike omo byala niruka akakagwa kate twetwetwetwetu ye echuma chitu chine chuma chinene omroka alama kucho akabe alama nirutwa kwambali ekasi twabi kwambali ekasi ne tro connect ne chumecho ebitsuko bya ubyosi ebyuli ebututule baye bekalangiro kero kochi okwekra nero apre echumecho chalusha eyo ekliche chikecha bilusheke twasingoko suende suende pona okukasi yotu ke kukorera ale revyo ukera uti ukesima ngaba simese nota busobolera chine mama muuma niasi naye inangana tukarita shatu hete manyaji nguma oko kasi yotu wakara tukakulumu muiwe kutembo ne ndambe ndambe mamu tuwere erinare kuwau ni nerita shatu etasha himizi yuka tukwama oko kasi yotu wakara langere yotu wakara kola hanu nguwene mubasula
1: iti wasinja papa doktere mpende chini kome na ngu la wana chachimwa ya wanda Clarisse na wane ne wana nyashumuka tukumulona mana ake nae na vyako isi wa mbukwa na nini kuro buku ni wadiwa ngendi ya mwanjingwa lakini ena gare wama wane ne wana nyashina gare yoko vima kwa imbali mbali si hangaba nekasolisi fulani na vya kabarafiki wae warumune kurambuno kambana hoteli primary yayo lakini na yule hivi enda nani wabe ne bora wane ne banani ashina bere yoko bimwe ku imbali mbali si hangaba ne kasoli su fulani na vya kabarafiki wae warumune kurambuno kambana hoteli primary yayo lakini na yule hivi enda nani wabe ne bora na imbali mbali ne tuloke rituza lakini munga yaho nama yala bomo vyuma kwa nama langira vyuma hivi ni tofauti na yonga langa lapo niku wambuna ingashi mo Mungu kusangwa kwa Mungu averi itweke jibu nabo shaba ni kwa mili haba limumimwe ni nashingo kwa bana neba vilitwa maha ne vinyo vikalu vya vyo Mungu atike ya mafamie kunditwa bandande shombe na shabandande sekavu drum ndo mabe kutwala kwa shombe na ukanere ya mu hotera ne rwibinyo bigalu bya nene no kunyumbe wa lakini ngashima kanenga bale mbale mba o oh, shiku ina shingo kwa ne kwe kwa shida yo ase okulupitali awa mama Rosa emusanga ashalabyo mobiuma ni kubwambu ebyunga buwebyo sibinanga ikapaka kutiravi alakini mamutwe mawaiti nere no butseme bunene manake obutseme obunene ngani bombo bure mundu angalangira omuntu mwa obutseme bure mu kuminyanga nalangira lakini nje chonga ndishima tuba abantu base naho nje nutete mwanyaje ukabisa na ndishima kusiri okufatanane n'omuntu agara nokorera na Mungu aendelea kati ya daktari wetu akamuha maisha mare nenzokia tuba abantu base naho nje nutete mwanyaje ukabisa na ndishima kusiri okufatanane n'omuntu agara nokorera na Mungu aendelea kati ya daktari wetu akamuha maisha mare nenzokia
0: hivyo tukakola kutse hivyo tukakolera ikupinasi
2: kwanga shima kutebo kutse handa cha papa daktari na Mungu amusomesha kalasi kuwena nashimo kwa vile kwa cha kutebo na leo abantu busiba nemushima momoi Uno mungu rabando nje na utakater ngana bora bando enyamu ku kuni yusi mangana reta yotu enyamu ku na ikana hia tuanze re papa doktere wetu ende re mbed ukuni busi one mulama sia ku kuni uzo ngana bosi ku kuni uzo ama dutena pro moleta ma kuni busi wa papa doktere jerme kitoko wa mama Rose mchanga vrema ili na rewe rio tu mungu asifiwe vrema wabri kolechi wene abantu banemulam anemulab ya makuni manene hari na matemonya she manene ebiro bikendi sha sahano mukendi sha wana benene kwa abantu banemulab
0: tukasimase tweta busubolero ewe uka tukwama aho si utukwamire ku radio ku televizion

0: Vraiment ta décision pas moja. Bila popé pek. Jusi enjo, richesse yabu.
1: Dada, jambo.
2: Jambo sana.
1: Nakuwa mambre mkundi.
2: Mwamavesi, association de mama vandezi nisungi.
1: Mwamavesi nakuwa vile na waongozi. Eske wakati waongozi wa kikundi wanakamata mpango fulano. Wanakiaka bambia nye mamamu.
2: Ndiye, wananjaka tuambie. Tunafatana na vobie. Zame katabe nye tuneza shimami yako. Wakati nye batu wanakufisha. Mikataba fulani fulani kuhusu gisi tunalamukiaka msoko. Inatusaidiaka sana.
3: Bo, mie niko taxi man. Niko kosewa hii parking.
1: Wakati munakamata mipango fulani, esiki munakuwaka na wakati ya kukosilteba mama?
3: Ndiyo, tunakamata mpango siye baongozi. Tukisha kamata siye baongozi siye kwa siye, kisha kitumakia mbia ba mambre murenio yetu. Baka itika vye tuliongea, tunabiendea yako. Baka katala, tunachaka. Kisha kwa mufano kuenda kurenyo, mwenye kie kurenyo, mwana neglige renyo, tunamufungaka. Kama hakuya nalipa amande. Tukisikilizana, tusia talipa kwa mfana amande ya 5,000 francs. Baka itika tufe vile, tunafaya. Baka katala, tunachaka.
1: Nasaidiaka kuleta amani kuparking.
3: Ndiyo, ili naleteaka amani. Juu, naseba nakatala, naseba taitika.
4: Sana sana madesizio zeba natuambiaka ni kutengeneza balabala na kujenga vya save lalo. Kuna kuwa vimuwa vimuwa natuambia saba salongo, unazike hii tole tole. Saba tuambia tunawana situko tuwa shafa vyengine kule na hatuyue basi. Wakikwana kamata desizio wakisha ambia bakaazi, pali nabatasaidia sana kabisa.
5: Kwa kuelewa namna gani viongozi wanawahuzurisha wakaaji katika uongozi, tulikutana naye Pascal Mazinge Mabaliko ambaye ni mwongozi wa quartier Kongwe ya Sika katika mji wa Butembo. Alituambia namna gani anahuzurisha wakaaji wa eneo analoliongoza na namna gani hiyo inasaidia kuimarisha usalama katika kata yake.
1: Pascal Mazinge Mabaliko, jambo.
6: Amjambo, madam journalist.
1: Kwa mwongozi wa quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo, tunaweza jua wakaaji wanakuwa na nafasi gani katika uongozi na kuweza kusharikia usalama katika eneo ambayo unaongoza.
6: Na journaliste, hii ni jambo nzuri sana. Shie mwongozi ambao tunaongoza banatupatia uongozi wanasema karibu na raia, tadio administration de proximité. Na raia ni mwanzo ya kazi ambayo tumefanya juu ya uongozi. Na ndio maana mpolitiki ya leo ya administration tunakuwa na ma organisation zenye zinasaidia kuwa karibu. For example, mungambo ya uongozi ya quartier tunakuwa na kamati ambayo wanasema CPDK, Comité Local de Paix et de Développement. Nikusema watu wa eneo ndio wanapasha fanya usalama na maendeleo ya eneo yabo. Ile CPDK inakuwa na CLC, Comité Local de Sécurité. Nikusema wale wakaaji wanahusika tena na usalama yao. Ile komite ziko na watu 34. Benye viko mukomerse, benye viko mukazi jeunesse, magroupe de pression, batu ya développement, shie botu tunapasha jiunga juu ya kusaidia eneo. Shiba chef de quartier, wakati nye tunakuwa na mpango ama muradi, tunaita wale watu, tunangalia priorite. Ifo population nye najua besoin réel yenye kwa mukominote. Administration leo nasema tufanye administration de proximité.
1: Wakati munakamata ma décision, est-ce que vile munasharikisha wakati?
6: Kusharikisha kaaji tuko na makushi. Kwa jeunesse tuko na comité urbain de la jeunesse. Inashuka commune, comité communal. Inashuka ku quartier, comité local ya jeunesse. Tukena société civile, société civile urbaine, société civile communale, société civile du quartier. Tukaenda kuna parlement des jeunes, parlement des jeunes urbains, parlement des jeunes. Donc c'est tout yote iko na ba représentant. Sema sa uko na réunion comme chef. Unapasha ita huyu ni wa jeunesse, huyu ni wa kanisa, société civile. Na kama unapata échantillon ya kila mtu ndani ile vikundi, ni kusema kama ile vikundi yote iko représenté. Mena ni kazi yabo kuenda sa tangazia wakati mnaongea. Wanapeleka mena mule vikundi.
1: Eske munapataka magumu wakati mko nasharikisha wakaaji muma decisio za uongozi ya quartier?
6: Ndiyo, magumu tunepataka. Unajua apare yule vikundi mina kuambia tuko semena na wa chef de selile na wa di mezo. Bale njewa na reponde kwa administration. Me tuko nakuwa na shida fulani, watu wanakimbilia ma instance za yulu. huko na dossier ku niveau local ya quartier nenda fa ku auditora dossier wako ku parquet dossier na kwa corner dossier na kwa bureau de maintenant nous ba autorité locale après commencer dossier wasema tu chef de quartier kuya tena tuangalie donc tunaambia population kusema dossier sécuritaire local na watu kuishi ni nyie kuongea ba voisins banaongea banaita chef de cellule chef de quartier tufanye nini tupate solution. Ile njo shina sumboka ni matrafik de influence za watu ndani ya makazi za usalama.
1: Pascal Mazinge Mabaliko, tunakuwa chef de quartier Kongo ya Sika katika vile ya Butembo. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
6: Asante.
5: Kwa kuelewa zaidi namna gani uongozi bora unaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika jamii, tulizungumza na mtaalamu kwa sayansi za kisiasa na uongozi, siasa politiki ya administrative, Arsene Kaputu. Alituambia ni nini umuhimu wa uongozi wa kushirikisha wakaaji. Mwalimu Arsene Kaputu, jambo.
7: Jambo, journalist.
1: Umesomea masuala ya sayansi za kisiasa na uongozi. Unaweza tuambia sababu gani kushirikisha wakaaji ni ya muhimu katika uongozi wowote?
7: Kushirikisha wakaaji katika uongozi wowote ni ya muhimu kwani tukiwa katika nchi nayo tia kidemokrasia ile mnamo na kuongoza, inabidi kushirikisha wakaaji kwa uongozi kwa kukamata mipangilio, ili wale wakaaji wakamate hiyo mipango kama yao na walete maoni yao kuhusu ujenzi wa nchi, wa muji, wa nafasi zote ambazo tunaikala ndani.
1: Kisha wakaaji na amani, hivi vitu viwili vinapaswa kuenda pamoja.
7: Na zaidi binaenda pamoja kwani wakati mwongozi anakamata mamlaka fulani ama decision fulani yenye alishirikisha wakaaji, inapermettre wakaaji nao kusema se hii decision ni ya mzuri ama ni ya mubaya. Na inaleta amani namna gani? Kwani shida zimozimo ambazo tunakuwa nazo ni shida zinatokelea wakati mkaji anawaza kama hasikilikane na waongozi. Ataweza kamata mpango kufuatana na mawazo yake. Samo ile mawazo nenda mbali na sheria. Swati anakuwa na shida fulani katika jamaa, shida fulani na jirani. Yenye hapate suluhisho kwenye vituo vya serikali. Vile nchua teza, swati anakimbila mpanga, swati anakamata silaha ili ajitafutie haki. Alorke, senye deja waongozi wanaikala na wakaaji kuhusu gisa ya kuongoza mgini, gisa ya kutatua shida, na kila mtu analeta mawazo yake. Na kama una shida, unasema mimi una shida fulani, na kupitia ile maongezi bateza ita dialogue, na waongozi wanapata solution kwa ile situation. Ndio maana wanasema demokrasia inapenda kila mtu ajitetee, kila mtu aseme na pane maoni yake kuhusu yote inapita katika inji.
1: Pendekezo gani unapatia waongozi kusudi uongozi wao uweze kusaidia kuzuia fujo katika jamii?
7: Bon, pendekezo ni kidogo tu ni kuambia kama mtu ni mwongozi ama chef mahali fulani, inabidi anajua gisi ni chef kwani kuko bakaji, na ni kukamata ile courage mwongozi anakamata ile courage ya kwenda karibu na bakaji ili abambie kama yeye anawaza atabatendea nini kwa siku zake kwa kiti kwa manda. Na aba baba tunaita ba autorité territoriale, yani sawa maire wa jiji, bourgmestre, administrateur de territoire, chef de quartier. Na sheria yao peke inasema ya kwamba ku mwezi, ku 26 jours ya mwezi inabidi anafaa 20 jours kutere, maana niko naonana na bakaji, na bakakuwa nafaa wanakuwa natokelea bakaji kila siku. Na shida zitapunguka, na viongozi wa peke wataona gisi maendeleo imekuwa zaidi, na wakaji waanza akompanye ide zabo, kwani banakuwa konsulte tout le temps wakati yote inabidi kukamata mpango fulani.
1: Arsene Kaputu, nakuwa mwalimu kunako IOR kwa sayansi za kisiasa na uongozi, tunakushukuru.
7: Mimi nakushukuru.
5: Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kipindi chetu, kipindi Sauti ya Amani, kipindi ambacho kilikuwa na mada kushirikisha wakaaji katika uongozi kama namna ya kuimarisha usalama katika jamii. Mumewasikiliza wakaaji wa mji wa Butembo wakionyesha namna gani wanahudhuria mipango fulani fulani ya uongozi. Mmefuata pia mwongozi wa quartier Kongo ya Sika akisema namna gani anashirikisha wakaaji wake, na pia mmemfuata mwalimu Arsene Kaputu, mtaalamu kwa mambo ya siasa na uongozi, akionyesha namna gani viongozi watakiwa kushirikisha wakaaji wa

0: tunakuparokia Kitatumba, tunakusanyikaka kila siku ya Mungu kisha misa ya tatu. Kunako parokia Mukuna tunakusanyikaka hapo kila siku ya Mungu, na kunako ya Bulema tunakusanyikisha misa ya kwanza. Na vile akaji siku iliyopita experience ambazo zili akompeza kufata experience za wageni wetu ambao tulikuwa nao studioni, na mliweza kushota vitu mingi. Ndugu msikilizaji, siku ya kwanza iliyopita ilikuwa sasa tuwaletee neno la uzima ya mwezi huu wa tano, kwani tulianja mwezi huu na tunapaswa anja na neno la uzima ya mwezi huu wa tano, ila hatukupata wakati kabisa ya kufika huku, na tunaomba msamaha kidogo, kwani kulikuwa ambeshma ambayo iliacha hatuweze kuwaletea hiyo neno la uzima, na waliweza kufanya rediffusion ya emisio yetu ya experience. Ila kwa siku ya leo tumewatarishia somo mpya na tumewaletea neno ya uzima ya mwezi huu wa tano, na tunawaomba mubaki karibu na radio zenu ili uweze kushota vitu mingi kupitia hii neno ya uzima, kwani ni neno ambayo itatushindikiza dura mwezi wa tano yote mzima, aussi dira maisha yetu hapa duniani. Na tunataka kusema kwamba hata kama neno la uzima linakuja ku mwezi, na haiko kusema que parce que mwezi imeisha ndio tutaacha kuishi maneno ambayo wanatufundisha katika hiyo neno, ila tunaendelea kuishi hiyo neno maishani yetu mote. Na unajua kwamba kipindi yetu ya neno la uzima tunaanishaka na usomi wa neno la uzima, kisha usomi wa neno la uzima ndio tunawezaka kufanya partage ya hiyo neno la uzima, ili kila mtu aweze kujiretrouver na aweze kushota kitu fulani, aweze kushota maneno ambayo ataweza kumetre a pratique dura hii mwezi wa tano. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutaanja na usomi wa neno la uzima, na usomi utafanyika kwa lugha ya Kifaransa, ila tutaendelesha partage kwa lugha letu la kawaida, lugha la Swahili. Bila kuponda muda, nitampatia mic ndugu Laura, ataweza kutufanyizia usomi na tutaweza kusaidiana. Asante sana ndugu Laura, ni kwako.
1: Asante ndugu.

0: wa neno la uzima, na hiyo ndio neno la uzima yetu ya hii mwezi wa tano, na tumeweza kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Kufanya usomi, mumeweza kufata na mumeweza kushota maneno ambayo imeweza kuwagusa, na ninawaza tutaweza kuimetre ya pratike na itaweza kutransforme maisha yetu. Magdalena, na hiyo memu magharibi, Yesu tena akijionesha kwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake. Alor, wakati walimonaka, walikuwa walionesha maisha yetu. Magdalena, na hiyo memu magharibi, Yesu tena akijionesha kwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake. Alor, wakati walimonaka, walikuwa walionesha hapo ambapo Yesu aliprofite kuambia wapokee Roho Mtakatifu. Aliwaambia nini? Aliwaambia kwanza amani kwenu. Kisha furaha na amani, wanatuambia kwamba ni matunda ya Roho Mtakatifu. Na hiyo Roho Mtakatifu njo yenye Yesu aliwapulizia. Aliwapulizia kila mtu anawapatia Roho Mtakatifu. Na ni kuonesha kwamba anawaumba upya. Wakati anawapatia Roho Mtakatifu ni kuwaumba upya, kisha akawaambia anawaambia vile alivyonituma Baba nami nawatuma ninyi. Kisha akawaambia pokeni Roho Mtakatifu. Ni kutaka waambia kwamba ilikuwa msasi ya kuonesha kwamba masiku yake hapa kudunia zinafika mwisho.
1: Ndio.
0: Paske alikuwa deja neko na voyage ya kupanda mbinguni. Apre kufuka, Yesu alipanda mbinguni. Anaacha sasa, anatukofia hiyo misio yake yenyewe alikuwa nayo. Na kwa gisi ndugu Lora ameweza kutuambia ni kaza neno la Bwana, habari njema, kuifikisha kwenye hayaka sikilikana.
1: Ndio.
0: Sepurkwa anatupatia hiyo hiyo Roho Mtakatifu. Na kuna kati ya wafuasi wake ambao walikuwa na viko ingapable na kwenda semea kwenye watu, lakini wakati walipokea hiyo Roho Mtakatifu wakajisantire ke washa kwa kapable. Na dongo anakuta ke viko libere, viko aleze kwanja premierema, viko na amani muroho yabo na furaha.
1: Ndio.
0: Kisha wanenda tangaza hiyo neno ya Mungu.

0: Na wakati walikuwa natangaza, wana sentiri ke antuka haiko wabo njobe inye viko nasema. Inye viko nasema. Habiko haiko wabo njobe viko napreshe. Wanakuta ke ni Yesu njo mwenyiko naishi ndani mwabo na vyote venye viko nafaa ni Yesu njo mwenyiko na vitenda atravere. Na ninawaza kama wakati neno ya uzima inakuwa hivi na wanatuonesha kwa wale wafuasi, na ninawaza kama nisiye tu njo wenye tuko naendelesha hiyo generation. Kwa gisi eglise inaendaka, gisi waliachiaka, ilikuwa Pierre, jumbo waliachiaka, enjo walikuwa papa wa kwanza. Papa kwanza. Apre kuna kia mwingine, apre ule kuna kia mwingine, mpaka ya papa mwenye iko sasa. Na siye vile, ni vile vile. Wale wafuasi wake wa ile siku, apre wale ni wengine, njo siye sasa. Na hiyo misio iparode vina kia tukumbusha misio nye tuko nayo paske, tushaka ukua sakama, tunaisahau. Undaka kuta mkristu, hajui kwa tangaza na kuendelesha hiyo misio. E purta wakati tunabatiziwa, na tukofie, tuopre deja sio ya Mungu. Ya Yesu Kristu walo.
1: Ndiyo.
0: Aksante sana ndugu Lorana, aona una neno ya kugawanya na wasikizaji wetu.
1: Aksante na ndugu Gregoire. Basi na mimi nitapima tu kuongeza tena kidogo paraparo na yote ambao mmeweza tena kutupartager.
0: Ndiyo.
1: Afete ndugu msikilizaji, tambua kwanza kitu. Donc sasa tuko naishi, tunapaswa kuwa kwanza tayari kusikiliza neno la Mungu. Paske kama tuweza kufuata kaka Gregoire bien. Nani Yesu alitumaka wa disipli, juu afanye nini? Waende watangazi habari njema. Lakini kwa namna yabo hao walikuwa wazia kipe tetre, bon, hawataweza. Sonona. Na lakini sawa tusevora ka ile Saint Esprit, ile yani Roho Mtakatifu ndani yabo, ikawapatia deja nguvu na wakakuta relma ile kazi ambayo waliwaachia ama waliwapatia, wameweza facilement. Donc Yesu alikuwa na parler à travers donc à travers yabo. Mea wuna wayue.
0: Ndiyo.
1: Meli waka mzuri pasike daer, abu kwanza walianjia itika kupokea ile Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo sisi kama wa Kristu, tunapashwa kuwa na ile roho na juhudi.
0: Ndiyo.
1: Ya kusikiliza neno la Mungu kwanza.
0: Ndiyo.
1: Juku kwa matandatifu fulani fulani zenye, tunakuta ndani ya maisha. Hivi likisha fika, kati ya ile mambo ambayo mekupata, maramona kuwe pe deko sandre, na unakuta kia unapotiza maramoya, namna ya kufanya nini, ya kuweza kujikarizme ama namna ya kuweza kufanya nini kuishi juu unashindwa kufanya nini kuita Roho Mtakatifu kwanza katika magumu ambayo imekuwa imekupata.
0: Ndio.
1: Halo, tunapaswa kuwa watu wa kuita sana nani Mungu kati ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Na kidogo wengine ambao napenda tena nipartage iko hapa. Wanatuambia la parole de vie de ce moi si nous rappelle que dans notre existence nous avons une grande possibilité devenir d'autres Jésus. Inaanza d'ailleurs kaka Gregoire ametoa kukuzia pale. Donc hii neno ya uzima yetu tunasoma leo hii ni neno ambayo tena inatuinterpele comme quoi tuko watu wenye ama kuko possibilité et je na sie tukwe wa Yesu wengine. Est-ce vrai? Tunayo kwamba Yesu yeye anapaswa sema kiasha maliza vishio yake. Na nabakia tena kwetu sisi kama Wakristu kuendelesha ile misio yenye Yesu yu mwenyewe aliweza kutuachia. Ndio maana tunapashwa alika Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu ili aweze kutusaidia na kutukaumbanye petetre mnamna yetu ya kutangaza tena ile habari njema na hiyo kazi ambayo Yesu alituachia.
0: Ndio. Asante sana ndugu Laura.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo partage yako na hapa kwa kuwa sisi tu donc kwa kuwa tuko wana wa Mungu wanatuambia hivi kwa kuwa tupo wana ndani ya mwana tunakuwa hivi na uito ule ule wa Yesu. Wanatuambia kwa kuwa tumezaliwa na baba tunaalikwa kurudi kwake. Kumbe wakati tupo safarini hapa duniani kazi yetu ni kufanya matendo alivyofanya Yesu alipokuwa duniani na kusema maneno aliyosema. Tukisaidiwa na wanasema tukisaidiwa na neema ya Roho Mtakatifu, tukipokea zawadi hiyo tutaweza sisi pia

0: hakikisha kama Paulo na kusema, si mimi ninayeishi bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Wanatuambia tena neno hili linatuomba kumbe tukomalishe zaidi uhusiano wetu pamoja na Roho Mtakatifu kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku. Donge wanatualika kukomalisha hiyo Roho Mtakatifu ambayo Yesu Kristo alitupatia.
1: Ndiyo.
0: Kwani loi de l'esprit c'est rien n'est possible.
1: Ndiyo.
0: Na wanatuomba kukomalisha hiyo relation yetu na Roho Mtakatifu, kwani hiyo Roho Mtakatifu ndio inatufanya ku donge na tupermettre kuendelesha hiyo misio ya Yesu Kristo hapa duniani. Na wametuonesha njia gani tunaweza kuikomalisha. Wanatuambia tunaweza kuikomalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku, hiyo misio ya Yesu Kristo hapa duniani. Na wametuonesha njia gani tunaweza kuikomalisha. Wanatuambia tunaweza kuikomalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osi na tukuikomalisha kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osi na tukuwa kundi la kawaida kwa njia ya sala na kupitia maisha yetu ya kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osi na tukuwa kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunua na kungojea katika machozi ufalo kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osi na tukuwa kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunua na kungojea katika machozi ufalo kila siku. Seke ufae kitu ya mzuri. Wanatuambia tukisikia hiyo roho tutakuwa tunakuwa osi na tukuwa kundi la kawaida. Ulimwengu wote unailunua na kungojea katika machozi ufalo, mahusiano yetu ya na Roho Mtakatifu kupitia sala, kitume kupitia sala kupitia kusikiliza injili.
1: Ndio.
0: Sio kama ndugu Lora uko na yenye unaweza ongeza, kwani muda uko naenda tu juu niko na kimbia.
1: Asante na ndugu Gregoire. Ndio afate kidogo yetu tutapasha ongeza. Ni kusema kwanza tujue kwanza Roma ke nani Roho Mtakatifu iko atuka iko na nguvu sana fete ndani ya maisha ya nani ya mwanadamu. Na kama tunaweza kusema tunajua kusema no nguvu yetu ni sala. Ndio maana tunapaswa tu kumalisha ile nguvu ya Roho Mtakatifu mkupitia ile masala zetu fulani fulani ambao tunaomba kupitia vitume fulani fulani ambao tunapaswa kufanya na wenzetu.
0: Ndio.
1: Donc kuko namna mbalimbali ambazo tunapaswa weza kufanya nini kukumalisha mo ile Roho Mtakatifu. Juu ni esprit nye tunawaka tuone.
0: Ndiyo.
1: Me ni esprit nye tunulibera kambu ya mingi sana.
0: Ndiyo.
1: Njo mana tunapashwa itaji donk mumaisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Aye. Njo vile tu ndugu Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora.
1: Ndiyo.
0: Ndaweza kurapele donk wasikizaji wetu kila moja mbana tufata antuka hatuna yengine njia ambao tunaweza kuzungumuzia na mumbaji wetu isipokuwa sala.
1: Ndiyo.
0: Na ineno la uzima inakia kutualika tena anduka ku revoir wakati yetu ambao tunazungumuziaka na Mungu. Tunapashwa irevoir. Eske vrema tuko na wakati ya mingi ya kuzungumuzia na Mungu ama tunazungumziaka naye tu wakati wa shida. Paske kuna wale ambao anakumbukaka gisi anajua kuomba wakati ya shida. Pourtant tunapashwa aomba moma zote. Wakati tuko furaha tunapashwa aomba. Wakati umepata

0: kitu ambacho ulikuwa natafuta, unapaswa omba ukamshukuru Mungu.
1: Ndiyo.
0: Vile vile wakati ya shida pia unapaswa omba ukimulilia na kumpatia gumu yako aweze kukusaidia kwa hiyo gumu.
1: Ndiyo.
0: Na wanatuambia wakati tunafanya hiyo communication na Mungu inafair kura force hiyo mahusiano yetu na Roho Mtakatifu, hiyo mahusiano ambayo inapatia sasa maisha yetu hapa duniani. Tukumbuka kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndugu Lora, ninaona unayakuongeza mbele tutoke humu studioni.
1: Asante na ndugu Gregoire. Mia fete yenye ndapasha ongeza petetri ya vatu toke humu.
0: Ndiyo.
1: Nikuambia tu ndugu msikizaji wetu weke. Donc, tusikuwa na itaji Mungu ama tusikuwa na lamkia Mungu petetri musaya magumu. Hapana. Tunapashwa itaji nani Mungu ndani ya maisha yetu kila wakati yoyote. Tusine tujiste Mungu juu tumekuwa petetri na nani na magumu fulani mara moja tunamkimbilia. Hapana. Donc, ile ni kitu kenye vrema hakipashwa furahisha naye vile Mungu.
0: Ndiyo.
1: Donc, tunapashwa muona wakati wote.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea neno la uzima na ilikuwa nasema hivi: vile alivyonituma Baba nami ninawatuma nyinyi. Alipokwisha kusema hayo akawapulizia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Na hiyo ni maneno ya Yesu mfufuka siku ya Pentekoste asubuhi wakati aliwatokea wa mitume wake. Na hiyo msaje iko adrese kwetu. Wanatuachia hiyo misio, wanatukumbusha misio yetu ya kuendelelesha misio ya Baba Mungu kwa gisi alimpatia Yesu, naye anatuachia sisi. Ndugu msikilizaji, mbele tutoke humu studioni, tutaweza kujitambulisha. Tulikuwa humu naye
1: Lora Kamua, kwa mshi mna salimia Auguste Kavunja, Richard Kamua, Nyola Kamua, na wote ambao watufahamu tena kwa majina.
0: Salamu zifikie makominote zote za wafokolari ambapo wanatufata. Sisi ni wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Sitakosa kusalimu wote ambao wananijua kwa majina. Mimi ni Gregoire Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

nzire mabehi ata nonande na beribu wokwecho okobandwa banzire mabehi nimuna watino nansangi pursa yangana ikano munandi witi mukasha mwabikola ubutafiti abandu banene banzire babehe ebatrebwa nero abandu mubatrebwa bomambo ebola siyire ebola siyire ebola siyire nario omukulu ekisomune bwatino ebola tahenjana mangalangira ngayine nero abandu lambo nyambo abirimera abiriria kunde e pumbofu ya mabete babandu nero ya mabere ka bandu bahola nero bas omobandu nefu omobandu dishi wamabya mu muhakiri mu mu bichirudishi ukabi wamebya mu victime o weri bwambu wechichiru wamabya mu hakiri omo bichirudishi nero wole mu muwemewe bakale bakabya ba ya so bwambu echi echi ni chichiru nakwene ne tuba kuwisa ya bandu ibakovengere buke uri mu chiru kunde abanefu bamebwa mburi mu chiru Echo mchare kitu wahola. Echo mchare kitu wahola. Uwe eklezia na bebesomu haba ande babuwa. Ino buko nibu ne. Haba ande kunde bakate bawa. Iwa ilia ama behi. Oru ni ya kakubura teno. Uwa mabesebole nebia. Rekiri hikari yuki rebo. Ewe sebe ndisha ya kuronda. Sewe ndisha bia kukukuku. Utita hikari yuki rebo. Utita mutu lako. So uta lubanza. Nero buta monzo sebole. Nero ngaya mutu lirako. Iwa ya munabanaba. Neribu iko kuchikajere kurona. Abali ya nabo mundo yuku rebola. Ulianeri yao unaliwe chabakulu. Suulwe nabo tsebu. Amabe ni ya mabehola. Suwe ndi musubia kunduwa mayamu tulako. Chamabi chanecho. Taure kirena. Abandu ambwino yena ya abirimera. Echo mchatubuga. Mamabe mukana minyi. Mukane buka. Lakini ya bendube kabe kala beno. Ibi abe kanga weka cheruka. Gome mwamenye echo. Abandu babere babe ya lava. Babi ya ikechinza seria na bandi ya goma. Ibi baye wambu ebola yene. Muna biyo kovyala. Vanelo baka babu romo kambanya mwese mwana bo kovyala. Ibi babi ya ikeria. Ambu muna bo kovyala. Sina shinga tunakwa men. Kumbe mwabesi mwabu amote. Ngaba kangana yohotu kuhika. Nariole no. Nyete bo. Abande vandu. Ohombere. Ohombere. Mwaba tuletele guverneri. Omukulu amabibu echinywa sechere laba wako. Suwa ngabu tuwenzire Chisekedi. Suwa ngabu tuwenzire prezida. Naruwa pono mundu yari atuma. Suwa ngapona. Suwa nganza prezida. Iwa utinje nanzire. Nanzire baba lakini sinanzire mama. Ure mwana uliomua baba. Naruwa butiwe wenzire mama suwenzire baba. Wenzire baba suwenzire mama. Alandu bakesha salaba langirambusi mutu akiri. Prezida amabe ni ama langirate bo. Namate kumuguverner yoyo. Mubia nai. Ok. Amate kaguverner kama mpeno nika kule somo. Mukinya anyire ribu haku ubyo. Kundibika tulebaya. Wakaba wakambu wakachiru. Eritsoreri yakachiru muri atsungana. Tutitabu haku ubyo tu binatule birie. Tutitabu haku ubyo binatule birie badi. Bo. Ok. Ilwe chirimuame. Yabi ya kwanza bakata wambu. Kashibita lueho, kashibita lueho. Habia yuka hula mundi makosta. Muneshe vyo ndi makola egoma. Muneshe vya koreka. Ebyabia. Omudepita bisha uteheribu ira. Ishanga kolene mitingi. Ishangi mana nebia. Omo etat de siege. Eye ringa yotule mwenu. Donk. Ololo wabia lukengeru walu neno. Omudepiti baka enda baka yesaga. Idoto wabia tukasivana abu baka yesaga kutsevu. Amabia wambu haa. Vangana nyande kako chibaruwa olu wanze luka kala muba kola ebyo vangana kola mumu alangira ngaba muwania kuzenga ngaba matandia hamasha ya chirimuambe chirimuambe ya mayaho na ya matunga ana utebi wanaya nebya tandaya lakini mwata abadepite iba kabia pamobu ambare muongeze mutita ongeze ya kandokoka shibita kakasu vaho. Mutita ongezia kandika kasu baho kuka shibita. Nariba haba ka ongezia. Vosana ritsuromu ya na wabu. Kwa nya verebawe na onde mundu mafu. Verebawe na onde mundu. Nari itwa heri umu anya wetu. Owe peple inari yaho mundu. Vosana nebio. Mwamabi lebia baka lua. Haba kalu ira makuha. Mwamabi langira baka lu ira makuha balichetu. Imu amenya kubaba veribu ya minyuku yoko nyama. Mwamabi langira bandu baka undulana baka lu ira makuha. Iwa amenya kubaba ria. Ibu vanaria na nyama yoko. Vama hirao ndima. Ndima mwama langira ebanda ya mahoa. Vandumu vanaho nereo mokasomo. Mwabula numudepito ukabua.
Vama shaya chirimuame. Naye mama langira vandu vama ike chetsombero. Vama ikane chepese. Nari vama vama ikane chepese. Kundiba kabu ambu omundue tadisiesh. Kumbi ya vya mundu. Oyute womo provesi yeyo. Ngowe Ituri. Erusi womo Ituri. Ngowe Noru Kivu. Kumbi shangabia womo Noru Kivu. Nari babari vama langira vandu vama ike chepese ambu. Saa chire chende chere kola. Muterisha pimo mwana wabo kunde bali aba mabibulikira bakahira yo munandi engoma oluba nzelwa mabekala muhiro mwana winyi naruba mahiraho 3 étoiles akahola mo kakule somo senyere mutesha nyashata shalya danzunga ta sinyi uteno ko nimero yiwe kandi senyere bezwe nare wataka uyo alakini nyite iye kakule na kambare ba mabelwa olone luba nzelutule birie bekatu hemula ebyo nitwe tukahemuka. Aba hande ba namu tutsungia nuba tutesa nebya eba hunwa abe wabu siba ngate buambutwa matsa ba matsa ndi ibu itwa ba matu ho wetu nerwe kinywa berebere kinywa berebere embukuli nyikorobi ikiti sa yesiri omabusamba embukuli nyikorobi ikiti sa yesiri omabusamba ekabe yabi yakolia kolia abantu be yabi yali bakusa byabe namba muharekeyo nerwe baharekayo baharekayo baharekayo. Iyayayi uso mabu sambo mulie sina. Esina hunerere. Iyayayi uso o mulie sina hunerere. Mukia mwabi tebetana kweyo. Mukia mwabi tebetana kweyo. Mbeno mwema lusha u guvernere. Kumbi mwetu wa kikishiri yango kumukika luko jitu mbiecho. Kutse kumbi mwetu wa kikishiri ya mwete. Tomobu atote so mweleweho. Iitwe tukika la kucho. Eme ya halambo yenyumu anare kayo. Eme yehekosi yuwene. Muyareka shetani ba muto yalubole. Eme yeheko muyareka. Shetani ya nabia lubole ni akimpa nandeke. Mwamere nge saba. Njengimbo momo umani hiviri. Ya mabia mene nengimbo mwisatu. Kandene ya reyekasa ngimbo mwamere ngisatu. Lakini ini akimbo mwamere nge saba. Lakini echo mwa langirambo. Hecha taira maana. Kumbe mushika na ye. Shetani obo takenga bubarikiba muto yalubola. No mundu shangabia no mundu ote mukingire. No mwana mabisha kukingiro moche huo. Amabisha kukingiro mubunyumba. Ukalo butu omwe nusha tole rakako la kumanai. Ngokotu washi. Nyeti mer de ville. Nemu kuluko lengo mudepite provincial. Echo chineshiwe tu. Kunde tunawute mbe notu ute noyo trantikombie. Tunawute noyo trantikombie. Lakini wameburia omwe inyo mwasome erase mukasoma mote. Vama bibulia mbobo. Oyuki manira mer de ville yo mumu yinende. Oyuki manira chiseke di nende. Suwa nga ya buti yo mu depite provincial. Ukendi buti yo mu mer de ville. Yo mu representa wa gouverneur. Yo mu burge. Amabi president amabi takike mususa. Pake aruni akaya sunga burgumestre. Owe mususa. Oyo yo mu representa wa chef de l'état. Kutwa shitu utia. Neru nye masoma renga tuwe mitwe nyika na biyabare kupurunga nire karasa. Au mundo yuna somire. Neruwa buti yu mudepite. Ndiyo wangana kontrole. Lakini yengo kolumeno moya ngani ya maya. Share la rawa. Ningaba wala nyete. Nyoba depite tukaba tumitu wa shikirie. Nyoba depite tukaba tumitu wa shikirie. Omu ibashicha. Kumbe mwa matakiko leye chendo. Imwa tubulia. Itwe imwa tubulia. Isi mwa yako la yebiri umwa mitwe yenyu. Ha, peple ya manyetrum. Peple ya manyetrum. Wangane uliba na yo. Ukaye buwane vyo utrebyo. Vyo tutashi. Donge. Mushika na ye. Mure kerehe mule kominote ya baira. Mure kerehe mule kominote ya baira. Itwe tukahe muka. Omuchirusha likuwa tasyo. Na viribu ave nene vyo nomosho nyembo. Omuchirusha likuwa tasyo. Lekini ekita vandube sho tasyo. Chekachabe haba. Naru chareka kandolo banzelu wakala. Vamateshe lushe yuyu. Naru kandewa yare tribo yuka wilingale. Siki njina shiribu wilingale. Ngena hikahari ngenga kenya nyitichi. Paka kande nyika na omobi ala. Usana chitukebe rawa. Ono ama hande katring. Merisi kwa kipindi. Make kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Shete irahiri nanga nende. Ati kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Ono mahande kati, okay. Ono mahande kati, jambo amu strong. Na makubura nti jambo sana. Halo,
nani walisema Monisco ilifika Butembo na ilikuwa na guvernere. Sasa ule mkubwa wa guvernere ni iko depute. Mkubwa wa guvernere iko depute. Na ule depute alisema nini juu ya ile jambo? Ati yo Kambale owe Rwanda. Kambale owe Rwanda, wama nibulie chikalire. Wama nibulie chikalire utribo. Guverner mwekire noka no Monisco. Na yo mu depute kundi yo mukulu. Yo mukulu wa ba depute, yo mukulu wa ba guverner na ba maire de ville. Omwati yo nonga mweke wetich. Ebyo ye polemiki, ebe kawe kasumbu wa bandu vye ebyo. Na yo ronga nubu wa mta, guverner alifika hapa na Monisco. Na yo, iko mutu wa makosa. Ha, ndenari mwabere menyango ko guvernere ne mwana womu. Ne mwana womu depite. Mwe buli omu depite. Omu guvernere ngwakawe yezo kare trabo venu. Kwende bangana ilu shomo mwate. Mubulaye nabo kwenye ne guvernere ngwali aseno isibashi. Aba depite betru. Kumbe baba katubwira. Wame mwambo tote bete kundi wanae singo ko kwenye nitue. Itue ne chikerene nzoka no Monisco ebu tembo. Na rucha mabe tule chikerene nzoka. Kumbe ba depite wabamba. Ha, prezida yu na mubu atrevasi yeyo. Kunde mukata kiwa mtutuwe tuti guvernero kavela travo. Isi doko tuti president ya shikulo. Eske president. Monisco mabihikenu. Guvernera ngana abrikiro Monisco weno kate ya mabiechi. Enoka irelu banzalua. Olo Monisco luangare kitu abrikiro Monisco. Chisekedi ya mabiyo. Mabihikenu. Itu wabuli nyoba depite. Nenyi mweye buli ya chisekedi. Abandu wabunga mabihikenu yobat. Nao mundu wa mabuhulu keketi wa mama wawo. Iwa menyakone baba wawo. Omundu mama uluketi wa mama wao iwa menyako ne baba wao mukaka akarase kwana nganga waza ntarengo mundu mama bela ba mu député kuso mundu mama bia gouverneur e mwasom kande mume nyo ba député ngoko mama belwa na basoda aba noko mwiso bakasha batunga mwe bia ba président inywe omusoda shangata bia mu président atalia kola atalia kola betumbe tumbe atalia chamba chinyanganga lakini nyo ba député munauti bahati aya rishabi ya ba presida munauti bahati ya rishabi ya ba presida nari mwamabe lwano musuda wenyu ni ma general major mwamabe lwano mu general major wenyu ayuka shabatsunga ayuka shabi ya general wenyu kashe lwahi ayuka shabi ya general wenyu mwabi ya ba presida akashe lwahi obuta kenga bulengiro buloyi na mtu wanganabu yevinyua, isi mwatu wa muhanda, lakini mwanabu ya muka koleve, ndu mwabibu uliechi, mwabibu ulie populasyo, muka shakira kanyalungu mutenembeba, mwalu anajirie, imwalu anake shibit, imwalu anachepas, imwalu anambahe ngana, muka rondechi, narimu muka utie peple ya manyetrum, e populasyo, onode e populasyo na muka bina niko silita. Na munali aniko silte. Nyetene nga mukabina aniko silte. Itubo zitulie no tuliba yirabe enu. Na rimwe mabi muneba yira mutuka nga naye ke omuyira nanga natsunge chehuwo. Omuyira mabi nanga nabya guvernere, omuyira nga natsunga ne assemblée. Na muneshe rusha bandu boko bitumbi kwe chenzas. Me erishe bwa mumba suba ye kuubyo. Chikaba omba. Mwanga natoke rusha bandu boko bitumbi lakini shambo suba yomo. Hiraho yo wanziri. Hiraho yu kende kore repopilasyo. Wangana mbola. Amabwene manene lakini yiri amatalione make. Amabwene manene lakini amatalione make. Nyiti amabwene manene alakini amatalione make. Mwamabi nyi waticha mukabi omobu uma ini nje muka watikaya. Inye bakalani abadepitabo ni babandi. Amabe kuburate, omudepita amabe kuburate, ompolitisye oshi oshi. Amabe kuburate mbulasi yendrewa, iwa yende nerikotiri yao. Ompolitisye oshi oshi, amabe kuburate mbulasi yendrewa, iwa yende nerikotiri yao. Embule yikendrecha, yikendrewa. Nyiti omupolitisye, amabe kuburate mbulasi yendrewa, iwa yende nerikotiri yao. Neru abadepite betu waba, wanganetu ingiri omu maerere. Mama bile biyaberu biyasa. Wa tuteba. Ha nani. Yaleru. Nguzo. Nguzo. Kama. Muzalendo aliye hai. Na nini. Reno ukaushe buti muzalendo. Bama biku enzala. Omundu ni iba yegana. Omundu wakasha yegana nebya nebuga. Inye muka nasumbe menwe muka mutetade siyeje. Iishi milele. Kande mwamabe lwa mute yehue. Mulumu we mute yehue. Isibasha tule terenuyo mguvernere musoda.
Baluba rete nuyo mguverner omu civil asubi okoti kumbichewe. Omu civil asubi okoti kumbichewe. Aba mer de ville basubi okoti kumbichewe. Mwamabi muna shiribu wa motare kolecho. Mwamabi kolecho imwe mwotiche populasyo. Mwamabi watichecho ayuwa marengi kanya omu. Population. Eh bien, la population yenzire, yenzire mo bwane vita etwa ye Goma. Na ina ikire Goma kundi oyulinga njeshanga ike Goma, obonone bole bole. Obonone bole bole ne minyo yekaye betenga. Mwabiri nyikaga sinanga shike Goma. Mwabiri nyikaga sinanga shike Kirumba. Ebyo kumbe byo muka lwako. Na mabi babulia, mamu kapona bakasubirire chipese ku. Mamu kapona bakalwe chipese. Omorenye yo mundu bameba malwe chipese echangare kamuta mubandirano kubyala niche omobi chirudishi wameba lamwe chere pese pese niwe chichiu omobi chirudishi wameba lamwe chere pese pese niwe chichiru ebyo ngabu ebyo ne mazema sinyimerire sinyeshinande inje nyire mu villageois oyutayano mokarase alakini ebyo ngabu ebyo mungu yuka nyitongera yabyo. Ebyo ngabu ebyo omungu yuka nyitongera abantu ne babwera nyitino mwamabe laba mu badepite imwa yabyo mobuuma mwamabe sungo kunywa bakapandisho muuma imwe bwa mutimo ya ele imwe bwa mutimo ya ele itwe banyalubero tunale iro ku gouverneur abanyabutembo banale iro ku gouverneur abanyabeni banale iro ku gouverneur tunale iro ku president wete huo na rinye mukako bo babweri bwa utunate kiro bya president kondi bakakotepeta kwe chinzase. Leno mudepite biwati nyinata krena ena hambe chitumbi paka ukaluwa kwa butibaki kutibetaku kondiwa mebu autikumbe na uwa nabia prezida itwe hetulia hiyo itwe hetulia hiyo inywe mubere litsa ndirania amena tuwabere bafumbura wamabe pono mundu ukabutio yake kanana banyarwanda wamabe pono mundu ukabutio yonwe nido nyiri nyiri wamabe pono mundu ukamuhira kwe erio kandia bandure no bakendu wanziri wambu ha fuleni ya biribu ate Cherebe na cherebe. Moreke vio. Omudepite wetu. Ishavo hawa na uguvernere. Ureke ziaka. Isi wabu omuguvernere. Omudepite wetu. Nemirenge ya balume. Na ure murenge wa chef de l'état. Chef de l'état yu watulete rawe. Mubie dale bo. Mwamabe yuko serana. Muganyirane. Guvernere uanyire. Oria. Uanyire mukulu. Yuko atene mukulu kwewe. Bas, ejo hichangare katuni ya hulwa mamukulu. Guvernere yuka handike raporo. Eye Noru Kivu. Omutwewe Noru Kivu. Suwa ngabu liyaba avere utuwe hiko kuguvernere. Tu suwa. Suwa ngabu wa mumu guvernere. Nero wabutu mudepitene mukulukule nga. E ni banji ya yotu. Ukibuti ya ni banji. Nario, mubiyo mabu uoma. Mureki ya malwa. Necho chikendi tuwe tricha. Itweba ira. Kumbe tu. Chero che uoma. Itwe shuwa mbo. E parlema. E asamblee chenzasa nasionale ya matungwa na nguzo letu. Ya matungwa na kabira kataso hire. Ya matungwa na kashibita. Ya matungwa na katsongo sostene. Ya matungwa na kanefu. Ya matungwa na... Ya matungwa na... guvernere ama tabia. Ene kamu ahoto suve. Ambu janu muhinda masuboko jitumbichwe kwa momeri. Tutesawa. Kata merama vya mer de ville a dejuwe tutesawa. Tunete kirevi vya vya vetia. Eshushe shonzoli shetu. Kwa maibu ulikuruka hamba katumbi. Iwa tumika na ondia ya hambia kande. Na ondia ya hambia kande. More keria muka sunzira nero olu holo. Imu katu hemula. Necho chechinywa na magende rako. Obo take ngaburi ngiru buloi. Mutsemerane ngoko muna yenzire. Kundi oluanzo lolu kebisa. Ebebe. Olwanzo lolukavika ebindu ekindu kituwene olwanzo loluka kisegeraya nyineshe byo namwe bwabe no kubyanga nabya ibya mabitu lokobore mundu oyobya matulako anyanya nyerengo kwaka na nyira bakagaliranira bawa ngoko ukana nyira bakagaliranira ya unyiga nyire namabe namabe kuhabera lakini oko luhande lo governor namena una makukosera unganyire ekifumbita wecho. Ukashe lwa kuchua yabia musoda tu ule mkulu wa basoda wabari kwa mula. Kandisu ujiru mnivo yenu tu wa mabili wako guverner. Na usu waganera kujo. Tu ukaye chinzasa omoji fumbichi nene chovo sudabu hawa. Ebyo tulekeria tukategera nevetre u.
tureke retegerana betewu munyo wende kisimwa bendule byona mabwa kumbe wa mabe kwa mechihindria cho na uwache tumera bande chikibya no ku WhatsApp chinya hoshi nyamuhanga abatsumule mushakulu.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi kietu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Kumbuka Sante Mandale Ngandilama inapatikana quartier Kambali na kwa Kitatumba karibu na hospitali generale. Unafika pale ku Andre, unauliza Sante Mandale Ngandilama inakuwa wapi, unatupata bila tatizo. Hivi wakati tunafika ndani ya kipindi hiki, uwe tayari kwa kusikia yale ambayo tumeweza kutarishia kwa siku ya leo. Ila tumekuwa wengi ndani ya studio, ukisikia sauti ni psikologe Jamari Mwisa, nikiwa naye
1: Mama Katungu Anza Munganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
2: Nami ni psikologe Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Ndiyo, kituo Ngandilama ni kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Yaani magonjwa yote ambayo inagusa akili zetu tunayatunza pale kunako kituo ya afya Ngandilama. Yaani kama vile jini nasema Ngandilama, yaani ukifika utaweza kupona sababu ni Ngandilama. Hivi tulikuwa hapa jumajana tukizungumzia mada ambayo inasema juu ya kazi na afya ya akili. Kazi tuleza kuonesha kazi muhimu ya kazi, tuleza kuonesha shida mbalimbali ambazo tunatosha ndani ya kazi, na hizi shida zinaweza kutatiza afya yetu ya akili. Na vile vile tuleza kuambia matrouble fulani fulani au magonjwa mbalimbali ambazo tunaendelea kutosha ndani ya kazi wakati tumefanya kazi ndani ya kondisio zenye zinakatala. Na tuleza kutia njia mbalimbali ambazo tunaweza kufuata wakati tunafanya kazi ili tuweze kutunza afya yetu kupitia kazi, sababu kazi inakuwa ya muhimu sana kwa kila mtu. Kazi inakuwa ya muhimu mu maisha ya kila mtu. Siwe kama haufanyi kazi unaweza repondre kwa mabezwe zako namna gani? Na kama haufanyi kazi na unafanya nini mudunia? Yani kama haufanyi kazi hauna kazi kudunia. Yani kazi njoo inakupatia maana yako. Kazi njoo inakupatia identite. Alo kama hautumiki unafanya nini? Alo uko na watoto, uko na jamaa, uko na societe yote na kuzunguruka, unaweza repondre kwa hii mambo mbalimbali namna gani kama hauna kazi? Alor tuleza kuonyesha kazi ni ile kitu ambayo unafanya na inaweza kukuletea faida fulani. Yani ile faida ambayo unapata kupitia kazi ambayo unafanya inaweza kusaidia kujibia kwa mahitaji fulani fulani za maisha yako, na unajikuta maisha inaendelea. Iwe pesa ambayo unapata kupitia kazi, iwe vitu fulani fulani ambayo unapata kupitia kazi na ambavyo vinakusaidia kuendelea na maisha yako vizuri, ni ile ndio tunaita kazi. Yani mwingine anaweza pata franga, mwingine anaweza tumika juu bafaye shanje ya vitu, yeye amefanya kazi leo anampa kitu, ni kitu yenyewe kitakuwa na faida kwake, inakuwa ni kazi sababu kina maana sana. Mbalimbali na yule ambaye kwa village ndio tunakutanaka problem, aseme mutenda nilimia shamba, aloro malipo yenyewe natoka mshamba, mkisha kunya galo ya kasiksi, malipo imeishia pale. Jona jiuliza, ulifanya tutu la junoko na limia mtu, nguvu yako umishe malizia pale, mealafe, wanasema unatumia nini galo ya kasiksi. We ile galo ya kasiksi itarepondre nini kumaisha yako, ami itakupatia nini apre kutumia? Arusha poteza enerji, inakuwa ni probleme sana. Na tunafika wakati tunakuwa kama tunatumika, mekazi ambazo tunafanya hazirepondre kumabezwe zetu zenye tuko nazo. Nakuta bezwe ni za mingi kushinda kazi, na ile wakati unakuta kazi inakuwa mzigo kwako. Na ndio maana wakati umeanja choka kukazi unakuta mairegularite zinanja ingia mukazi, unaanja kuta mabsasi zinakuwa mkazi, unakuta kazi haifanywe tena kwa bidii, haifanywe tena na kuraje, sababu pengine mapato imekuwa chini sana. Yani hauriziki na kazi ambayo unafanya. Na hii ilituweza kuonyesha kuna wengine kupitia kazi ambayo anafanya sababu ya kondisio ambazo anafanya mkazi haziko bia, na kwa tu iko mkazi na stress, yani kazi imekuwa stress kwake. Kazi imemletea huzuni mwingi, kazi imekuwa tu ya kumletea wasiwasi, nihinge, nisihinge, au nifanye nini, akose niache kazi, akose niendelee. Yani hana mshimamo tena, anakuwa na wasiwasi ndani ya kazi. Na wengine sababu ya kazi anafanya, pengine anafanya kazi ya nguvu sana, kazi ya nguvu, wakati amechoka anakuwa na kolera. Hapendake tena umsemeshe, hapendi tena umkosee ama umwelekeze kwa hiki na kile, na inakuwa ni tatizo. Sababu ya kazi, condition de travail kukua ovyovyo, wengine wamekuwa decourage na kufanya kazi, anasema hata mimi nafanya kazi akose niko napotezea kwa wakati, au mimi naenda kutuma kwenda huko sione faida ya kazi yenyewe mimi nafanya. Na unakuta mtu hana tena motivation yoyote kufatana na kazi yenyewe anafanya, inakuwa ni tatizo sana. Na mwingine sababu ya kazi au condition de travail, ameingia msirimenage, na hii sirimenage inaacha hafanye tena kazi mzuri. Yani anatatumika kidogo, anasikia tu mwili mara mwe na choka, sababu anakuwa anachoka kila wakati. Hai ingine wakati kazi umefanya mchana na usiku yote uko nafanya kazi, hauna wakati ya kupumzika tena sababu ya kazi. Ala mwisho ya hii yote unaenda jikuta mbona hakuna ta mshahara fulani yenye na repondre kuma bezwe zangu. Mbona mapato inakuwa kidogo, siingize kona kitu, nakuta ni wakati yenyuko naponda mkazi. Na inamletea problem. Na sababu hii mwingine nasema tukulie kwazo vile basi hatuna cha kufaa. Aloro, kidogo yenye napata kwa shida, yote tena naikulia na kunyumba hata fikisha kitu. Kama alitoka mkazi anafika mnjia na bagiria kula, atafika kunyumba zikisha kaoka mumufuko. Asha chita muka mlango mwa hivi, asha chita fasi fulani anatumia chupa ama anatumia kitu fulani. Yani hana tena mpango, hana tena proje sababu ya kondisio zenye naishi nazo mkazi. Hivi ni kidogo kwa ile ambayo tuleza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi tukiingia kwa kipindi kietu kia siku ya leo, hivi mamaite, mada gani tumetayarisha kwa siku ya leo?
1: Asante. Kwa siku ya leo tunajua ya kwamba kesho le 12 me inakuwa ka journée internationale ya munganga. Ni journée internationale de l'infirmier. Donge tunakumbuka munganga mkubwa ambaye alianzisha kinganga na ni Florence Nightingale. Na hii kabisa ni teme ambayo tumetayarisha kwa jioni ya leo, ili tuweze tukasikiliza tu kifupi au kosei fulani ambayo tunaenea ende yako.
0: Ndiyo, asante. Yani siku kuu kwa ajili ya wanganga wote, na inakuwa chaque le 12 mai, yani siku 12 mwezi wa 5 kila mwaka wanganga wanasherekea hii siku kuu. Yani kufatana na mada ya siku iliyopita ikizungumzia juu ya kazi, na hivi ni mada ambayo inaendelea toujours kuongea juu ya kazi, yani kutaka kuongea juu ya kazi ya mganga. Mganga anafanya nini? Mganga anaweza intervenire namna gani? Anasaidia watu namna gani? Na nafasi yake iko wapi ndani ya societe? Na hivi psikologe Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo?
2: Ndio tunazungumzia siku kuu ya mganga kwa siku ya leo kwa sababu siku hii ni ya maana sana katika maisha ya wanadamu, kwa paske mganga ndiye mwenye anatusovevi, anasovevi ya kila mtu. Yaani tunapaswa sherekea hii siku kuu yake.
0: Ndio mganga akiwa pale kuendelesha kazi ambayo Bwana Yesu Kristo aliweza kuacha. Sababu Yesu alifanya kazi ya kuponya watu, na mganga anaendelesha hiyo kazi moya ambayo Yesu alifanya. Na hii kazi ambayo mganga anafanya inakuwa ndio na changamoto, inakuwa na tatizo mbalimbali ambazo anapitia ndani ya kazi. Sababu kuwatunza watu haiko kazi ya teketeke. Na hivi tukiprofite kushukuru vile na wa volontaire Croix-Rouge ambao nao waliweza kufete journée yao lewi me. Yani ni siku ambazo zinafatana. Ukiangalia kazi ambayo Croix-Rouge anafanya na kazi ambayo mganga anafanya, ni kazi ambazo zinaendana. yani anafanya voluntaria, na mganga na anafanya kazi ya kuwasaidia watu, yani wote wanafanya kazi ya kusaidia watu. Na mai kazi ya kusaidia watu ndio maana wakati tuna celebrate siku kuu ya nikukumbuka kuzaliwa kwake Florence, ambaye alikuwa mganga wa kwanza kuwatunza watu ndani ya vita, yani wale ambao ni wablese, Florence aliweza kuwatunza, aliweza kuwasaidia kusema watu wasikufe vile, watu wasikufe bila kupata dawa. Na huyu alikuwa kiandamana na yule ambaye ni mkubwa wa chama cha Msalaba Mwekundu, yani Haridina. Ndio vile walifanya kazi, na ndio leo kazi tunaendelesha kwa kuwatunza watu kama vile Haridina alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa ndani ya vita, kama vile Florence alisikia huruma kwa wale ambao waliweza kupigwa, wale ambao waliweza kujeruhiwa vikali ndani ya vita hii. Hivi wakati tunazungumza juu ya hii sikukuu ya wanganga, hivi kuna teme fulani ambayo tutaweza kuzungumzia siku hii kwa ajili ya wanganga?
1: Asante. Teme inayo kuwa kwa sikukuu ya wanganga, wanasema hivi: nous affirmer notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmiers pour sauver des vies. Donge ni kusema nini? Munganga ni yeye ambaye anasaidia avenir ya mtu au maisha ya mtu ya kesho, wakati anapotumika kwa kusaidia, kwa kuponya au kwa kutosha maisha ya mtu katika hatari. Hii ndio teme ile ambayo inakamatiwa kwa journée ya kesho.
0: Nos infirmiers, notre avenir. Le pouvoir d'agir de l'infirmier pour sauver notre vie. Hii ndiyo teme ambayo itaweza kuwa developé kwa hii siku kuu ya wanganga ulimwengu mzima. Yani wanataka kutuambia munganga anakuwa pale kusudi ya kusaidia maisha ya watu. Yani wakati umegonjeka, hauna tena gisi ya kujisaidia, umepoteza nguvu sababu ya ugonjwa, munganga anakia na kusaidia, anakupatia dawa, nasema urudie tena ndani ya maisha yako, yani ufanye tena kazi yako kama kawaida sababu amekupatia dawa, yani akiendelesha kazi kubwa ambayo Yesu alifanya kuwaponya wagonjwa kupitia kazi ambayo anaendelea kufanya ndani ya hospitali zetu. Hivi wanganga wote ndani ya mji wa Butembo na kando kando, tukiwatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation kwa siku kuu yetu ya kesho. Hivi hii siku kuu ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bon preparation.

0: bonne préparation kwa sikuku yetu ya kesho. Hivi hii sikuku ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bonne préparation kwa sikuku yetu ya kesho. Hivi hii sikuku ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bonne préparation kwa sikuku yetu ya kesho. Hivi hii sikuku ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatakia kabisa bonne préparation kwa sikuku yetu ya kesho. Hivi hii sikuku ambayo inazungumza juu ya mganga na kazi yake ambayo anaendelea kufanya, yani ni kutaka kusema wakati wanatuambia wanatunza akili. Na hii yote kusaidiana, yote inasove nini? Inasove maisha ya watu. Ama inasaidia watu kupona magonjwa mbalimbali. Na mganga anakuwa na kazi nyingine muhimu ya kureduire sufrasi ya mgonjwa. Sababu wakati unagonjwa na kuwa msufrasi. Alor shida ni kwamba leo pengine tunakuwa ndani ya society lakini hatuelewe kazi ya mganga. Ni leo kila mtu amelamuka amekuwa mganga. Unasikia magonjwa fulani, mbele ya kupata dawa utakuwa umeanza jitunza karibia mara 10. Sasa unakuta haviendeki, akose niende pima wapi kwenye mganga, niende tafuta kwanja mganga. Na wakati unafika kwenye mganga, shida nyingine unapenda ublije mganga afate wewe gishi unapenda meyasi kutunza gishi alisomaka. Ndio unakosa kama tutatunza watu namna gani. Na ina inakuwa probleme ndani ya societe l'automédication. Ni kati ya shida ambazo mganga anaendelea kukutana nazo. Ulikuwa na magonjwa ilianja, wakati ingilisha, ulitrene kumugine, jua kusema, nyanje tumia taa hedawa fulani, na magonjwa inaendelea na shidevelope mule, alotakia kumbuka na pamekusumba tu mnyumba, jumili inaendelea kutoha, na uko nasema kuna tumia dawa. Ninakuwa problem. Hivi, siku kuu ya mganga, ambayo inatarishwa kila mwaka le 12 Mei tumeweza kuonyesha ile ambayo mganga anakutana nayo ndani ya kazi yake. Hivi mama, kuna kwa ile ambayo nataka kusema kwa ajili ya siku kuu hii ya mganga?
1: Kwa siku kuu ya mganga mwingine njoo ameandika aseme kabisa asante kwa kipindi, lakini kwa sasa tuko na katalia manyumba kwa sababu wakati unapoenda kwenye hospitali faktiri inakuwa mrefu sana, unakosa kama tena ulienda kamata kunini. Donge unakuwa incapable ya kulipa faktiri.
0: Ndiyo, zile zote zinakuwa shida andre mganga na mgonjwa mwenye alikia jitunzisha. Ndiyo, mwingine ni mgonjwa, mwingine anatunza. Menani atasaidia mwingine, nani ata itika vyake vipote. Njoo nakuta mganga sababu naye hana sutie pembeni. Okay, naye pale njoo kwa anaangalia. Faktiri ipande. Na mgonjwa anagia anasema mbona mimi sina mwae ya kupata vingine. Na anasema na mimi mshanikatia za mingi. Alors kuna kwa desequilibre andre mgonjwa na mganga wake. Na inaleta tatizo sana. Hivi psikologi Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tuna wachunga tena mardi na mkwe natuma wa mesaje. Na kwa natuandikia.
1: Asante na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali.
0: Martine, kuna neno ya kuongeza?
2: Ndio, tunasema asante kwa wote wanaotusikiliza. Tuna wachunga tena mardi na mkwe natuma wa mesaje. Na kwa natuandikia.
1: Asante na kesho tutakuwa na misa pale kwa hospitali pa. Na kama unapenda ukule chakula pale kwa hospitali unapana $2.
0: Ndio, asante. Tukishukuru sana wanganga wote ambao wameweza kujimobilize kwa ajili ya hii siku kuu. Hivi tukiwashukuru wote ambao wameweza kufuata kipindi kietu kwa siku ya leo. Kumbuka ni kipindi ambacho kililetwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana
3: Nous disons merci, chers amis auditeurs. Nous avons au moins.
0: Kipindi ambacho kililetwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza sasa na kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges, tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo nawekea kipindi ili kuweze kusonga mbele. Na kwa siku leo mtatambua kwamba tuna ndugu wetu DM ambaye anatuona, ndugu wetu DM ambaye anakuwa kwa upande wa pili wa studio, na wala wenu kama
1: Angadrere Kambale Sifani.
0: Mimi ni Aje Masimengo Adelar, pamoja nanyi bonne condition d'écouter, surtout shalom chez vous.

Asante sana ndugu wetu katika kipindi kwa siku ya leo, kama vile mliweza kusikia kwa utangulizi wa kipindi tifu, na kama tunazungumzia juu ya kuhusu Roho Mtakatifu, hapa mtasikia kama Roho Mtakatifu ni nani, na hapa mtaweza kusikia mahali fulani fulani ya Roho Mtakatifu ama definition za kuhusu Roho Mtakatifu kama ni nani, ni mambo ambayo tutaweza kusikia hapa. Na kumwisho utasikia kama Roho Mtakatifu inatubidi ama nifise gani kwa Roho Mtakatifu. Na ndio hiyo teme ni teme yenye tuliweza kuanza kusiku zilizopita juu ya kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tuliweza kuanza kwa siku zilizopita, tuliweza kuonesha kwa gisi Roho Mtakatifu kwanza ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo ya kiroho yote natoka kwa Roho Mtakatifu, na inakuwa pia nafsi ya tatu ya Mungu. Kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, tuliweza kuonesha kwamba hiyo nafsi ya tatu ya Mungu yote nakuwa inatumika pamoja. Yaani nafsi ya tatu ya Mungu, na kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, mmoja hawezi kitu bila wengine. Yaani hapa inakuwa nafsi gisi, inakuwa nafsi ya tatu, kunakuwa nafsi ya kwanza inakuwa ya Mungu Baba, na tunasema gisi hiyo inakuwa nafsi zote hazitie kwa nguvu kwa sikiwa hata na mwaliko kwa wa Radio Moto Butembo Bay kuzungumzia pia juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo time tu ya Roho Mtakatifu kuzungumzia tu nafsi ya tatu ya mwezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu juu kuhusu Roho Mtakatifu, kwani time ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba na Mwana, mwezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu juu kuhusu Roho Mtakatifu, kwani time ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba

0: na mwana la wengine. Na hiyo alama ya upendo ni alama yenye inatubidi sisi hiyo na hiyo utengano tuweze kuishi hiyo alama ya utatu mtakatifu, kwani hiyo inakuwa nini nguvu yenye tuweza kutusukuma huko na kule. Kwa hiyo nukta tu gisi tuna siko mimi peke ndani kuchambua tu hiyo nukta juu ya kuhusu Roho Mtakatifu na mwenzangu gisi tunapatikana hapa kwenye studio. Shalom mwongozi.
1: Shalom mwongozi.
0: Ndio. Pamoja nao tutoza noku tia kitu kidogo ama neno fulani juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kupitia hiyo tema ambayo nasema kama Roho Mtakatifu ni nani. Yaani wale ambao unatufuata kwa sasa wajue kama Roho Mtakatifu ni nani. Kwani kuna wengi ambao wajue kama Roho Mtakatifu ni nani ama ni kitu gani.
1: Asante mwongozi. Jibu ya kwanza iliweza kusema Roho Mtakatifu ni mapendo, na ni katika hiyo mapendo ndio yote yanawezekana. Utatu Mtakatifu Mungu moja anakaa katika mapendo. Na ni kwetu sisi wa Kristo kuiga na kila siku kumuomba aweze kutujalia hiyo mapendo, tuweze kuishi katika mapendo inayotoka kwa Mungu. Hapana mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na tutaweza
0: ni kwako kujiuliza yale yenye mimi nataka tamka.
1: Muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu Mungu, na tutaweza
0: ni kwako kujiuliza yale yenye mimi nataka tamka hata kitu ama develop stakle, ukuweza kualika nguvu ya Roho Mtakatifu, ujua kwamba Mungu ataweza kukusaidia ama Mungu muumba wetu ataweza kukusaidia kwa mambo fulani fulani. Kwa mfano, unakuwa mbele ya shida fulani, devale different tentation, ujue gisi pale Mungu ataweza kukua kwa upande wako, na hiyo mambo yote ya mwovu shetani itaenda kando nawe. Na ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na mika kwa njia fulani fulani. Tunakuwa pia na wamalaika ambao wanapatikana huko na kule. Wale wamalaika ambao wanapatikana huko na kule, tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Mungu anaweza tumikisha Roho Mtakatifu ambao wanakuwa huko na kule. Tunajua gisi kuna malaika mwenye anatuproteje kwa mambo mengi sana, ama kwa shida mengi sana ambao tunakuwa nazo huko na huko. Huyo anakuwa malaika Mikael. Huyo malaika nini Mikael? Anatusaidia kwa mambo mengi. Wakati tunakuwa katika shida, c'est un militaire, c'est un protecteur de tous les chrétiens. Satan ou bien deva toutes les forces qui nuit à la liberté de l'homme. Huyo anakuwa nini? Malaika Mikael ama l'archange Mikael anakuwa wa kutusaidia kwa hiyo mambo yote. Na watu nasema gisi Roho Mtakatifu kupitia nguvu hiyo ya Mungu anaweza ingia kwa hiyo njia ya malaika Mikael kwa kuweza kutusaidia kwa mambo fulani fulani. Ule mwenye unatusikia anapashwa elewa vizuri. Na tunasema gisi kwani Mungu anatumika na anatumikisha watu ambao tunaishi nao. Pour dire, Mungu anapashwa tumikisha watu ambao tunaishi nao, na natia pia nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia wale watu ambao tunaishi nao. Pour dire, wakati unakuwa na nini na shida fulani, unaingia katika tantasi.

0: fulani katika obstacle fulani kwa hali ya kiroho. Mungu anapaswa tumikisha wale ambao unaishi nao ama wale wa jirani yako ambao mnakuwa nao huko, watakusaidia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kupitia hiyo nguvu ya Mungu. Wakati tunasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mtatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja, inakuwa sasa hiyo nguvu moja ambayo ya Roho Mtakatifu moja. Sijui kuhusu hiyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu. Wakati tunasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mtatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja, inakuwa sasa hiyo nguvu moja ambayo ya Roho Mtakatifu moja. Sijui kuhusu hiyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu kama
1: kuongoza mchana mzima. Usitembee ukiwa na wasiwasi. Wakati unaita Roho Mtakatifu ukitoka kitandani, kuwa na uhakika ya kwamba iko na kusikia, ya kwamba mutatembea naye mchana mzima. Uende ukinena, ukitamka hata maneno mafupi, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu, ili takusaidia mkue mchana mzima na huko 0 metre naye. Na wakati unaweza kupata tantasio mbalimbali, Roho Mtakatifu mwenyewe huko na ita, atakuepusha uweze kushinda hiyo majaribu, kwa sababu uko namuita mara na mara. Wakati yenye unaamka haupate wakati ya kumuita asubuhi, pale utakuwa na umeamka kama mpanyifu mwenye hajue iko mkutokujua, ama anasahau ya kwamba tuko na ukingo la protection divine, ile yenye inakuwa kana iko pamoja nasi kila wakati tunapomlilia. Ni kusema sisi ambao pengine tumekuwa regevu kwa sala, somo hii inatukumbusha ya kwamba tuweze tena kuamsha hiyo nguvu, tusiweze kuzimisha Roho Mtakatifu ndani mwetu. Vipaji mbalimbali ambavyo ametujalia tusisubutu kuvizimisha, kwa sababu na tutaweza kumkasirikisha. Tunasema angalisho kwa watu ambao wanafanyilia, wanafanya na kusudi, analala bila kusali, anaamka bila kusali, tunasema angalisho. Ni hiyo ambayo nitaweza kusema kuhusu nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia hapa wakati wanatuambia gisi tumezungumzia Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wametuletea nini mfano bora juu kuhusu wale wanadamu wote. Wakati unaamka, inafuna mtukuza Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kusema kwamba Mungu, kupitia nguvu yako ya Roho Mtakatifu nimeona tena pambazuko lako la asubuhi. Na wakati nimeona pambazuko lako la asubuhi, unipatie tena hiyo nguvu ya kunitosha hapa kitandani, kuniongoza mahali pote ambapo ndafika. Pala unatakona mefani numealika nguvu ya Roho Mtakatifu ili iweze kukuongoza. Na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu takuwa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Inakuwa sasa ole kugisi mwongoza natoka kusema hapa. Watu wengi analamuka tu kitandani na kwasa kama iko na hiyo droa ya kulamuka tu kitandani bila ta kumtukuza Mungu, bila kualika ta nguvu ya Roho Mtakatifu, ama bila ta kushukuru yale yote ambayo Mungu aliweza kumtendea, kumtosha katika hali ambayo inakuwa ya usingizi ama hali ya usiku, kwani kuna wengi ambao wanapotea katika hali ya usiku na hali ya usingizi. Na wakati unatembea nini njiani, inafaa unalika tu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kusema kwamba no, Roho Mtakatifu uniongoze mahali pote ambapo ndafika, uniongoze mahali pote ambapo ndapita, barabarani kuna hatari mengi sana, uweze kuniongoza ili niweze kushinda majaribu yote ambapo ndaweza kupata huko njiani. Hiyo nakuwa pia nguvu yenye wanatualika ama inatuomba sisi wanadamu tuweze kualika wakati wote ndani la force de Dieu. Et cette force de Dieu qui va agir avec l'Esprit Saint. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba hiyo Roho Mtakatifu inakuwa nini? Nguvu ya nani? Ya Mungu. Kunakuwa na nini na ingine nukta wanatuambia ya kusema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi ama le souffle de Dieu. Wakati inakuwa nini, wakasema nini msaidizi? Inakuwa msaidizi kwa nini? Tumetoka kusema hapo, wakati unakuwa ndani ya shida fulani, ya aina fulani, hiyo shida ya aina fulani na ya njia fulani,

0: unaalika tu Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia kwa sura zote ambazo utakuwa nazo hitaji. Hiyo sura haitachagua kusema kwamba hiyo inakuwa kwa hali fulani ama kwa nukta fulani ama kwa njia fulani. Shida yote ambayo mwanadamu anapaswa pata hapa duniani, ukialika nguvu tu ya Roho Mtakatifu itaweza kukusaidia, kwani atakuwa msaidizi wetu. Wakati unakuwa na upungufu wa kitu fulani, ona tu Roho Mtakatifu ataweza kukusaidia kwa kuweza kukuingiza kwa njia fulani. Tunazoweza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho. Wakati anakuwa mwalimu wetu wa kiroho, wewe mwanafunzi unahitaji kumwalimu kukuongezea elimu. Na wakati atakuongezea nini elimu, inakuwa kuomba msaada kwa huyo mwalimu. Na ndio maana nasi kupitia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ama kupitia Roho Mtakatifu tunapaswa muomba siku baada ya siku na saa baada ya saa, ili tuweze kupata usaidizi yenye natufikia mahali pote na saha zote. Kwa hiyo Mungu, sio kama unataka unaweza ongeza tena kitu gani kwa hiyo nukta?
1: Asante kwenye nukta inayosema Roho Mtakatifu ni msaidizi. Tunashukuru kwa hiyo somo, kwa sababu Biblia Takatifu, neno la Mungu, inasema hakuna yule anayejua kusali isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kusema tusijipige kifua kusema sisi tunajua kusali. Hapana. Ni Roho Mtakatifu anayetuongoza katika sala zetu mbalimbali. Na ni yeye anayesali ndani mwetu. Sisi si kitu. Tunaweza kusema sisi tuko maestrimo, tuko vyombo vya upashaji wa habari. Ni habari njema ya Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Ni kupitia sisi vyombo ndipo kila kitu kuhusu Mungu, kuhusu Roho Mtakatifu inapita. Ni kusema sisi tuko vyombo tu peke yake. Tunapokuwa na kikao fulani, tuweze kumwalika Roho Mtakatifu aweze kushiriki pamoja nasi kikao hiki. Asante mwongozi.
0: Ndio, hapa tumesikia mengi jua kuhusu, yani hapa wametonesha kwamba wakati tunakuwa na upungufu kwa kitu fulani, tukemulalamikia Mungu muumba wetu, msaidizi atakuwa pia Roho Mtakatifu. Pale tunarudia katika hiyo theme ama somo yenye nikusemea jua kuhusu notre force c'est la prière, et cette prière sera exaucée suite à la force divine de Dieu et cette force qui sera la force de l'Esprit Saint. Na ndio wengi natueleza hapa jua kuhusu nguvu ya Mungu ama nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumesemea gisi Roho Mtakatifu anakuwa pia nini, manake protecteur, défenseur wetu, un paraclet, jua kuhusu mambo ya mwanadamu na huyo ambaye anakuwa Mungu muumba wetu. Mbeleni tuweza kusema nini katika Kifaransa, kusema kwamba l'Esprit Saint c'est la troisième personne à Dieu. L'un n'existe pas sans les autres. Donc ça Dieu le Père et le Fils. Roho Mtakatifu hawezi kuagir kama Mungu Baba ama Mungu Mwana hawako nini hapo. Na hiyo inaonyesha nini, umoja wa kweli yenye napatikana katika hiyo Utatu Mtakatifu. Na ndio hapa tunaweza kujua kwamba hiyo umoja purifike ikue exécuté, wanatualika kusema kwamba na kuweza kusikia kusema kwamba umoja hiyo inaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia. Hapa kisema nasema gisi inakuwa umoja unaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, hasa wakati Mungu aliumba mwanadamu. Hapa Mungu aliweza kusema neno fulani yenye inaonesha hiyo umoja yenye kukaa kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Mungu aliumba mwanadamu ama wakati Mungu aliumba mtu, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose. Gisi Biblia nasema katika hiyo kitabu kia Mwanzo, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo, yenye na inaonesha kama biko deja monene mu première personne au pluriel. Na hiyo première personne au pluriel inaunganisha deja kia Mwanzo, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo, yenye na inaonesha

0: kama wiko deja ku biko deja monene mu mu première personne au pluriel, na hiyo première personne au pluriel inaunganisha deja
1: yake iko vile kuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaokaa katika mapendo, ile ambayo tulisemea kule juu, wanaokaa katika mapendo, wanaofanya kila kitu katika mapendo. Huu ni kusema kadiri Roho Mtakatifu ataweza ama anatuongoza siku kwa siku tunapomlalamikia. Asante.
0: Ndio tumesikia gisi yote ambayo tunazungumzia hapa, wakati tunagusia juu ya nukta ya nini ya upendo. Ni wewe ambao unatufuata kwa sasa, nasi ambao tunakutangazia habari kama na hii, ilifo tuweze kuona kama je tunaishi hiyo upendo ya haki, ama wakati tunakuwa katika kundi tunaishi hiyo upendo ya haki. Wale wa ange du ciel, eske wa ange gardien wote wanaishi hiyo upendo? Wa ange, wale wa archange wanaishi hiyo upendo? Wa encadreur wanaishi hiyo upendo? Na wakati kwa sawa wanakuwa wote limoja, encadreur, ange gardien, wanaishi hiyo upendo ya haki? Wakati mnakuwa limoja, eske mnaweza panga proposition ambayo inakuwa exécuté we par un ange gardien ama par un encadreur, yenye inakuwa yenu ya nini ya umoja? Hiyo inakuwa mambo ambayo inatuhusu sisi wote. Ama wakati tunakuwa sisi wote mwiyo movement d'action catholique, ama hiyo mark, gitu tunazoweza kusema nini mark, eske wa ange du ciel, wa croisé, wa velite na wengine wote wa fade Marie, tunapanga mambo ambayo inakuwa ya kuelekea hiyo mark kwetu kwa jumla, inakuwa mambo ya kuendelesha hiyo mark kwa jumla, ama tunakuwa na wa ange du ciel vyabo, wa croisé vyabo, wa vifu. Inatufundisha gisi wa haki na hiyo umoja ma, yenye haiishi hiyo upendo ya haki katika umoja. Ni kwako kuona kama eski kundi yetu tutaendelea na hiyo ambayo inakuwa hali ya utengano, ama kwanza sasa tutaweza kubadili? Kwani tuna gisi waliweza kutuambia kusema kwamba Mungu aliweza kusema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, na hiyo kwa mfano wetu kwa sura yetu. Kwani inakuwa mambo ambayo nani, mambo ambayo yanaendelea kwa mfano wetu, kwa sura yetu, hiyo sura yetu ile kwa preza Mungu Mwana, yote vinapatikana hapo. Na hapa tunaweza kuona hiyo na kwa hiyo hali ya mwanzo, gisi tunasema wakati Roho Mtakatifu iliweza kuajiri wakati ya hiyo ambayo inakuwa wa uumbaji. Tukiingia sasa wakati wa agano jipya. Ndani ya agano jipya ya mwalimu, unaweza tuambia nini juu kuhusu agano jipya? Kwani Roho Mtakatifu pia inaintervenire katika hali ya katika ndani ya wakati wa agano jipya, kunakuwa hiyo ambayo nakuwa Roho Mtakatifu inajimanifeste pia ndani ya agano jipya. Tumesema kwanza juu kuhusu wakati wa agano la kale, tunaingia tulizungumzia juu wakati wa uumbaji. Kuna mambo mengi sana ambayo Roho Mtakatifu iliweza kujimanifeste ndani ya agano la kale. Tulileta tu mfano juu ya kuhusu hiyo wakati wa uumbaji. Sasa ndani ya agano jipya, hapa tunaweza kusemea nini juu agano jipya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu?
1: Asante mwongozi. Tufahamu ya kwamba katika agano jipya, Yesu alipokuwa akijitayarisha kupanda mbinguni, aliambia wa mitume ya kwamba hatawaacha wayatima, atawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ambaye atakaye wakumbusha yote ambayo Yesu alifundisha na yale hata ambayo Yesu hakufundisha. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu anayetufundisha yote ambao Yesu alisema na yale ambayo hatukusema. Ni kusema katika kundi yetu ya wa ange du ciel, unapotayarisha ama wewe mhubiri evangeliste katoliki unayetufuata, unapotayarisha neno lako ambalo utafundisha watu, uweza kujitayarisha kiroho na kimwili. Piga magoti mbele ya tabernacle, alika Roho Mtakatifu akuangazie yale ambayo ulitayarisha na yale ambayo hata haukutayarisha. Roho Mtakatifu atakuangazia, atakuonesha ya kwamba utakapofundisha utasemia jambo fulani, jambo fulani, na hiyo yale ambayo Roho Mtakatifu ataweza kuonesha usiyasahau, kwa sababu ni ufunulio unayotoka kwa Roho Mtakatifu. Ni kusema
0: ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu BM ambao aliweza kutuongoza kwa ngambo ya pili ya studio, na wale ambao waliweza kuongoza kipindi ni wenu kama
1: Angadrere Kambale Zifani toka parokia Kabanda,
0: mimi ni Aje Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne soirée à vous tous.

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Oh, s'il vous plaît.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokea kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Si babu gwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivise, juu inacha tunakuwa faible.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimkuse tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii itatuma hata kiaka tena hivi mtu wetu.
4: Hapana pia kusikilizana kwanza bana.
3: Sikilizane nini?
4: Tuchunge basi kwa.
3: Hapana tutachunga.
4: Tuchunge kwanza kumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikabatiwa mkono msaki.
4: Sasa hii jeuri itakisubia kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaiwa tuko na pizza.
3: Bo? Maana tu nataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko mwa wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Unisikilize nini?
4: Mimi siko na defense mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria si effect italeta tena shida zaidi.
3: Tetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tutakamata na huko complice. Na baba tenda baofu.
4: Lakini tunapaswa kufanya angalisho.
3: Angalisho
4: sio kubwa ama kupagala bazalio yote ya Irusangi, tupapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie nime baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa masaa hii?
1: Nimefika pa kutafuta solution pa moyo. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosio yote ya mwire jo epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akilia kwa hapa mzee wangu.
6: Ndio. Niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu vya biangaikia tamanake.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabakia tena nje, bwana lakini bibi tuliko ya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
1: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Asa bagonjo tu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
1: Hapana mwalimu. Nimeongelesha muganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko musuwe?
1: Ndiyo.
6: Sasa mbona akini uliniambia kama biko muijanse njo? Ba papi, inaonekana kama kwa vitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mie nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Eh.
1: Nilibacha jana muijanse. Me, iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msozi mtasifu ile usiku. Iko sawa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, Mungu wangu. Sasa si bangetuambia tu kweli, tushike kama biko basi mako biko namona gani? Hapa biko atupanisha tu sukari basi.
1: Mama, mwalimu. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote. Bila tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi mwa hospitali.
6: C'est vrai?
1: Ndiyo, nina kuambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe, bali chafanya huko mwaima tunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tutajitahidi. Tutajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Muganga mwenye niliongea naye alishakatala sana shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msozi intensive.
6: Sasa hapa mimi siko nabaelewa. Na watuambie pia kama bana tufichika nini?
1: Ida ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
6: Mitindo? Hivi tu habieleweke. Baba bitwende. Tuli banganga kule. Tuingie nao.

0: Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibio uzuri sana kabisa hivi yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Watu mingi barisha pondekana na juu ya ile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi moyo wangu.
0: No! Hapana kabisa, hii haiko normale papa. Eh?
1: Lakini kisa sasa kiini ni gani sasa?
0: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo mwenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Kwa bahati mbaya sasa hakuna binye tunaweza fanya hata.
0: Huyu rafiki yangu ana kilonda ya kidogo sana. Lakini jua kukosa madawa baba. Ile kilonda inapatikana mbele na
1: mimi. Kosa haiko ya mtu. Au pashe jihukumu sana na kujiconvince wewe peke kama badgoja wote biko nakufa moyo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanyaka byote yenye vinaweza wezekana juu ya kutunza watu.
0: Hapana baba, hapana. Bonde.
2: Eh, mie huyu.
0: Ayaganti kukufujisha. Sio kunyirengagisi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
2: Mutima. Mtangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
0: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
2: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya bale baleta mvurugu. Ndio.
0: Bonde. Bivuga gutyo wibeshe. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
2: Nisikie mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako ba mule muumuro.
0: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa? Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubu. Watu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
2: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipigapiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio, sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
0: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
2: Kanini?
0: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
2: Sukari?
0: Ndiyo, ka kidogo tu.
2: Mimi niliwazaka kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
0: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
2: Musichana wa muumuro anakuya lomba jene wa Bugonoro sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
0: Ariku inagaruwa mganyo kutonga na pe. Tuko naongelea kuokoa maisha.
2: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranche bale bandugu yako.
0: Bonde, tafazali. Jutia kumstari ndugu yangu. Sindiwe.
2: Mie niko naongelea njoo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
0: Sikia bonde, tafazali.
2: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
0: Yeah?
2: Na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wa Bugwe, biko sasa vile hapana bezoele sukari.
3: Lakini makasi, chuma, pourquoi unarudia wewe peke? Moshe, atukota niumia kabisa. Mimi nazunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mmoja mimi naona hapa. Hakuna hata mwanaweza nisaidia kwenda tafuta makuni vile uliniambia.
4: Nini? Bote wanakatala kwenda tafuta makuni japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
3: Soma hata wangekatala basi. Hakuna hata mwe mimi naona, njoo hakuna mtu aliko.
4: Ahetu nini njoo unataka sema pana?
3: Moshe, inaonekana kama ni jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na vingine bakaenda Mungu.

0: Hapana, usiniambie vile.
1: Basi nikwambia ewa.
0: Mungu wangu.
1: Eh, njo vile. Na benye wanabakia pasai wote viko mwali ya uzaifu. Na ni wagonjwa. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Toki pale wote hakuna tena baniza nisaidia.
0: Ayeyeye. Mbona ni shida?
1: Sio hata.
0: Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia usalama mudogo. Zaidi ni ba étranger.
1: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
0: Ungelijua kama bibi yangu balimkosesha amani aungesema.
1: Bibi yako?
0: Eh, kwa hivyo nikutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
1: Mimi kugisi nisha kiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Eh, unasema bibi yako nani aenda kule?
0: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha kusudi asiende.
1: Okay.
0: Ba étranger ba mingi balikamata decision ya kwenda kisha kuona ba ndugu yao biko na bashambulia na kubaua. Mushe, nilikuwa nawaza ni bia blag, kumbe ni bia nguvu sana hivi mushe.
1: Ah mushe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha yabo vile bana.

0: Njovile.
1: Kuberi iki bonde kuberi iki? Kwa kweli, mimi naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajua ziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila raison ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger hapana haki. Kila wakati kukikua shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikua shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
2: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakwe considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, nwaya watu wanaangaika sana na kuakside kuma service haiko facile. Iyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo, mena sa tujuru binafika katu. Kwa leo odela ya ile unaposha kuya ya kwamba kesa soa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani, et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubale wanajisanti sa vile bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hawana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone aiko mzuri, na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba chef leader d'opinion, mashirika za kibinadamu, mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu iko na haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pale.
1: Voilà. Kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi kuelewa kama haki zetu hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
3: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
4: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
5: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja, na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Seed benye biko mushida hizi masiku.
4: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
5: Sasa hivi bitu sivyoelewe tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City? Sasa maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakiaka tu kukimbia kimbia? Inafaa viongozi batafute amani.
4: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
5: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye ilitoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
6: Na wewe tuma maoni yako.
7: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
8: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia
7: bila kuwa na uhakika yoyote.
8: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.

0: Unaweza wasiliana nasi kupitia
1: kesho kesho.
2: Kumbuka kesho inatolewa na shirika
3: la Oni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
1: Kumbuka kesho, kumbuka kesho, kumbuka kesho, kumbuka kesho.
0: Unaweza wasiliana nasi kupitia
1: kesho kesho.
2: Kumbuka kesho inatolewa na shirika
4: la na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
5: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
4: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
5: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na
4: ubakaji. Muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
6: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
7: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
6: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
7: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
6: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
7: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, Alvef na Walt.
4: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi?
8: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilichokupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
4: Je, eti muda ungali?
8: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
5: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.

0: kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa, na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
0: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa, na kuituma kwa siri. Yani confidentiellement.
0: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, mangana lola.
0: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, mangana lola.
0: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, mangana lola.
4: Pasa. Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanyebe.
1: Wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
4: Che,
3: mangana lola.
4: Pasa. Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanyebe.
1: Wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na awa wa...
2: Conseil de vieux sages qui ont vécu.
3: Che, mangana lola.
4: Pasa. Irolo tate, niya bandubo ochi, njano ni nemufanyebe.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents.
5: La République, Oko Galerie Joli Rêve, André Crepac, ne me soit où jouer.
3: Chego here, iwo luwa vuli ya batakishimane, hapo kuparikingo wazisi kwaho, eva kande kuongosha.
5: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa na letroke.
2: Vilu takuta gishetu papulonko, owichana mangina.
3: Wamanzare menyaveri, ewa vere kuparikingo wazisi kwaho, eva kande kuongosha.
5: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa na letroke.
2: Vilu takuta gishetu. Tu papulongo owichana mangina
3: wa manzere menyaveri ewa bereke
6: nikatia mwingine mafuta
7: wa mangosera bas mutoshe mara moja vile vitaki mumoto yangu na haya haribika
6: aliemoto kangavi
5: ale troke
2: vile utakuta kishetu papulongo owichana mangina
3: wa manzere menyaveri ewa bereke
6: nikatia mwingine mafuta
7: wa mangosera bas mutoshe mara moja vile vitaki mumoto yangu na haya haribika
6: aliemoto kangavi mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua.
2: Owichana mangina.
3: Wa manzere menyaveri, ewa bereke.
6: Nikatia mwingine mafuta.
7: Wa mangosera bas. Mutoshe mara moja vile vitachi mumoto yangu na haya haribika.
6: Aliemoto kangavi. Mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua.
0: Kwa baba kirango.
6: Na mubutike la sagesse et une richesse kwa mali kidogo Gervais.
7: No huwa kadira muriama oko butike glory a Dieu.
5: Erugendo huwa rasta.
7: Ushingo huwa Jacques Hangi.
6: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
0: Ugaraji
7: itable. La référence FM aveni Kambala service.
5: Chez Filemon Matrumo.
6: Dindi ni mu mezo same fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya Matonge mezo Africana.
7: Apa kasende ni Mwandre ya aveni ya auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto.
7: Aveni Kambala service.
5: Chez Filemon Matrumo.
6: Dindi ni mu mezo same fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, mezo Africana.
7: Apa kasende ni Mwandre ya aveni ya auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto.
9: Jumbe wa Radio Moto, ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia ma...
6: Fasa na klinike Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, mezo Africana.
7: Apa kasende ni Mwandre ya aveni ya auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto.
9: Jumbe wa Radio Moto, ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia
6: Mwandre ya Matonge.

0: Asio kwe.
1: Sari, ya mwane mbayeti.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutivo koshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eji kata katisaya vendune shantimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yango.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, kuni mamba.
2: Kunose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kisavo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mamakiyosi.
2: Sire no mokurozema yerida ambiasi na yafemichi ngombwe.
0: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyom.
2: Kwa mahike chiromba ukania ya yohowa Stefano no hoa papa.
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukania ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
4: Pamoja na Kopek Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Kopek Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
6: Ngunza mapasa.
7: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Natumai afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya Wakristo 150 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mwaka. Natumai afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya Wakristo 150 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mwaka. Afya yako ni nzuri. Siku ya kwanza ileo meku kunako parokia mtakatifu Kizito ya Rema, ambapo zaidi ya Wakristo 150 wapokea sakramenti ya konfirmasyo. Wakati huo mwasha mwaka. Askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni, Mei, siku ya kwanza ileo 18, aliweza kusimamia Wakristo 451 waliweza kupokea sakramenti ya konfirmasyo kunako parokia ya mtakatifu Kizito.

0: ya Bulema Blueniam kuna seremonia zilifanyika kunako kanisa la sekteri ya Chituru, huku akina baba askofu alikuwa kisindikizwa na wachungaji wengineo, watumishi wengineo wa Mungu. Dani Mweusi Kakule andalia taarifa ifuatayo.
1: Misa takatifu ilianza kwa saa tatu naye mwasha msiku lipaluku Melkisedek akishindikizwa na mpadri saba katika jamii ya Wakristo pa Kitulu. Katika mbele yake mwasha msiku lipaluku Melkisedek alifundisha kwamba confirmation ni njia ya kuungana Wakristo mmoja kwa mwingine, ndipo aliita Wakristo kuwa na ile umoja kwa kuweza kuleta ile development kwa parukia zote ambazo zimezaliwa na parukia kama na hii ya Bulema.
2: Kufatana na hayo, nina washukuru enyi wa Kristu wa parokia mtakatifu Kizito ya Bulema. Na washukuru kwa ukarimu wenu. Muendele kukaza jambo la wa Kristu wa parokia mtakatifu Kizito ya Bulema. Tawashukuru kwa ukarimu wenu. Muendele kukaza jambo la usi.
1: Kisha umbelia askofu alika Roho Mtakatifu iweze kushukia kwa wanafunzi kama hawa. Kwa upande wake Padre De Ubigasas Mate alisema kwamba ni kia muhimu kuweza kubarikiwa sekta ya Kitulu, kwani hekalu majengo inafikia mwisho.
3: Tunatumaini akina baba askofu, kama hakutapita tena siku nyingi, tusipo kuomba tena kufika kwetu kubarikia nyumba hii. Tunaposoma makaratasi mengi ulishurulika na nyumba hii, sio tu kwa mawazo, hata kipesa. Wakomite wa sekter na waparukia wako na kazana, wamalize kuweka viti na kazi zingine zitaweza kuendelea baadaye.
1: Tujulisha kwamba wakati askofu alitoka pa Kitulu alienda kusimamia shauri ya parokia ya Bulema kwenye makao ya mapadri, akizungumza kwa mambo mbalimbali, akishukuru kwa majengo. Tujulisha kwamba siku kama na hii ilikuwa pia muda mwafaka kupana sakramenta ya komunyo ya kwanza kwa wanafunzi 345 kwenye sala polivalente pa parokia wakati wa kufumasha walikuwa pa Kitulu.
0: Wakati huo akina baba askofu jinsi nilivyoambia ni mwanzoni mwa habari hizi, huomba kwa raia na kwa Kristo kusali kwa ajili ya kazi za kiusalama kwa shughuli kubwa wanaoifanya. Akina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alitoa mwito huo, nasio alisoma pa Kitulu katika parokia ya Mtakatifu Kizito ya Bulema.
2: Tuombe na maskari jeshi na polisi wa nchi yetu, kwani leo siku hii ilikuwa jana siku 17, lakini walitia leo katika Kongo, inatolewa kwao. Mungu awape juhudi ya kupigania nchi ili amani ya kweli na yenye kudumu irudi nchini mwetu, kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Ekklesia, na kwa sala ya Mtakatifu Kizito, msimamizi wa parokia ya Bulema.
0: Ni sauti yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki. Kawaida ni Mei 17 ndipo kuna sherekewa siku kuu ya vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana kwamba ilikuwa siku ya Mungu, ndipo walisherekea wengineo siku kwanza ileo Mei 18. Kwingineko ni wakuu wasimamizi wa kidini nchini Uganda ambao wameomba Wakristo iko ni pamoja na raia kuangalia kile cha kufanya kulingana na siku kuasa ambayo ilikuwa ikiandaliwa Mei Juni 3 ya mashahidi.

0: Idi wa Uganda sikukuu pelerinaje ya Namugombo ambaye imerudisha nyuma kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wa kuwasimamizi wa kidini na wa kiserikali wameona ni heri maaskofu ikiwa ni pamoja na wakuu wasimamizi wa taasisi nyinginezo waangalie cha kufanya, nasa maparokiani wanaweza kuandaa siku hiyo katika namna ya kipekee. Haya yanakuja maridadi na ujumbe uliosahihishwa na Msinyeri Joseph Anthony Siwa, mkuu wa shirika la maaskofu nchini Uganda, huku akisema kwamba ingelikuwa heri kila mtu mahali aliko angalie namna gani kupambana au kuzuia hasa ugonjwa kama na huo, huku akiomba saa Wakristo ambao wangefunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda kupambana au kuzuia hasa ugonjwa kama na huo, huku akiomba saa Wakristo ambao wangefunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda, mtozo ulieko wa kishota kidole mwami Abdul Palu Kalimiri watatu ambao wangefunga safari maeneo kama na haya. Wizara za afya ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Uganda, mtozo ulieko wa kishota kidole mwami Abdul Palu Kalimiri watatu.
1: Kanisha pahali popote kwenye amani inaweza ikapatikana na maendeleo pahali popote ambapo inaendeleo ya kudumu ya ukweli, hapana ya uongo. Unajua sheferi ya Basho ni sheferi tangia zamani inakuwa na mikororokano mingi tujuo. Inakuwa na shida mingi. Shida zilianza zamani, tunawasaidia kwa mambo mengi kule kujua kutafuta maendeleo na amani. Ninaambia wale wa Chef Kutimie wenyewe walikuwa pale. Mkubwa wa inchi alishakwisha kusema ya kwamba bafo Chef Kutimie baache ba fresh Chef Kutimie ile kwanza baijue vitatimilika tu.
0: Hii ni Radio Moto kutoka Beni kama ninavyokuta. Ni habari zoni.
2: Dia toka Radio Moto Butembo Beni.
0: Gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ni mbalimbali ya usafi katika lengo la kujikinga na kirusi cha Ebola, mlipuko wa Ebola ambao umeripotiwa mara tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi katika mkoa wa jirani wa Ituri. Tangu Ijumaa Mei 15, miongoni mwa mipango ambayo imechukuliwa ni kuosha mikono kila wakati. Kauli la jemedari Meja Kakule Somo Evariste lilisomwa na Priska ambaye anahusika na maswala ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huku akisema kwamba kilichoko ni kuangalia raia wanaweza kufanya kitu ugani, na cha msingi kulingana kwamba ugonjwa huo ikiwa kuna hatari, kirusi cha Ebola kinaweza kuwa hatari kulingana kwamba kimeripotiwa katika mkoa wa Ituri. Hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ingilikuwa pia heri waongozi ikiwa ni pamoja na raia waweze kujitahadhari, jinsi yalivyoeleza Priska akisema kwa jina la mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba Priska katika ujumbe wake akisema kwa jina la gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini ilitangaza kwamba inabidi pia kuepuka kukula ovyo.
3: Certains malades suspects.
4: Kuna watu fulani fulani ambao wanazaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ambao wameidadishwa wakiwa na dalili za ugonjwa wa kipindupindu hicho, na wanakuwa kwenye mitaa fulani fulani ya afya. Uchunguzi unaendelea, vipimo vimepelekwa Kinshasa. Ndio maana liwali anaita wakaaji kwa utulivu, hasa kuwa makini, kwani wataalamu wamepata tahadhari na wako wana

0: wanafanya kile wanachoweza kwa kuzuia ugonjwa huu kujitapanya katika jimbo letu.
1: Pour des actions nécessaires.
2: Jemedari Meja Kakule Somo Evariste kupitia kauli au neno la Priska, msemaji anahusika na masuala ya afya, anaomba nini kwa raia?
1: Pour ce faire, il nous recommande la stricte.
0: Liwali anaomba watu waheshimu tahadhari mbalimbali za afya, kuosha mara na mara mikono kupitia maji na sabuni, kukataa kusalimiana kwa kupatiana mikono kwa muda wote ambao ugonjwa huu utachukua. Imekatazwa pia kusafirisha maiti toka eneo moja kuelekea ingine kama hakuna cheti ambacho mtaalamu wa afya ameandika kuhusu kifo cha huyo mtu. Na kama kuna mtu anayefariki, wenye kuhusika na maziko katika mipangilio ambayo imewekwa ili wafanye hivyo.
2: Ambapo kuna ripotiwa na ugonjwa wa hatari, kirusi cha Ebola, kipindi cha 17 humo nchini. Inatangazwa kwamba ni aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo mara tena ilitangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 2012 kule mkoani Ituri. Imeripotiwa kwamba ni zone de santé ambazo zimekumbwa hasani ya Mungwalo, Bunia, Ruapara, na tangu ugonjwa huu uliporipotiwa kuna tangaziwa karibuni zaidi ya watu 246 wanaozaniwa kuwa huenda wamekumbwa na ugonjwa huo. Kuna wanane zaidi ya 10 hasa ambao wametangazwa kwamba wamehakikishwa kuwa na ugonjwa huo, huku 18 wakitangaziwa kuwa wamepoteza maisha. Kwingineko ni kuangazia hali iliyoko mtafaruko, vurugo, kutosikilizana kati ya gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Somo Kakule na mwanabunge wa taifa Crispin Mbendole. Mwanasheria Sekera anaomba kuachia mambo haya ya sheria, kwani kila kitu kina muda wake. Huyo mwanaharakati wa kisiasa Sekera Kasereka Siwa Kuwamo anazani kwamba siku ya 6 iliyopita Mei 16 katika mkutano wa waandishi wa habari kunako hoteli Believe alisema kwamba watu wapane macho tu na kuangalia kile ambacho kitaendelea. Na madaktari walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana maridadi na siku kuu yao, walikusanyika kunako hospitali ya Matanda. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba walizungumzia kazi yao. Daktari Karima Nzanzu, mmoja wale waliotayarisha kazi za kuwahimiza waganga kunako hospitali ya Matanda na kwingineko, alisema kwamba kusikia kweli ni kusikia, lakini kutenda ni jambo nzuri ambalo linaweza kusaidia wakati.
3: Kikao cha leo kilikuwa kimezungumzia kuhusu magonjwa fulani fulani yenye tunaona hii masiku. Kuna kuwa kwanza malali wale wanaita peritonite, kusema wakisha kupasula. Kuna kuwa wengine wanarudia kusali operation des fois, trois fois, wanaenda angalia tena kama mtumbo unakuwa bitu gani. Kuna kuwa na wengine wa mama wanazala, wanapoteza damu. Nafika hata wengine wanafikia kwa toa kukufa. Kuna kuwa watoto wala watu wakubwa wanafika kwenye vituo ya afya wanasema sasa naenda ku toilette. Kuna kwa kitu kinatokea nyuma tunaita prolapsus rectal, lutumbutumbu lunatoka, nayo tunaangalia namna gani kuitunza. Na ya mwisho kuna kuwa vyuma fulani fulani vinafika hapa sawa, ile wanaita scanner, nayo ifo kujua kama ifo wanasomaka namna gani kidogo eno wanapata wapime kuitumikisha vizuri.
2: Madaktari waliohudhuria mkutano huo nao walituambia
4: before aussi reconnaître qu'il y a des cas à contact.
5: Kuna watu fulani ambao walitoka katika jimbo la Ituri ambao waliweza kujielekeza katika jimbo la Kivu Kaskazini. Lakini

0: Hiyo inaonesha kuwa ni shida kubwa sana katika jimbo letu, ambayo pia ni shida kubwa katika mitaa ya afya ya kwetu. Na jambo hilo linaweza likasababisha katika jimbo la Kivu Kaskazini tuwe na visa vya kirusi cha Ebola.
1: Au niveau de la province, à tout moment nous puissions aussi notifier des cas de la maladie à virus Ebola.
2: Tunaomba radhi kabisa hapo sio madaktari ambao walihudhuria mkutano wa siku ya Jumapili hapo jana, lakini huyo alikuwa mkuu msimamizi wa divisheni wa jimbo la afya. RNBB michezo ni siku ya pili kesho. AS Nyuki ya Butembo itacheza na AS Kabasha ya Goma, na siku ya tano ambayo itakuja Yesu Kuzaki itachuana na AS Kabasha, itakuwa saa 7 za mchana. Mwisho wa habari zetu. Asante na kwaheri.

Ni nde adna na saa 11:30 ya asubuhi jana tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie wa jamaa na wa maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pamulo Lubero, kisha ibada maombolezo ambayo ilisomwa pamulo kwa niaba ya jamaa mama Kahindo Kasan mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie wa jamaa na wa maziko ilifanyika leo siku ya kwanza pamulo Lubero, kisha ibada maombolezo ambayo ilisomwa pamulo kwa niaba ya jamaa mama Kahindo Kasan mahali ambako anakaa. Habari fikie wote waliomfahamu Kakule Hasibirwe Fiston, wajua kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa vya Kuno mali popote wanapote wanasema kwamba. Habari fikie wote waliomfahamu Kakule Hasibirwe Fiston, wajua kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa vya Kuno mali popote wanapote wanasema kwamba ya pikipiki. Kakule Hasibirwe Fiston, wajua kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhiyi, jamaa Muliata na jamaa vya Kuno mali popote wanapote wanasema kwamba ya pikipiki. Uko njiani na utazikwa pa Lubero pa Ibatiro kesho tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu. Wale mfamu masumbu hayuko tena junide paluso bobu na papa Gislain Tiro mote wa collègue de classe pa Beni pa Butanda na pia wa programme ni hii kesho siku ya 5:30 asubuhi ama fari 4:30 hadi saa baada zishi ndugu na nyumbani pijama yaweka juli asereka hayuko tena duniani. Uranda ina uzuni ya kwa tangari ndo alfonali kui na sa hospitali ya Fepsi na sa ine kamiki wote ifikie pire patie sokulu Samueli pa Musienene Chimbulu na papa Jean de Dieu anipatikana pa Mambembe wajuu kwa miani alfonali kui na sa hospitali ya Fepsi na sa ine kamiki wote ifikie pire patie sokulu Samueli pa Musienene Chimbulu na papa Jean de Dieu anipatikana pa Mambembe wajuu kwa miani pa mama Kahindo Alfonsine Kafosi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Muhindo Chiniga Joseph ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao ndugu wao Mbusa Muke Michel. Alifariki siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu kupitia mauaji. Maziko itafanyika 19 mwezi wa 5 mwaka huu pa Maboya Masongo na kilio kinaendeshwa pa Butembo pa komine Bulenkira kartie Mutiri selilu Kaliande hipakia Buiri namba 105. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote walipo waliomfahamu ndugu Mbusa Muke Mishe wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanauzviko Kambale Maulu Rikoberi ukatwa katwa hizi wa chama Victory Maulu pakate Maulu pa Musai ifikie Emmanuel Maulu pa Musai na Filemon Maulu pa Mukuna. Habari ni kwa Jean-Pierre Simisi na Criso pa Bunyuka ifikie jamaa yote ya Kakundika, jamaa Maulu na jamaa Kitambala. Habari ni kwa papa Jean-Baptiste Pangote ifikie Clara pa Masuli na jamaa ya Cyprien Mulondi pa Mulonge. Habari ni kwa mama Sifa pa Kitulu ifikie Cisco Kakundika anipatikana pa Kambala na wote waliomfahamu papa Kambale Maulu Rikoberi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Bulichi ni chini ya kanisa ya Sebeka. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa itaendeshwa na kesho siku 9 mwezi wa 5 mwaka huu kitatumba na saa 2 kamili za asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako secteur Hulamba na maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Butungira karibu ya Bureau de Liaison. Fiki wote watarudi jamaa Maulu na jamaa Kakundiki na walikuwa kijulisha ya kwamba mtoto Koberi hayuko tena duniani ya pale Biakato siku mwezi kwa kesho kunako shamba.

kunako sekter Bulamba. Na jamaa ya Kambale Masumbuko Dongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa wa Seluli Kasuka mwezi wa tano mwaka huu. Habari fikie maman speciose anipatikana pa Masisi Mangolio. Habari ni kwa dada Marie wa Chitota. Wa papa Mwangaza anipatikana pa Muhangi na famie Siahinga Simo inopatikana pa Muhangi. Habari ni kwa Mumbere Danteya ifikie Biavasa na famie Shaluha inopatikana pa Butembo. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu papa Masumbuko Dongo wa Selile Kasuka wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ilifanyika pa Maboya. Ni jamaa ya papa Dongo pa Kasuka iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina huzuni ya ni jamaa ya papa Dongo pa Kasuka iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina huzuni ya kwa kisha kurudi kwa mama ambaye alienda usuria maziko pabia Kalingate kwa niaba ya Julia, papa Masumbuko Dongo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kasereka Kalingate ina huzuni ya kwa kisha kurudi kwa mama ambaye alienda usuria maziko pabia Kalingate kwa niaba ya Julia, docteur principal provincial Nord Kivu 2 pa Butembo ifikie Diprocopé Nord Kivu 2 pa Butembo Inter Wote directeur Mission Kiondo habari Mission Kiondo na nziapanda mango wa commune nziapanda mango regip ngazi epe Mutendero epe Isonga na epe ya Kilindera pa Butembo ifikie Diprocopé Nord Kivu 2 pa Butembo Inter Wote directeur Mission Kiondo habari Mission Kiondo na nziapanda mango wa commune nziapanda mango regip ngazi epe Mutendero epe Isonga na epe ya Kilindera pakisha ya kwamba baba wao Mibimba Ngororo Kisonia na Beresionaire wa park inatangazia na huzuni kubwa habari wa Masumbuko Butembo ambako alisimba tarehe 11 tafanyika pa Masumo Bubengwa kesho sio itasomwa kuna moja jamaa Masumbuko secteur wa park inatangazia na huzuni kubwa habari wa Masumbuko Butembo ambako alisimba tarehe 11 tafanyika pa Masumo Bubengwa kesho sio itasomwa kuna moja jamaa Masumbuko secteur inayopatikana pa Lubero. Kilio kinaendeshwa pa selule Kisesi namba 106 pa quartier Kitulaindo ya Bendele iweka ya kwamba makiso hayuko tena.

liaison ya Radio Moto Butembo Beni pale Rwanda, na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Malimu ni yeye aliweka sahihi. Anawatangazia watu wote 12:06 mwami wa groupement Mario Zon ya Radio Moto Butembo Beni pale Rwanda, na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Malimu ni yeye aliweka sahihi. Anawatangazia watu wote 12:06 mwami wa groupement Mario Zon.

wa Kristo wa Mudio kipindi chenu ita mingi kuhusu kwa tatu na kwa ni tunashia Pasaka ni nini. Pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofaa Bwana wetu amkani nini. Pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofaa Bwana wetu amen. Ahiri amba Pasaka kwa mbele ya yote tumshukuru Baba nde Kristo akafufua kisha siku tatu ni vipaza rongo kwa maana yofaa Bwana wetu amen. Ahiri ambazo Pasaka na siku kuu ya mahema ni moja ya siku kuu tatu ambamo Israeli anapashwa kuonekana mbele ya Mungu mahali alipochagua yeye mwenyewe kwa kusimika jina lake ndani ya sanctuary. Tunasoma ile kata Pentecoste ilikuwa siku kuu ya mavuno, furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka, ilikuwa siku kuu ya mavuno, furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka, ilikuwa siku ya kutolea mavuno ya kwanza ya udongo, malimbuko ya udongo. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka 34 ule mstari wa 10. Kulima wengi hapo ya kwanza kwanza nafaa kuletea Mungu. Inaitwa siku kuu ya majuma saba. Kisha men pake 23 na 9 ya ukumbusho iliyofanya kisha kutoka Pasaka. Tunasoma ile cha kutoka mstari wa kwanza mpaka ule wa 5 kisha kutoka Misri. Na ukiangalia ni siku 15 kisha tu siku ya Mungu iliyopita iliyo sasa unapohesabia tuangalie sasa kwa Mungu mi kwa lugha. Na hapo mele katika kitabu kipindi tena jap juliwi kisi tunasoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale tunasoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale kisoma katika kipindi cha wa kwanza mpaka 25 zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano yasema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma, ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa, na kwa sababu wale kipindi cha pili toka mstari wa 12 na 3 mpaka 13

3 na 3. Niliwaambia katika emisio hii kila mtu andike shairi, kwani si andika mo kitabu, uandike zile shairi zitakusaidia kuhusu Roho Mtakatifu. Utajua Pasaka na utajua Pentekoste na Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo Pentekoste ni timizo kamili la Pasaka. Neno Roho ruha. Ruha ni kusema naye Mungu ni roho. Ruha maana sasa huyo mtakatifu ni nani? Tunaposoma Mwanzo kipindi cha kwanza inasema kwa notre image. Ni kusema deja pale tunaona utatu mtakatifu. Mungu Baba alijadresse kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu akasema tumfanye mtu. Inaonesha deja pluriel ambayo inaonekana deja kwa Mwanzo. Na hata kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza ule mstari wa pili nasema Roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji. Mwanzo kipindi cha kwanza ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 12:1 anasema kwani auja Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji. Mwanzo kipindi cha kwanza ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 12:1 anasema kwani auja la Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Ule msiafuatayo ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza ule mstari wa 12:1 anasema kwani auja la Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 15 mstari wa 26 inasema atakapokuja mtulizaji nitakaye mtu Baba, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba yeye atanishuhudia. Deja jibu iko pale. Roho Mtakatifu anatoka nani? Anatoka Kenya utatu, anatoka kwa Baba. Mungu mwana une distinction sans séparation et une union sans confusion. Pia tunaposoma katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohani kipindi cha 14 mstari wa 26 inasema hivi: lakini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni Yesu Kristo ndiye anasema ile katika atokaye kwa Baba atakunikusema Roho Mtakatifu mwa inatoka ini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni Yesu Kristo ndiye anasema ile katika atokaye kwa Baba atakunikusema Roho Mtakatifu mwa inatoka wetu. Kazi yake ambayo ilikuwa kufaa ni kuja timiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani tu. Hangeli tu atupalishuka. Juma andiko matakatifu inakuwa wazi. Yesu anasema hivi: kwani Roho Mtakatifu haja kuwako bado? Kwa kuwa Yesu alikuwa haja tukuzwa. Wakati alikuwa anafundisha, Roho Mtakatifu alikuwa hajashuka. Alipopanda mbinguni Yesu Kristo akatuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatumwa kwa jina lake. Alipotoka kwa Baba, tunasoma ile katika Bwana wetu Yesu Kristo. Na tena injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 14 mstari wa 16 mpaka 17. Na tena maandiko matakatifu nasema inashuhudia hiyo jambo. Anasema hivi: mimi enu nina kipindi cha 17 panda mbinguni alituma gisa. Anasema Roho Mtakatifu ana kazi ya utuliza. Yeye mwenyewe anasema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yote na kuwakumbusha yote niliwa. Anasema ile katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane kipindi mstari wa yeye ayo ima hapa duniani. Na tena yeye mwenyewe kuhusu Roho Mtakatifu anashuhudia hivi.

katika Yohane 15 mstari wa 12 na 6. Anasema hivi: atakapokuja Roho mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye anatoa kwa Baba ile ambayo Yesu Kristo alifapa. Anasema hivi: atakapokuja Roho mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye anatoa kwa Baba ile ambayo Yesu Kristo alifapa dunia. Anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza na kipindi na kile cha 14 na barua ya Paulo alifapa dunia. Anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza na kipindi na kile cha 14 na barua ya Paulo. Kama unakuwa na kipaji cha kupiga synthesizer, piga synthesizer bila kulipwa. Uliopewa bure, usiombe mali. Kama unakuwa na kipaji cha kuombea watu, uombee watu bila kuomba franc. Lakini kuna ile nganja, ile kipaji unapopewa malipo. Mungu anatuomba tupaji vya Roho Mtakatifu. Anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 5 ule mstari wa 18, anasema msilewa kwa mvinyo lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Wamechagua kulewa pombe na hawatumikishe vipaji vya Roho Mtakatifu. Hata mitume wakati walijazwa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wengi waliwaza kama wanatifu, hawakuelewa pombe lakini walilewa Roho Mtakatifu. Efesia 5 verse 18. Na inafaa tupate kuongoka moyoni na kutumia vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 12 vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 12 hizo lugha, sivyo? Ni kusema kila mmoja anakuwa na kipaji chake. Kama ni kuponya wagonjwa, ni kipaji chako. Kama ni kusema kwa lugha, ni kipaji chako. Kama ni kufundisha, kama ni kuender. Na unapokuwa na kipaji, usitumwipa tena na fitina, si ya Mungu, ni ya muovu. Wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si hekalu ya shetani. Tuangalie mara moja gisi mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 6 ule mstari wa 19. Anasema hivi: au hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, si mali yenu wenyewe? Unapotumia mwili wako kwa washirati, kwa ulevi, unakuwa umechafua hekalu la Roho Mtakatifu. Ujiepushe na mambo ambayo inachafua hekalu, usafishe ile hekalu siku ya mwisho, usije ukatupwa ndani ya jehenama, ndani ya moto. Ile katika ili inajengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katifu. Efesia 22. Tuangalie sasa wale ambao wanazima utendaji wa Roho Mtakatifu, éteindre l'Esprit Saint. Paulo mtu anatuonesha tusizime Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Waefeso, barua Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 ule mstari wa 13, anasema hivi: musimsikitishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana mmepokea chapa yake kwa siku ya ukombozi wenu. Kuna wale ambao wanasikitisha Roho Mtakatifu na kumzima. Inafaa ulipopewa Roho Mtakatifu usimzime ndani mwako, usimsikitishe. Unapokuwa hekalu la Roho Mtakatifu usichafue, unakuwa umesikitisha

Roho Mtakatifu. Efeso chapitre 4 verset 30. Wenye kuandika hizi shairi watasaidiwa waongoke moyoni, wapate kuongoza sio na mwili wao na tamaa za mwili wao, lakini Roho Mtakatifu wapate kuwageuza, wapate kuwa watu wapya. Na nasema pia katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi cha 5 ule mstari wa 19 anasema Roho Mtakatifu. Msizarau maneno yanayosemwa kutoka kwa Mungu. Lakini pimeni yote, nayo yaliyo mema shikeni. Unapaswa angalia kama roho inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Juu mwovu naye anezitenda hata uponyaji au miujiza anezitenda. Unapoona mtu anatenda miujiza, chunguza kama inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Tumewapatia mafundisho mengi na mashuhuda mengi kuhusu wale ambao hata wameunda masekte za kutoa kuzimuni. Wanaponya watu sio kwa nguvu ya Roho Mtakatifu lakini kwa nguvu ya Belzebuli. Unapoona miujiza fulani au aparisho fulani, chunguza. Chunguza vizuri upate kujua ukweli. Na katika sala tunapashwa ongozo na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, sala yako inakuwa na nguvu. Tunasoma hivi maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hakuna mtu ajue kusali kama inavyofaa. Ini ya person ki se prie comme il faut. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 8 toka mstari wa 26 mpaka 27. Roma chapitre 8 26 a 27. Hakuna mwenye anajua kusali hata mmoja. Ndiyo maana sharti kujitia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili aweze kusali ndani mwetu, yeye anayetukumtambulisha Mungu kama baba yetu. Tunasomele katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 8 mstari wa 16. Mbele ya kusali, kuwa na position de prière, alika Roho Mtakatifu akuongoze katika sala zako. Na isikuwe sala tu ya midomo, lakini toke ndani ya kinywa chako. Kuna wale ambao anaizi sali, lakini hata anasahau kama anafikia wapi ndani ya sala. Juu anasali niko na madistraction. Anja ondoa distraction zako, ujitie ndani ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Utaona matunda ya sala yako. Kuna wale ambao anasema nimesali sala za kutosha, siapataka jibu. Unasali namna gani? Eske ni sala ya midomo au unatoka ndani ya moyo wako? Roho Mtakatifu aongoze sala zako, utaona matunda hapo hapo. Juu unaposali kama ni ugonjwa, kama ni nini, mara moja Mungu anatenda na unaona uponyaji pale pale. Bwana Yesu Kristo aliona udhaifu wetu. Ndio maana alitufundisha namna ya kusali katika sala ya baba yetu. Tunapata ile sala ndani ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Mateo. Ni kipindi cha 6 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 15. La prière du Pater, la prière du Notre Père. Yafaa tuchunguze neno la Mungu katika Roho Mtakatifu, kwani tuko wadhaifu. Unaposoma Biblia, anja soma, anja alika Roho Mtakatifu. Utakaposoma, hautasoma Biblia sawa Roma, lakini ujue kwamba maandiko yaliandikwa kisi tumeona hapa juu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kisi iliandikwa kwa inspiration, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na unapaswa isoma ndani ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Timotheo ya 2 kipindi cha 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. 2 Timotheo chapitre 4 verset 3 a 4. Uko mzaifu, kama ombe nguvu ya Roho Mtakatifu hautasikia kitu. Tusipokuwa wati kwa Roho Mtakatifu, hatuwezi kusikia neno la Mungu hata kidogo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Unapokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, unapokuwa mti kwa Roho Mtakatifu, utasikia maandiko matakatifu, unapoisikia utayaisha.

0: hawaishi. Watu wengi hawaishi neno la Mungu, jua nini? Hawalisikie. Wanasoma Biblia tu, wanafula Biblia, sawa Roma, hata wanasema na kuwa mlecteur ndani ya misa, lakini mwenyewe ile ambayo alisoma haisikii kama anataka soma nini. Unaposoma ukiongoza ukiwa mtii kwa Roho Mtakatifu, utasikia maneno ambayo unayasoma na utayashika yale ambayo umeyafundisha. Ndani ya Agano la Kale tunaona wengi ambao unabii wa Isaya kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10 nasema kuna ambao wanasikia bila kusikia, bila wao wanasikia bila kufahamu. Ni wale ambao anasoma lakini hafahamu kitu. Isaiah chapter 6 verse 9 hadi 10. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 26 mpaka 27. Unapojitana na ulinzi wa Bikira Maria, ndani ya ulinzi wa Roho Mtakatifu, utasoma maandiko ukiangaziwa, na utakapoisoma utayasikia. Muda kabisa inakimbia, tumefikia mwisho wa kipindi chetu, kwani muda imekimbia. Tumeona Pentekoste ndani ya Agano la Kale, Pentekoste ndani ya Agano Jipya, na tumeona origine Roho Mtakatifu natoka wapi. Tumeona kama origine, tunaona kwanza maana Roho Mtakatifu kama inatoka wapi. Tumeona pia kazi zake kubwa kubwa ambazo zinakuja kufaa. Tumeona pia kazi zake za muda ambazo inakuya faa. Na tumeona pia gisi tuko hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaomba Mungu ye mwenyewe apate kutushushia Roho Mtakatifu, Roho Muumbaji, Roho wa vipaji ambavyo vinatuongoza katika maisha yetu ya kiroho. Kwenye microphone ni wenu wa kila siku, Padre Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuwajaza vipaji vya Roho Mtakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale. Akili na afya yake umetambua kiingilio kietu kabisa, ni kipindi dawa, kipindi kiako kila siku kinachotusindikiza tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Wapepeuaji wa kipindi wamefika studioni, ufate kila mtu kwa jina lake pia nani.
1: Psikologi Kabunga Jeni kutoka Sepima.
2: Rosette Wasinga, psikologi kutoka Sepima.
3: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
4: Benedict Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
5: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
6: Assistant social Visika Jisle kutoka Sepima.
7: Assistant social Kakule George kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Umeona wataalamu wa afya ya akili tumefika studioni ili tuweze tena kukuambia magharibi ya leo tumekutayarishia nini. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Sepima ni kituo kia afya sawa vingine vituo. Ukitafuta adrese zetu usipotee kabisa mpendwa. Kituo hiki ukipate kwa Venita Lihia numero 42 na pale ni mjini Butembo. Kama uko mgeni, Venita Lihia haiko mbali na kanisa la Katolika la Katedrale. Ukafika Katedrale unauliza, unaoneshe Venita Lihia kwenye Sepima, utakuwa umefika. Kituo kingine ya Sepima inapatikana pale Limboro mukartie ya Kitulu. Omaba siromoruendra uko kwiko chilaloche sitone. Utie Limboro liri hanoho haye, kuse lupitali lwe Sepima liri hanoho haye, ukibiwa matosunga kabisa. Kafika Beni, kituo Sepima utakifaa pata, mukartie site Belge, mselili ya Muluku. Ukafika Wicha, mukartie Masosi, utapata kituo Sepima. Hata Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, uendelee kuzifata kila siku ya kwanza, kunako Radio Moto Butembo Beni, saa mbili na nusu ya magharibi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine, fata sauti zetu kunako Radio Evangelique ya Butembo, kila siku ya ine, vendeur 30, vendeur juste, mpaka vendeur 30. Wapendwa, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, hata watu wengine, wambali hatu kuwasahau, tukiona watu ya Mtendero, watu ya Kibwe, Banyaka Konze, kama Balangira, Banyaka Mahiha, tunawaona hata kule Muguria Kahondro, tunawaona kwani munaendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mnaendelea kuzifuata kwa hiyo radio kila siku ya pili saa za asubuhi 8:30, kila siku ya ine saa za magharibi 20:30. Na mko natuma wagonjwa wengi wako nafika, na wangi wako nasaidiwa hata kupitia njia ya radio. Kundi mune mtu wandikira ma message, mune mtu berekira, muti basi evinywe vyo tunemuba wiriro ku radio, vikabia ibinemuba waticha, mtu wa mikalamu vyo, isi wangasha hike Sepima, kundi tukabi tunemuba kanirie miasi, eye metwe kwa kwa ikaenda. Asante sana kwa wale wote wenye wako natuandikia na kutuita, kwani tunasemaka hakuna afya bila afya ya akili. Yaani, pas de santé.

0: Sante mental, ndio maana tena tumefika studioni tukuelezee mambo mbalimbali kuhusu afya yako ya akili. Namba yetu ya simu mpendwa, kamate bika na karatasi, uandike nimero yetu, lakini utatuita tukishatoka studioni, utume tu message yako, tutakushibia na utatuita ukishatoka studioni. Utuandikie ku
1: 09 94 94 14 14 43 43 89 89.
0: Asante sana, ni emisio Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Ila tunakuwa na tangazo kunako meza yetu mpendwa, na tangazo hiyo tutaisoma gisi ilivyoandikwa. Tangazo: kituo kya afya Sepima Sante Mental kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kunako Avenue Tarihia numero 42, karibu na kanisa Katolika Katedrale pa Butembo. Kazi ilianza tarehe moja mwezi wa tano kwa mwaka huu, na kazi hiyo itamalizika tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu. Tangu saa 2 ya asubuhi, yani witer, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16h. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie, yani EEG, tunapunguza bei yake toka dola 25 mpaka dola 15. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza kuna kuwa kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida. Magonjwa ya kifafa. Kusahau inayopitisha kipimo. Kuumia kwa kichwa, yani traumatisme crânien. Watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani les troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants. Shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, les troubles neurologiques. Énurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa. Ukosefu wa usingizi, hapa kabule hioteri na buibahika. Hoga mingi bila sababu na kadhalika. Hali zote zinazoelekea kichwa ziko natunziwa hapa kunako Sepima. Kunakuwa note bien, kituo Sepima kinawashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya kituo kya afya Sepima Sante Mental, Dr. Katungu Igana Sifa akiwa medecin directeur. Asante sana wapendwa, tangazo hiyo gizi mesema kazi ilishaanza. Muje wengi, muje mshihakikishie gisi mumepimisha kichwa, kwani umetuambia mtangazo consultation kuonana na mganga ni bila malipo, lakini unatarisha franga za dawa. Kama utafanya examen ya kichwa, pale ya kulipa $25 unalipa $15. Muje wengi tangu witer mpaka saa 10 ya magharibi, mkieji kamatia nafasi. Psikologu Mastaki, siku lio pita tulizungumuzia nini?
2: Ndwa santi, siku lio pita tulizungumuziaka kuhusu nocio sur la sante mentale, yani somo kuhusu afya ya akili. Tulisemaka wanasiasa wa OMS, yani Organisation Mondiale de la Sante, walisemaka afya ya akili ili iwe timamu inaomba vitu viine. Ya kwanza tukasemaka ni integrite. Hapa ni wakati utaweza kuishi na wengine. Kama kutoka mareglement d'ordre intérieur utaweza kuzishika. Kuna kwa vile adaptabilité. Hapa ni wakati utaweza kujisaidia kwa magumu ambayo nakusumbua kutokea nje na ya kipekee wewe peke peke. Na tena vile banatia sociabilité, hapa ni wakati utaweza kuishi na watu ukakontribue kujambo ambazo wanapitia sawa kwa mfano wakati wa shida na wakati wa furaha vile tunabakatia vile na creativity hapa na wakati utajenga upya popote ulipo kama ni kumasomo utaleta maendeleo kama ni mkarti utaleta vile maendeleo na vile bakatia kumwisho yenye tunaitaka sociability hapa ni wakati utaweza kuishi na watu OMS inatuonesha vile vile vitu vine ambavyo afya ya akili inapashwa shika na vile tulioneshaka kama magonjwa ya akili haiko bulozi ila lakini ni magonjwa sawa ingine na tukaoneshaka vyanzo fulani fulani gisi magonjwa ya akili inaanza tukaoneshaka wakati wa kale walikuwa kanawazia magonjwa ya akili bulozi banawaza basetre balitomboka bakurespekte kutime na ndio maana wakati walikuwa kanabatunza na banabatelemushaka mumamai banabalunguza banabatia mu prizo banabozia vyombo mbalimbali sawa mangoma bikiti bibete ma prière za deliverance lakini magonjwa hapakuponaka magonjwa ikaendelea zaidi na ndio maana kulikiaka wanasiasa wawili Tirke na Pinel après deuxième guerre mondiale 1945 bakoneshaka gizi magonjwa akili inatokanaka na njia ine bakoneshaka njia ya kwanza bakasema ni facteur psychologique hapa ni mambo mabaya ambayo mtu anapaswa pitia ndani ya kimazingira hata vile na kubato ambao anaishi nako sawa kwa mfano kungambo ya wazazi batakuwa makali na kungambo ya mazingira bajirani bateza kuchekelea joint cap fulani ambayenyuko nayo kama mkamkono wanakuambia mko kamkono na vile tukaoneshaka kungambo ya facteur sociologique tukasemaka mazingira inakuwa kana shida mengi ambayo napashwa vunja umutu ya mtu sawa kwa mfano mavita makatastrofe na tirele mbalimbali tukaoneshaka vile na facteur héréditaire vile tukasemaka na hii magonjwa akili napashwa tokana vile kwa njia ya kizalikio kama siku alikuwa na magonjwa teza ndaonekana na mubitsikulu vile tukaoneshaka vile na facteur physique kwa ngambo ya mwili kama uko na magonjwa fulani maladi chronique inapashwa kuingiza vile ndani ya magonjwa akili jua kushindwa kukipokea ila ambao tunapashwa sema kwa hizi mafakteri ine zote zinaponaka na vile inatuomba tuje kunako vituo vya afya sepima santé mentale kusudi tuweze kunana na wapsikolog klinisie waweze kutusaidia ili afya yetu ya akili ikuwe na iko timamu asante
0: asante sana psikolog Daniel kwa kurejelea huyu msikilizaji mada tuliyofuata siku iliyopita metuonesha faktere mbalimbali za kuingiza magonjwa ya akili na metuambia gisi wote wanaponaka. Niwa mbuna bakunia bali omonzira bakala balaba, umabitra mbute toko dawa, mukamu inia asharje na ipaka tu inia kisunga usaidizi, inia kende lama, inia subire mibiri yewe. Wapendwa, tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, mangaribi ya leo, asista sosial fisika, tumechagua teme gani na kwa nini tutazungumzia hiyo teme neno ni kwako?
3: Ndiyo asante mangaribi ya leo tumechagua teme nzuri sana ambayo inazungumza kuhusu alama ndogo ndogo za magonjwa ya akili. Yaani les signes mineurs de la alama za magonjwa ya akili, yaani ma signes de la maladie mentale. Na tulipenda tuzungumzie hii teme kuonesha wasikilizaji gisi magonjwa ya akili na existe juna wa mingi hawaitikake gisi iko. Na tulikuwa na lengo ya kuonesha wasikilizaji wetu gisi masinye ya magonjwa ya akili inanjaka na vile vile tulipenda tuwasaidie waweze kujua mtu mwenye anaonesha hii masinye na waweze kutambua vile kama masinye zike mwanjako aneza fanya nini.
0: Asante sana asista visika kwa mada ya mangaribi ya leo, les signes de la maladie mentale, alama za magonjwa ya akili. Endwa la ya akili valti chetubanzwa, endwa leno ikaka na yesho halama. Siwe luma, siwe irabuti, lakini hanesho halama, juu itazungumuzia mangaribi ya leo, ukwe ya makini kufata kipindi hiki, kwani ni kwa wewe na mimi kuchunguzana ndani ya kominote, ndani ya muji, tukiona mtu fulani anaonyesha alama za namna gani tufanye nini kutroma bibwa tutendwa leno sieluma kunukana sungo mkoni wa mtu mkoni wa akili angana ikane chitrobo akajitenga akatevetra wangana msunga kimba akala balabo mumui ini alimane rerimari nene sio anga msunga bwa malwala lakini bukwa kangana ya esho alama. Asante sana asista social George tukiwa na wewe pima kutuambia neno moja kuhusu magonjwa ya akili. ndio kama ni kuendelea, naona kabisa kitu gani tunakurudisha neno psikologi Benedikte. Qu'est-ce qui nous permet d'identifier ma hizi maalama? Kitu gani juna pen, inacha tunaweza kuidentifie alama za magonjwa?
4: Ndiyo, aksante. Hii maalama ya magonjwa akili, tunaweza kuidentifie gizi papa sosiologi alisema. Ni parmi ma, tunaweza kuidentifie mumasinyi ama maalama. Na hii alama ya magonjwa inazionesha kwa mafaze mbali mbali. Ndiyo, aksante.
0: Asante sana, alama hizo zinaendelea kuzionesha kabisa mumafazi mbali mbali, na hizo fazi itakuwa teme yetu ya siku yengine, kwani kunakuwa mungazi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Omundusha alivoka ini habari tatsuha, lakini akatsuka polopolo ni chipindi echo tukisha kwa ma okwa biruwa vikasa. Kuna omundusha anga tsuko kweska ya katsu kwa kweska ya kwanza, ini rukurukoya kaveri, nokoya kasatru, jo tunaitaka hizo fazi. Siku yengine mutafata kipindi hiki. Lakini acha tuwaoneshe kunakuwa kategori ngapi kabisa za magonjwa ya akili. Kategori zinakuwa ngapi, psikologe Kisuki? Kategori ngapi za maalama, neno ni kwako.
5: Ndio, kunakuwa kategori mbili, yani alama kwa namna mbili. Kunakuwa alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa. Na tutasema huko na alama ndogo ndogo wakati unaangalia naonesha maalama fulani, na wewe peke huko kuhusiana zile maalama. Kunakuwa na alama kubwa kubwa njoo zinaposha fikia mtu, na hautajua gizusha onesha alama fulani. Society njoo tajua sema huyu mtu hatushamona gizi si hatuzoe kumuona, itakuwa deja nishakuwa alama kubwa kubwa. Asante.
0: Asante sana. Alama kunakuwa kategori mbili kizo umetuambia, alama ndogo ndogo endwala ikana pike hodi itinje yo inje yo, na ametuambia ni wewe peke utajua uti, lakini hii siku hali yangu haiko bien. Alama kubwa kubwa yesa banduko shiba kala ya ukabwe bikai wako kaisaka kukaira uti neruba minyanga bangana kutwa loko dawa ko hai. Hizo alama tunakupatia neno psikologe Ejeni, tuambie kitu moja kuhusu alama ndogo ndogo au lesini mineur.
6: Aksandi, kuna kwa alama ndogo ndogo, lakini tutatambulisha wasikilizaji wetu ya kwamba zile maalama tutazitaya me hazionekanake ku watu wote kulimoya. Onde angalangirika kwebende na onde nabya kwebende. Kuna kwenye tunaita transpiration, ni kusema kana sunga mdu nabya kahumula humula. Na ingine tunaita anorexia mandale au perte d'appetit. Ukana sungo mruna aviri luna viaka la trevialia nevi nuene. Na akali ya heike tushache tsomene riria. Na ingine tunaita trouble de memoire. Hapa ni kusahau. Angana sungo mruna aviri luna vya moverero. O wakape ndukia. Kuna kuwa hoga. Kuko batu basha kwa na jiogopa ogopa. Hana probleme fulani, lakini ahuikere akabere resa. Aksanti.
0: Asante sana. Na hiyo hoga hata imetuma wengine wasiende kazini, kasi bini ya biri chingiro mnyumba, angana bia kaote romo plafo, kutini ya sae chumba chewe ni ya bia kaote rana bazazi, kukasu ngaba na bakulu bakulu, mulini musika mkulu, ni mulu wana mkulu, ini ya chine kati, akakwe obu babu mchumba chewe. Na badiba bia baka usira hiyo momboko, akasae chumba chewe, ini ya bia kaote romo momboko, usana nobuba. Yengine alama ni ya wapi kwa alama ndogo ndogo asistafisika?
3: Ndiyo, aksandi, kuhizi alama ndogo ndogo vile tunakuta kunakuwa shida ya usingizi. Unaweza kuwa nakosa usingizi ama usingizi yako inakuwa na ndoto za kuogopesha, wala unakuwa na lala kidogo. Na vile vile kunakuwa roho kupiga piga, hiyo tunaita palpitation. Donge roho inakuwa na piga piga. Na vile kunakuwa kichwa kuluma. Unaweza kunywa siwi dawa fulani yenye inasaidiaka kichwa, lakini haitakusaidia. Kunakuwa vile na madulere zemu zinakuwa na luma mwili na kuwa na jilumia, na hakuna shida fulani.
0: Asante sana. Ni emisyon Sepima Sante Mandal. Akili na afya yake ndio hizo alama kabisa. Kichwa inaluma. Aba nipakoo momu tuenga mune mawe. Aba kapika kumarto. Aba chimangahi koko mutwe kusana na maumivu. Aba nipakoo wango momu tuwe mukala bori nga morero. Wale ote ni alama ndogo ndogo. Waje tuwasaidie. Wengine manami ya mwili yote inakuwa na jilumia, fasi yote kuna luma, yenye wameita douleur inexplicable, ukali ya shodawa, lakini shewe lama. Neruka sungo mundu, na manyele zitaluma, na meno italuma, na makucha italuma, shari bulebi ya ritongera, shari bule lupitali, na banga ngabakasa laba bule batetutia huyu yodawa yahe, alinga tuwa birimu tunza shewe taluma anza. Wale ote kabisa, inaonesha gisi, ni alama ndogo ndogo, si wambu wabiri vyo mkuni wa mutwe, lakini shosho alama ishikakangana yango ko bongo une mwasa buka luha. Na alama ni nyingi. Acha tuoneshe alama kubwa kubwa za magonjwa ya akili, psikologu Rosette tunakupatia neno, kwani walituambia hizo alama kubwa kubwa zinakuja wakati mtu hajue tena. Kundukabi wabule hiyotseri, uka na menya utisendri hiyotsera. Wama kwa buba, uka menyango kwa wabiri kwa buba. Lakini, eshu alama shekulu, siwe menya nga wabiri vya ute. Ali waba ndiwa kutimbireko, kwa kana menyango kwa wabiri vya. Neno ni kwa kupsikologi Rosette.
7: Ndiyo, asante, kuparmi maalama kubwa kubwa, kuna kwenye tunaita le changement brusque du comportement. Hapa tabia itabadilika pale pale. Kama mtu kwa mfano alikuwa anawa mpole, atanja tomboka kabisa, mnamshindo wako. Atakona vile na kushirika shirika ya sana, na pia unezi mwona, atavala mangoza mingi, njenye tunaita surcharge vestimentaire. Anezi vala pantalo, ata mbili, bie tatu, anavala shemizi ata tatu, anenda tia kwa mashapo, ata zi mbili, ile yote kabisa, mtu anawa na shengia mui masinye majere za magonjwa akili ya sana.
0: Asante sana mwa hiyo surcharge utakuta mtu mulini atavala nguo ya kisomo fulani anatia shapu, kitambara ya kisomo yengine utamona alishavala libaya ya kisomo kingine omubiri wa mundu iwasunga ine abiri mbalesho njimba shinene ukabulanga ni mkatoliki kuzenga ni morobe kuzenga ni mudive esho njimba shabo shabo akamaliracho kuturunguma nilwa byo kabulaka ndi isi shifulire siko mchafu ebiri endera hesi. Donge unakutana mtu iko mwile desordre na inonesha gisi akili yake inachoka kabisa. Wametuambia hapa kuile kutomboka tomboka. Ile kutonawa mai, shanga nava. Kabu wane yenga, mbuna watu kule bichakula tineli na waka jana. Shanga iye kabisa, abiribu yoko chiwe, eribu wabu wako na kazalika. Ndiyo, tunakupatia neno asista sociale George, tunakupatia neno vrema.
8: Ndiyo, asante. Yengini alame tunapashona kwa mtu. Atakuwa na katala kuna wakitu ya metuwa kusema mpa yulu. Ama vile vile atakuwa na jisema ako, mtu atakuwa ye peke, meko na jisema ako. Wengine vile vile, gisipa risema, atakuwa mtu wa buchafu, hata penda nawe, kukata manyele vile na kuwa ngufu. Wengine vile vile, wanapenda kasa propriete, mtu motona atakuwa busafi sana, potopote nda kumigulu, atapenda jipanguzi. Asante.
0: Asante sana, atakuwa wakuna wasa yote, aneza badilisha manguo mara sita, kala bokumidi, nyanambitre londre, oko saa saba, inabiri amba lo londre, anavulaka na manguo na haziko mchafu, sayo tiatavula, sayo tiatanawa, hapendi, hakuwe kuna kasaka mchafu kamoya, kwani atakuwa nalishingia mumagonjwa ya akili. Nye mission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Benedikte, ongeza kitu yengine.
4: Ndiyo, yengine alama itakuwa ambayo tunaita replisirso, utaona huyu mtu, atajizole na wengine kama alikuwa nenda, alikuwa mugrupe fulani, alikuwa mukroaze, alikuwa muimbaji, me hata kuwa nenda tena hata kuna sherekea na wengine. Na huyo mtu tena wiko na replisirswa, unaoza mwona nazifungia mnyumba ye peke, atakuwa mule ye peke, hata sema na watu. Na mwingine, ingine alama atizikuwa na mitisme, huyo mtu atakuwa na kigumu kuongea na wengine. Ndiyo, asante sana.
0: Ndiyo bakale babombase alikweri ya mumu, abirikweri ya mumu, shianga buwano mundu, shaka chinyamazia, ashaka kuwa kimia. Ndiyo, anaza chifungia mnyumba kitu wamesema, au basi hapendi kufika ta kwa mtu, abiribio kochiwe, ashaka kuwa yepeke kabisa, ashaka kuwa izole. Yengine alama ya wapi psikologi zai?
5: Ndiyo, yengine alama ya tunapasha ongeza ni madelir, yaani mtu ataonesha vitu, unaonesha vitu wenye habina msingi fulani, na pale utaona mtu ataingia madelir de persecution. Yaani utaona mtu atakuwa naweza kama watu wote wanapenda bajiateke kuyeye. Njivu utaendao na mtu ana mnampatia chakula, atakatala chakula sema ile chakula basha tia moyo sumu basha mtega mwayo. Wengine ataona anaweza katala makadu mbalimbali. Aseme makadu watu wametasikia makadu njoo siwezi kamata tena kadu ya mtu. Wengine wanasema hawatakula tena chakula kwa mtu mwingine. Njoo naona basi spe wanapasha mtagia na kule kwa mujirani. Njo anafika fasi fulani ya saa, siyezi kula. Akasikia mchakula hipima kidogo, anoza kama dejame kula sumu. Asante.
0: Asante sana, na wale ni wengi katika hata mafamilia, wengi wameanza jipigi hata chakula zao kule, shangari yokobia mama wewe, shangari yokobia baba wewe, abia kayi hukira, abiriji uizole, hukira kabula aka hulabandumo waloi, iko alama ya hiyo madelir, na wengi kabisa wame hezi kulia kwa batu, hezi kulia kwa ndugu wake. Kala ngananga wabere mutrea, akawaza wabi muha na kandu, inia filozofe kuko, ati yaringa ukendi muita. Amata ya kwa jiko holo, oruba za lugalu ilu watuika, oro na hoku mufanya ata kitu. Kitu yengine psikologi Daniel, yengine alama ya kunisha gisi mutu walisha gonjwa, kundi yaba nene tukana sungaba kaya tongera tongereyo, fulani muamberi yomukono, eritu kechiru wechone chitri yomo cha troga, nero nakutana mutu kondeleza mambo fulani fulani, wengi inakuwa ni alama za magonjwa ya hakiki.
2: Ndok sandi, nangine alama kubwa kubwa ni malisinasio, yani ndoto za mchana. Na zinendaka seloma senge organ de sas. Hapa tuanje kwanza kwa njia ya masikio, yani malisinasio auditive. Hapa ni wakati mtu atasikia vitu, bianye bengine habasikie. Iko saufu, kwa mfano kama kuna tembeza moto, ile mulio wa moto, utasikia kama beko na kuchamba. Hata kama vile kwa mtugari, ile mulio wa mtugari, utasikia kama beko na kuchamba. Kwa njia ya macho, yani malsinasio viziel, hapa ni wakati utona vitu bia bengine habaono. Utakosa mtu kunona manyoka, kunona mitogari, wakati watangalia mzuri, manyoka na mitogari na haziko. Na hata vile kwa njia ya ulimi, yani alsinasio gustative, hapa ni wakati utasikia vichakula kama muko chuvi, au kama muko pima, au kama binakariha. Na hata vile alsinasio taktile kungambo ya mwili. Hapa ni wakati utasikia kama hii nyumu, heko na kutembea kuhiri, ama kama biko na kutobola mashindani. Na kwa mwisho, kwa njia ya pua, yani alsinasio olfactive, hapa ni wakati utakuwa nasikia marufu mbalimbali. Utezingia mshambra, ama musalo ya batu, tumie niko nasikia mumukoyo. Buta mie nasikia muharufu ya parfe. Wakati watasikiliza mzuri na parfe haikuwamu. Na utasumbua batu vutea, lakini umuko nanuka parfe tu. Muke angalia, muke sikiliza. Wakati batu wataingia, wanuna gizi hata parfe haikuwamu. Aksandi.
0: Asante sana. Ongeza kitu ingine. Rasista sosiali visika.
3: Ndiyo, aksandi. Kitu ingine, mtu utamkuta, atakuwa na ile tunaitama delire de grandeur. Aneza kwa na jitapia, vitu yenye iko vyake. Aneza sema ile ni galeri yangu, ile ni hopitale yangu. Aneza sema mienjo presida wa republike, mienjo maire de la ville. Na vile vile anaweza kuwa mtu hata kwa na hii mailizio, anaweza ona chisichi, anawaza kama ni mtu iko na mungo ya pale. Asante.
0: Asante sana na ile kujitapia watu wa mabihike sepima, elimboro, nukwa venita lihia, obo prezidachi lombo tunena bueno, obo Maria Babuta Yesu vane kuno, basha jipatia matitre, venyezi hospitali vane, no, kawa mundu wati sepima ni yangu, madelire de grandeur, ye ni mtu mkubwa, nerukasu ngo mundu haka itapirevyo, akabwe binywa akumbi nendwala. Ongeza kitu kingine psikologi master.
2: Ndio aksanti tena vile tutona takuwa makali kimasemi na kimatendo. Tona mtu kabisa shatomboka na hata vile tezi jiua ama vile naua mwingine. Na vile tena tutaona atakuwa na makilpabilite. Maana utakwasikia ha siambusia njo tulifaka kitu fulani kumtu fulani na hata vile atakuwa na delire obsedante. Maana hapa ni kusema utakuwa naona mtu kama haya funga mlango, kama shafunga mlango wake sasa afika mvile tena narudia nyuma ah nenda angalia kama kweli kweli nilifunga mlango. Anakuwa anafika fasi hata alinga sikufunga mlango tena narudia nyuma. Asante.
0: Na vale ni ba mingi ukira mdoka ya timba chalinga sikufunga, alinga sikufanya nini? Na hayo yote kabisa yanaendelea kuleta madhara. Ndio ongeza kitu kingine psikologi Ejeni, neno ni kwako.
6: Aksandi sana. Kuna kwa gisi papa psikologi alitafuta sema kuna kwa watu wenye wanaingia mwenye tunaita depersonalization, kusema akabe abionera neruna inaruna langira bandu boshingo babere monera anaingia mwenye tunaita sous-estimation. Na mulangaji yake unapashwa sikia na kwa anasema tu abere baba hanya itwe tukalawa njo unamkuta anakuwa muhali moya hivi ya kujionea na inamletea huzuni. Asante.
0: Asante sana. Wengine wanaimba na kucheza na kujicheka ko ukacha kalabala bomunyumba akimba akasata akarira. Utaona mtu ikunalia bila sababu, eshe shosho ni alama za magonjwa ya akili. Ndio kwa mwisho tufanye nini? Kwani tumeona alama ni nyingi sana. Asista Social George, tufanye nini? Neno ni kwako.
8: Ndio, asante. Eh, kwa mwisho tunaita wale ambao wiko na onyesha hizo alama za magonjwa ya akili. Kwa kisi tunisha mbele wakati. Usionee useme kalama ingali kidogo. Usingizi kwa mfano jambo wanakosekana tiki, hapana. kiasi tunisha mbele wakati kwa msaba kusaidia fia kusepima unaona na wapsikologi watakusaidia na uweze kupona sante
0: uweze kupona na gisi imwezi tuko mu promotion kuna kusepima kuya consultation ya bure mulete watoto mulete wa mama na wa baba consultation iko bure lakini dawa ukie na franga za dawa kama utapita ku machine kwani tunakuwa na appareil ya kuangalia kichwa pale ya kulipa $5 kuya na $15 sepima kwa vinita lihia na pale Limboro mkartie ya Kitulu. Tunawashukuru wapendwa na tunashukuru vile wafadhili wetu wote wako nafika Limboro. Tukiona Apelse kutoka Marera, tukiona kabisa Evangeliste Kasereka, Choero, Sami, tunafurahi kila siku ya posho mko na kuombea wagonjwa na kuwaletea vitu mbalimbali. Umoja Mwangaza kutoka pale Kutahira, President Ndungo, tunakuona kabisa, tunakuona Ndungo, Mfunga, na we vile mulifika pale Limboro, mkiaona wagonjwa, mliwaombea na kuleta vitu vya maana. Umoja Mwangaza pale Kutahira na Apple Semarera, msichoke kutenda mema. Tunawashukuru na tunawaaga tukisema
9: Sepima, Sande Mandale, chao.

0: Tunawakaribisha tena watazamaji na wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na redio zote za moto hasa na Moto TV. Tunawakaribisha tena katika kipindi chenu kipendelevu. Asante kwa kuja. Mipa zinazohusu Asomsio hasa jubileo ya centenario ya Asomsio. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanaohusika na matayarisho ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu. Padri Pole atakaye tuzunguzia mengi. Tuna Juste Padri tena kwa kutufasiria mengi kuhusu jubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzunguzia machache.
1: Asante mtangazaji. Kabla ya yote kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoandaaji. Kabla ya yote kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoandaa. Kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario ya wa Assumptionisti kuingia katika jimbo hili la Butembo Beni. Asante.
0: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionisti nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambale. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
2: Sedeja, nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Asomsio katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na Provincial Padri

0: Jean-Paul Musangania waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano mingi tulianza tayari kufanya komision fulani fulani zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza, nazo ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, kamati ya centenario hii ya Asomsio mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kangali kumekuwa kazi ya shule ya centenario ilisha kuanza. Shule hiyo ya centenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa creche. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Redio Moto na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za centenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja, watu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadri Asomsionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ndio hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza katika katika unyenyekevu wote kwa kazi waliotuomba. Asanteni sana kwa watu wote watakaotuunga mkono.
1: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli, akiwa kiongozi wa tume ya Centenaire, ameweza kutuzungumzia kazi zinazoendeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padri Moise Kalembelia aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha waweza tena kutuma masuala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.
2: Asante dada Honorable kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin, wengine wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitu shukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani.

0: ningependa kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wale ambao wako natutazama, teknisha atatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndio, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba kipindi hiki wanaweza kufuata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na ku Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile ku Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
1: Asante Padre kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayotuangazia kwa kusherekea Centenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba unapaswa kutambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
2: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisu mliniita nikuwe kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Centenaire kama direkteur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanande 1920. Kwa maternelle kuna 40 na primaire na 40. Antuka ni devi ya mzuri, ni mwanzo ya mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajiki sushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi shuku mazengu kabisa iko tayari, watafika watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Ndiyo maana sisi tuli kusaka komo letu ni kusaidia watoto wa kwe yewe na kwa societe yote. Ndiyo maana tunafikse kwa objektife, tunasema ni kazi donge travail, kuna kuwa na disipline, kuna kuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ichayo tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Santene.
0: Ndiyo, watoto ambao mnangoja ni watoto ambao tawandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
2: Watoto ambao tunagoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternel ilikuwa nivo yote tatu. Nivo E, A, nivo D na nivo O. Na primero tulikuwa na degre elementaire, premier année na deuxième. Kwa hivyo ndio sema miaka zote zinachunga watu. Kwa hivyo situ primero tunazani tutafungula kwa shima ni primero. Wengi wali watakua wa mpya watakua ukuza. Si posi, kwa minasa wesekana, tunaweza kumbula na kati ya mani prime. Ni kwa ndi niko rikolini, kwa shi mani prime.
0: Ok. Asante sana.
1: Hakuna kondisyon?
2: Kondisyon ziko ni. Kondisyon ni balumbani. Kuna siku sisi tuko shule. Tunaita tuko mti hatuko kibili. Kedonge hatuko hili ya gratuite yenye iko. Kondi

0: watoto wazazi wananipaka kidogo kusudi masomo yaendelee vizuri na walimu waweze kuwafundisha vizuri. Kunakuwa pia watoto kumbe wanakuwa mzuri, wanavala uniform za masomo. Kunakuwa pia training za masomo na triko za masomo. Kumbe mtoto anakuwa na kiatu kia mweupe kia kufunga mguu. Asikie ovyo ovyo, sababu anaenda kushana.
1: Ndio.
2: Asante kiongozi mkuu wa shule Saint-Benet ya Somsio. Sijui kama Padre Pole una ingine ya kuongeza kuhusu matayarisho haya.
3: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tungependekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi, kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa centenario itakuwa mwezi wa kumi mwaka 2028 na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa kumi. Kwa hiyo kuna baki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi tunapenda watu wote, sio tu Assumptionist, wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanzilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirac, watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo ya fedha, iwe ya dhahabu, iwe ya hizo, zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza, miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka miwili mitatu karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi, waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi waendeleshe kazi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
2: Unaomba mchango gani, kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ikishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
2: Unaomba mchango gani, kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza kutoa fikara. Wanye kuandika wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100, watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Ni bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walivyofika wa kwanza hapo Baida, na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
2: Tulagani walipofika huku mara ya kwanza,
3: wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption wakiwa wa mapadri 4 na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua.

0: na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli, najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo. Ha, kwa sababu hiyo ipo pia katika kazi za wa assumptionist.
1: Asante sana kwa mafasirio zaidi Padre Uweze, na ingine ya kuongeza, unaona elimu inaendeleaje?
2: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenary. Kuna Padre Kipandauli alituambia kazi fulani ambazo zimeanzishwa, na vile Padre Pole ametuambia vile kazi zingine ambazo tunafanya. Nawaza sina tena la ziada, ya muhimu tu ni kuwaitisha duka jimbo letu lote, na vile marafiki wa wasumisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matayarisho hayo tuandae vizuri, na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikue ikue kabisa tasema na ikue ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndio, asante.
1: Asante Padri. Na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padri Pole Byakuno, akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia naye Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Somsio, na mwa nikiwa journaliste kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku njema, tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

Wasinja, toma iba kocha loriba riba. Okoche ni mbachiku enyu echo moto obute mbune beni, echika hirikura na muize kalembiria. Nomi mandini we programe Philip Makomera Kasenzeha. Nangu echi nimba. Nichi uma chene chi nimba mkata yeko vrisa shusi neje ndiche che uri komotema. Echika labo mubuli chiro chusi che nyamu ngira shama vihinda sahini. Na maorongo awabere esa heyo imukandu kwa meche ndiche nyu chanze. Kundi njina siku mkanyi tse merango mhoku wa keshiri ukubuhoti. Naho, eche hende chino, cheche ulioko motrema, chiri mwere kandrana nila abire simu, chiri mwere kandrana. Erila abire shunya waleho, eche biritu yuko simu kuhano. Esa heyo, etu kande kusoma, ngokuri ya handeka. Naho, vanavetu esi mwale ula, kundi mwamabele ula akiri uchia kaneho. Naho, mwamabe enda hali uko, uko sayi 4.0, uko sayi 2.0, uko 3W.radiomoto.net, esa hiyo, itu na kwa mene. Echinduni chiuma, wakabu wampapalo mesebe tremana, wakabu wane chindi chiuma, abandu siba erikeni, omome kolano, nibu ambo abandu siba pishene omushukashi. Donge watu hawapishane kwa kutumika kazi. Kama we uko taksimene, mwingine ni komersa, unapashwa heshimia komersa, na komersa unapashwa heshimia taksimene. Kila mtu iko na yake faida, yenye iko na lengo moya ni kwa kukula na we na kufa zingine, programi zingine zinaweza kuya, me priorite ni kukula na kuvala na soin. Aloro wakati taksimene inafika kwa wakati mwa hivi, taksimene uneza muambia usaya mine enda ngote. Asa anakuambia 4000 frau, bie 2000 frau, bie 1500, me utamuambia tuneno mwa unasema karibiraisha shuka. Ndiyo, karibira isha shuka ndiyo. Me unasahau nae gisi analipaka embo, analipa traskome, analipa permis de conduire, analipa sonasi yote analipaka amortisma, na bibi yake anazalaka. Bon, iko mkazi. Me hakuna siku komersana atasemaka se, mbona basha nishukishia embo ama taxi ya ipeme ya ubie taxi control technique ubie taxi inik ama permis d'exploitation ni kusema kila mtu na sekre yake ya kazi tunapasha tukaheshimiana. Naye ana taxi mene na anabanduka mparcele naye ame donge amefungula duka ile njo mulango yake. Muno muri ya mahano, tuende liolo liolo, ngaba kenga mauta kunde, tuamate ndenda ngaba kenga mauta, ndesilu vya mwikuha, naho, tuaveri liuko mauta otu kari ya mudawa aweri na, noyuka nyesondolo manzirashi vyuma nirujirige luvalenda, na emonyi hule mukatembo siku limanzire milioner, naho alichinduchi umaa,

Voilà. Motulebe kesimo abata utio koma numero wa ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Nevada comme ni 081 58 24 670. Ah. Emeti ya makalakala. Na viri ukuma utuotu kari ya

0: dawa na mabunika sina ngashe bunikiro mochihu omwatia nuwene tunakwa mene echiko kwa tinganduiti 24 6 septembre emetia makalakala na viri ukuma utuotu kari ya mudawa na mabunika sina ngashe bunikiro mochihu omwatia nuwene tunakwa mene echiko kwa mwala wa mishere. Alo, mwala wa mishere. Kokochi. Mwala wa mishere. Alo, mwala wa mishere. Alio muri kishasa.
1: Yeye ndo. Mbinu mkanisa wa Kilamaha.
0: Nalomi.
1: Nira olo mbola mbwaru.
0: Olo barunga.
1: Olo barunga. Seja batisa imbalo nama bakandira.
0: Abo furaha. Nabukalile.
1: Abo furaha.
0: Nabukalile.
1: Na no mwalimu wetu ye Isidore.
0: Ye Isidore.
1: Mwalimu mkavu mwao.
0: Na aliko.
1: Wana mulangira.
0: Na mulangira. Na aliko mutema.
1: Na mutade.
0: Na mutade
1: ukatukire sente na baindaji boshi ba korale seja batiste na bamambre. Abamambre donere betu boshi.
0: Bali ko mutema. Kolaba Nomuka ama wa mometi uwe mbita. Yesi kofu. Yesi kofu. Obukukai.
1: Rezo ya maana.
0: Yehe, wabiri uwika.
1: Unilewa balunga.
0: Abulomingo wenyu na wabaneyo.
1: Balunga.
0: Vamo omwati ya nukire. Sawa. Echa usichangala wako muyomba.
1: Namo wa muyomba.
0: Uriokomo trema.
1: Na waimbaji wetu shina walioko mtema.
0: Walioko mtema. Sawa huo na.
1: Erezema sana ba.
0: Ubure mama wa yuti alioko mtema. Erezema.
1: Ano uire.
0: Erezema.
1: Yatandire.
0: Okay mnyumba.
1: Ba unirelo mbona wale barunga.
0: Kobe na vetu neshi wambala no rusinge chero mwako le imaji. Unaishi kwa wambala na ima na norusu ingi. Sawa mnyoma.
1: Norusu ingi nije narunga na rumbayo. Uwe kandi ya udani ya
0: mnye. Kwa na weti ya.
1: Okay.
0: Sawa mnyoma. Mnyoma mungli. Mwala wabo Petro mkwenda. Yobye kali ukwisu kokola ke Galilee. Yomwali ukwisu se kokola ke Galilee. Pascaline Bengati. Benga Pascaline. Bo abokoyo. Izubito bama atena sepeli mingi epai ya saburie karibu. Halo
2: niyo mjona.
0: Ulioko mtima Omure ngiona na matata kereshi vukao na warenga ama vinyi vulaku. Omunya kabasha di. Yehe. Nje yo nonga butaba na basuli ya palata.
2: Ate.
0: Banaba esibi sata kuluhuli uli ya kaluni ya butu wa mutu ni anengo wengai. Nibuambo munalioko nani yoko masabu?
2: Masabu.
0: Tukatsomba etuko kolesa mu maetsi ne tutwa tsomba mu bundwe.

0: kwanza kuko hai.
1: Oko nani yoko shondeshe tu kwa chipese.
0: Yana ngale kushukwa kabasa.
1: Eee, ndunashi we uli museri ya mwanana.
0: Utira.
1: Eee, utiri na kandane ndi kwe.
0: Lao lamu Omar Kadhafi.
1: Eee. Mboka unamuli ya, mboka unamuli ya kuyokuwa.
0: Mboka tunamuli ya ayo.
1: Abakali vanzire bendo bebere baba.
0: Ora.
1: Vanzire ya mbala.

0: Napapadlar na nevoasa na rishare kosere chindi chuna na komire na yale komutemu.
1: Na metre shinua mbafu moja. Vali uko mutima di.
0: Ndiyo.
1: Abu Moize Kolu, abu
0: Basi.
1: Wanyenze, abu Sharia Mubana, abu Mahomen, abu Zeituni, abu Damiano
0: Basi.
1: Masanduku, abu Kasai Dosile,
0: Abu maombi.
1: abu Maombi, abu Donasia Nebu Miria, abu Katungu, ye Mari,
0: Ndiyo.
1: Vananjemba wewe, abu Chivihia Odondo, abu Josfate Mwanamolwa ni Hutwele eno. Josfate Mwanamolwa ni Hutwe. Ani Hutwe. Ayuka limeinite. Aho hao nabie. Aho nabie yono vama vitukanga. Vama vitukanganisha kotro. Shundambisha. Vatahe mwenye tumirio komaziwe. Onwati basi tuketu. Nonwati. Atiri na ruo yujanoka mwira. Onwati basi tuketu. Nonwati. Atiri na ruo yujanoka mwira. Kobe na vetia. Ya ulioko mutre makele. Ulioko mutre makele. Ehe. Na bonde bwa uye Josfat. Na sisi. Ani hutwe. Ye sisi. Na bat. Num prezida wetu atamove we. Awe oko direksyo echi kureba na gunia na Kazumari ex prezida. Na Musaburi Gustave Musepe tuwe prokire na bukazi ya bwana tutino valioko motema na bumetre Benedikte Katavo Weshu bwana wewe. Atabale kovereveti ya baba shundambisha henose na mututevetaku na rubas kele nonona ya mabrekira alo au ndi abiri inga kwe sawa wasinja ya ulioko mutima kuti wauka hekia yunani ye ye bakamuhula mundiko munyaka sinzwe ye Jospe bakamuhula mu Jospe omunyaka sinzwe Jospe omunyaka sinzwe wamabikoli chindu chuku Jospe ini kalu nyakoli chekambali wowe ne mumambra waiwe birode liezo nonatuwa sinja ye Jospe omunyaka sinzwe alo sawa kasinzwe. Ivete.